0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם. לוחם צהל במילואים נהרג אתמול בסמוך לגבול לבנון מפגיעת רחפני נפץ, כך מעדכן בשעה זו דובר צהל. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה. המספר רחפני נפץ שוגרו מלבנון והתפוצצו אתמול בשטח הארץ בסמוך לגבול עם לבנון. בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים נהרג רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב. הודעה נמסרה למשפחתו. מיד בבוקר טוב ישראל כל הפרטים על התקרית הקטלנית. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. על פי רשות השידור האיראנית, טהרן דרשה פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטת איראן במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בתגובה ברשת רות: אני לא אוהב את תשובת הנציגים האיראנים, היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון ששודר הלילה בתוכנית 60 דקות, ניתן להפיל את משטר האייתולות, אך איני יודע מתי ואם זה אכן יקרה. נתניהו טען כי לא ידע לחזות את חסימת מצר הורמוז בידי האיראנים.
1: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight. That regime, I think their days are numbered. But it could take a lot of days. And if you say, how long would it take this war? It's not going to take years. It may not take months. Okay, it depends.
0: בעיית מצר הורמוז הובנה ככל שהמלחמה התקדמה. איני טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת. לאף אחד אין כזו. ימי המשטר האלה ספורים, אבל זה יכול להימשך ימים רבים. לו שאלת כמה זמן תימשך המלחמה, היא לא תימשך שנים, לא חודשים, אבל זה תלוי מאוד בנסיבות. נתניהו גם אמר כי הסכם אפשרי של ארצות הברית עם איראן צריך לכלול פתרון לתוכנית הטילים הבליסטיים ולתמיכתה בשלוחי הטרור שלה באזור. על השאלה לגבי אחריותו לטבח 7 באוקטובר, השיב ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, לכולם יש אחריות מסוימת, שלי הייתה לצאת מחניקת המוות של איראן.
1: Everybody bears some responsibility, from the prime minister down. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us, and we did.
0: לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה, אבל השאלה האמיתית היא מה לגבי 7 באוקטובר ואילך. זו הייתה אחריותי להוציא את ישראל מטבעת החנק מלולאת המוות שאיראן קרחה סביב צווארנו, ועשינו זאת, כך נתניהו. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם אומר הלילה כי הוא פתוח להסכם שלום עם ישראל אחרי שימולאו דרישות לבנון. בריאיון לערוץ אל ערבייה התלונן סלאם כי העיר בין ג'בל, השוכנת מדרום לנהר הליטני, נראית כעת כמו עזה, וגם לעג לחיזבאללה. 68 כפרים מצויים בשליטת ישראל בגלל המלחמה שקפו עלינו, אמר ראש ממשלת לבנון. בינתיים נמשכו השיגורים לעבר הצפון, כלי טייס עוין חדר אמש מלבנון לאצבע הגליל ויורת בהצלחה. לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. ראש המוסד היוצא דדי ברנע מבהיר כי הוא סבור שלו ראש אגף במוסד שאינו עוסק בהפעלה היה מפעיל אדם למרות זאת, הוא לא היה ממשיך בתפקידו. ברנע כתב את הדברים לוועדה למינוי בכירים כחוות דעת על מינוי ראש המוסד המיועד רומן גופמן, היא הותרה אמש לפרסום. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם את חוות הדעת של יושב ראש הוועדה המייעצת, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוני, כדי לשלול מראית עין של ניסיון לקדם דיון משפטי במחשכים, כך נמסר מלשכתו. הנשיא בדימוס גרוניס ציין כי בחוות הדעת כי הרמטכ"ל אייל זמיר שיבח מאוד את גופמן, אך הוסיף כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלת הנער אורי אלמקייס. כדורגל, ברצלונה זכתה באליפות ספרד בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה. ניצחון מתוק במיוחד 2-0 על ריאל מדריד בקלאסיקו הבטיח לה את האליפות. הנזי פליק שיתף בתחושות:
2: I will never forget this day. This is a was a tough day for me. My father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. This is like a family and they give everything today and I'm really proud about also the fans. They're fantastic. It's amazing.
0: הנזי פליק משתף כי בדיוק אתמול אביו הלך לעולמו, זה היה יום קשה מאוד עבורי, אבל השחקנים נתנו את הכל, אני באמת לעולם לא אשכח את היום הזה, אני מרגיש פה כמו משפחה, אני גאה מאוד גם באוהדים שלנו, הם מדהימים. ברצלונה, אלופת לליגה. בפלייאוף התחתון אצלנו בליגת העל בכדורגל, ניצחון חשוב להפועל חיפה, 1-0 על אשדוד, והיא כעת במקום, אשדוד כעת במקום ה-13, שמוביל לליגה הלאומית, נותרו עוד שני משחקים לסיום העונה, גם הפועל ירושלים עם ניצחון חשוב, 1-0 על בני סכנין, עירונית וריה במשחק קרב תהפוכות ניצחה 4-3 את מכבי נתניה. ב-NBA, ניו יורק עלתה לגמר המזרח לאחר שהשלימה 4-0 בסדרה על פילדלפיה. במערב, מינסוטה השוותה ל-2-2 את הסדרה מול סן אנטוניו. מזג האוויר אצלנו לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: גלגלץ בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות סנסודיין המציעה את משחות השיניים של סנסודיין המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחסות ביטוח ישיר המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: בתאור צגאי, עשה לי את הבוקר.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ובריין אדמס. 6:10, אתם על גלגלץ. פותחים איתכם ככה את הבוקר, מחכה לנו שעה. עם הרבה מוזיקה, להתחיל איתה את היום ברגוע, אז באמת, רגע לפני שהיום יתחיל באמת, יש לנו את החלון הקטן הזה להתעורר ולהתחיל. ומחכה לנו שעה מיוחדת, שיון שירקאווה בבחרה לנו אותה, אילון די על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם ישי ריבו. לא סתם אמרתי שזאת תהיה שעה מיוחדת עם שירים מיוחדים, כי השיר הבא הוא באמת שיר מיוחד. מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר בשיתוף גלץ וגלגלץ, ובתמיכת מפעל הפיס. זה בעצם מיזם שחזר השנה, שבו אומנים שונים בארץ מלחינים ומבצעים שירים שכתבו חיילי וחיילות צהל שנפלו במלחמות ישראל. השיר הבא הוא שיר שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש, זיכרונו לברכה. אהרון לא היה חייב להתגייס, הגיע לגיל 18, הוא בחר לעזוב את הישיבה שאליה הוא השתייך ולהתגייס לצבא, וגם שם לאט לאט הוא מצא את המקום שלו, והוא כל כך התאהב בצבא ובשירות ובשליחות והמשמעות שהביאה איתה, שהוא הביא את השירות הזה, והוא בחר להמשיך לשירות קבע בחיל הטכנולוגיה וההחזקה, עד לתפקיד שלו כממונה בטיחות במחוז הדרום של פיקוד העורף בבסיסורים בנגב. בבוקר 7 באוקטובר אהרון קיבל טלפון מהמפקד שלו וקיבל הוראה להגיע לבסיס, וכאחד שהיה ראשון בכל דבר הוא לא היסס פעמיים, לא חיכה יותר מדי וישר יצא. אפילו בדרך לבסיס הוא נתקל באופקים במחבלים שירו עליו, אבל לא פגעו בו, והצליח להגיע באמת לבסיס. וכשהוא הגיע, הוא רץ לחמל, הוא שעה שם עם קצינים וחיילים, עד שהמחבלים חדרו אליו, והוא נהרג במקום. אהרון היה בן 36 בנופלו. ואת השיר הזה, השיר הבא שנשמע באופן אירוני ועצוב, הוא כתב בהזכרה השנתית לאחיו של חבר שלו. הוא שלח לו מכתב מנקודת המבט של אחיו המנוח, ולימים השיר הזה באמת הפך להיות השיר שלו, המילים שלו. את השיר הזה מבצע ישי ריבו, שהיה הזמר האהוב עליו. אני שומע את כולכם.

0: look what you've done, jet. 6:21, כאן בגלגלת. שמחה להדכן אתכם שנכון לעכשיו אין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, זה תמיד טוב. וכמובן שאתם יכולים להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד בוואטסאפ 052-90-2002, רק אם אתם לא בנהיגה כמובן. ואנחנו מכאן נמשיך עם המוזיקה עכשיו עם גולדן אואר. זה אולי לא, עוד לא השעה לזה, אבל השיר מאוד חלומי וקסום, אז בתכלס אפשר לדבר אפילו על שעת לילה מאוחרת, כל עוד היא בווי בטוב של הבוקר. הנה רק המנגינה הזאת מזיזה משהו בפנים.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: 6:31, חזרנו אליכם גלגלץ. אנחנו עכשיו עם אביב בחר והדס קליינמן, בימים שיעברו עלינו. אתם יודעים, המחשבה הראשונה שעולה לראש כששומעים שיר כזה היא בטח, הוא יצא בתקופה האחרונה, מדבר על הסערות שאנחנו חווים כאן כמעט כל יום, בין אם זה ברמה האישית או הלאומית. מחכים ככה שהם יחלפו ובאמת יגיעו אלינו הימים הטובים האלה. ויש בזה אפילו איזו נימת געגוע לתקופות אחרות כאן, אז אולי מעכשיו עוד נוכל ליצור מציאות כזאת ששווה להתגעגע אליה. אבל בינתיים, עד שזה יקרה, יש לנו את המוזיקה. אגב, השיר הזה יצא לפני יותר מעשור, עדיין פוגע בול, בימים שיעברו עלינו.

שלו, ליידי גאגה וברדלי קופר. זוכרים איך שהשיר הזה שיגע את כולם כשהוא יצא? מצד אחד ברדלי קופר מפגין יכולות שירה מרשימות, יש להגיד. מצד שני רואים את ליידי גאגה באור אחר, היא גם כתבה אותו מנקודת מבט אחרת של הדמות שלה באותו הסרט כוכב נולד, והאמת היה בזה משהו מאוד מקסים, לראות את ליידי גאגה הגדולה עוד קצת מבוישת ועדינה בתחילת השיר, ואז היא פשוט מתפרצת, והשילוב שלהם פשוט וואו. 41 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלת, עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה, כביש מספר 6 לדרום עמוס מאירון עד ניצני עוז, כביש החוף לדרום עמוס מיני עד נתניה, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת אמונים עד מחלף אשדוד, ובכביש מספר 6 לצפון יש עומס תנועה מרהט עד מאחז. שימו לב, גם יש רפל בחלק מהאזורים בארץ, אז סו בזהירות. ואנחנו מכאן ממשיכים עם הפרויקט של עידן רייכל ומאיה אברהם, מכל האהבות.

Kiss from a Rose, Seal. 6:54, אנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו להבוקר בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו, מאוד שמחתי להיות כאן איתכם היום. תודה לשיון שירקאווה על המוזיקה, אילון די על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו, מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז אנחנו עם תום אודל, Another Love. שיהיה לכן ולכם המשך יום טוב. Need to hold.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
2: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות המציע לכם לנשום. מעברי רמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פתוח! דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
8: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
9: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לב במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל חוגגים 59 לירושלים.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. מלחמה כל יום, כל שעה. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נפל אתמול בגבול לבנון. מדווח. יש תשובה, תהיה מלחמה? האיראנים דחו את הצעת ארצות הברית, טראמפ הודיע, התשובה האיראנית בלתי מתקבלת על הדעת, כתבי גלי צהל ידווחו, ונביא את כל הכותרות מהרעיון של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית 60 דקות, גם על הערכותיו בנוגע למשטר האייטולות.
14: That regime, I think their days are numbered, but it could take a lot of days.
13: נשוחח עם הדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. מכסות למזרחים.
15: חשבתי אזור שירות, שמע, יש כבר עוד ספרדים, תביא לי עוד אשכנזי, אני מקבל את הספרדי הזה.
13: תביא לי עוד אשכנזי ואני מקבל את הספרדי הזה. ההקלטות שחושפות כך מוגבלת כניסתם של תלמידים מזרחיים לישיבות אשכנזיות בחברה החרדית, כתבנו מרדכי הלפרין יפרסם.
16: זה לא טובת כולם, כי נדוש לאבד את הציבור הליטאי, נראה שגם הספרדים עצמם לא ירצו לבוא.
13: ירושלים של בניי. היינו
17: ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומוד.
13: 20 שנה בדיוק היום למותו של יוסי בנאי, איך ירושלים השפיעה על יצירותיו? ליבי גילה עם הקולות בפינת התרבות.
18: כשאומרים משפחת בנאי, אומרים ירושלים, אני יודעת שגם יוסי וגם גברי וגם אבא שלי אמנם עזבו את ירושלים, הם תמיד קראו לזה הגלות.
13: בוקר טוב ישראל.
19: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
13: בוקר טוב ישראל, הכותרות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בסמוך לגבול לבנון בשטח ישראל. כך התיר הבוקר דובר צהל לפרסום. גלובניוב נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה. הוא איש הכוחות הביטחון הרביעי שנהרג במהלך הפסקת האש כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. טהרן אף דורשת פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בתגובה: אני לא אוהב את התשובה האיראנית, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות כי ניתן להפיל את משטר האייתולות, אך איני יודע מתי ואם אכן זה יקרה. בכל מקרה, ימי המשטר הזה ספורים. נתניהו טען כי לא ידע לחזות את חסימת מצר הורמוז בידי האיראנים. בעיית מצר הורמוז הובנה, התבררה ככל שהמלחמה התקדמה. איני טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד אין כזו. ימי המשטר ספורים, זה לא יימשך שנים, אבל זה תלוי מאוד בנסיבות. כשנשאל על אחריותו לטבח 7 באוקטובר, השיב ראש הממשלה: לכולם יש אחריות מסוימת, שלי הייתה גם לצאת מחניקת המוות של איראן.
20: Everybody bears some responsibility, from the prime minister down. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us. And we did.
13: לכולם יש אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה. אבל שאלה אמיתית היא מה לגבי אחרי 7 באוקטובר. האחריות שלי הייתה להוציא את ישראל מטבעת המוות, טבעת החנק של איראן סביב צווארנו, ועשינו זאת, כך ראש הממשלה לרשת CBS. ראש ממשלת לבנון נואף סלאף אומר כי הוא פתוח להסכם שלום עם ישראל אחרי שמולאו דרישות לבנון. בריאיון לערוץ אל ערביה אמר סלאם כי העיר בינג'בל נראית כיום כמו עזה, ולעג לחיזבאללה, 68 כפרים מצויים בשליטת ישראל בגלל המלחמה שכפו עלינו, אמר סלאם. השיגורים לעבר הצפון נמשכו גם במהלך הערב והלילה. כלי טיס עוין חדר אמש מלבנון לאצבע הגליל ויורת בהצלחה. לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. הצעת חוק הנוחבות שמטרתה להעמיד לדין את מבצעי טבח 7 באוקטובר ואף לגזור עליהם עונש מוות היא הראשונה שצפויה לעלות להצבעה במליאה עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחרי הצהריים, כי יותר מ-100 חברי כנסת צפויים לתמוך בה. בהמשך בוקר טוב ישראל נשוחח עם קרמית פלטי קציר, שאימה חנה ואחיה אלעד נחטפו מקיבוץ ניר עוז ואבי הרמי נרצח ב-7 באוקטובר. חנן מתה לאחר שחרורה, אלעד נרצח בשבי. ברצלונה היא אלופת ספרד בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה, אחרי שגברה אמש בקלאסיקו על ריאל מדריד 2-0. עכשיו גלגלצ והתחזית.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד נתניה, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מראשון לציון עד מחלף מסובים, כביש 6 דרומה עמוס מבקג'ת עד חורשים, וצפונה עמוס מרהט עד מחלף מאחז, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
23: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
24: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
25: מוזיקה זה גלגלץ.
26: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
25: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

מנגב לך את הדמעות, שלמה ארצי, אתם על גלגלת, שלום לכם, זה עוד בוקר עם בשורות קשות, ואנחנו באחד עם המוזיקה, אלברט אלגבלי טכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, אילון די מפיק באולפן, דנה יצחק עורכת את המוזיקה. הנה איתי לוי, ואין לי מקום אחר.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם, שלום בני.
1: שלום.
0: אני יחד איתך אומרת וחושבת, אנחנו לא ניתן לזה לעבור כזה,
1: כן.
0: כאילו זה יום רגיל.
1: זה לא יום רגיל בכלל, בכלל.
0: לא.
1: זה יום עצוב מאוד.
0: והחדשות עצובות.
1: קשות.
0: ואנחנו כואבים מאוד, ואני מאוד מאוד מקווה שזה לא יעבור לידינו. ברגע שזה יעבור לידינו, אנחנו נהיה פה בצרות. רב סמל בכיר, אלכסנדר גלובניוב, נהרג מפגיעת רחפן סמוך לגבול לבנון. בן 47, מפתח תקווה, איזה
1: מלאך.
0: גבר, מה זה?
1: איזה פנים, איזה אח.
0: ואני, וכאילו, לא, וזה לא יעבור לידינו,
1: לחתיכות.
0: אני מצטערת, זה אסור שזה יעבור פה. ואני דואגת וכואבת, ואנחנו נצלח את הבוקר הזה ביחד, אנחנו גם צריכים להרים את הראש, כן? אבל אסור שזה יעבור לידינו. זה לא יכול, זה פשוט לא יכול. זה כרגע הותר לפרסום, והלב עם המשפחות, ועם החברים, ועם החבר'ה בגדוד, בחיבוק גדול. ולכל מי שמאזין לנו, בלבנון ובסוריה ובעזה ובאיוש, ובגבול עם ירדן ובגבול עם מצרים, אני לא סתם חוזרת על הכל, אנחנו דואגים לכם לאללה. אתם בלב שלנו, בראש שלנו, במחשבות. אנחנו אוהבים אתכם.
1: שמרו על עצמכם.
0: כן, ומאללה. בואו נבדוק מה קורה בחוץ.
1: טוב, אז אנחנו מתחילים יום שני, פקקים, 30 דקות אקו מזרח למסריק, אפילו קצת לפני אפשר לומר, קבול לאבליים, 55 דקות בשש, זה קשוח הבוקר שם, 34 דקות ינאי ליקום, יש לנו שפירים לקיבוץ גליות, גן רבי גבעת מועד כבר 30, איילון צפון ממבוא איילון, עומס שנברר אותו מהירת למאחז, וגם הרגיל, הרגיל הוא אומר שעמוס מניצנים, אפילו קצת לפני, אז מחלף אשדוד, יש ערפל בחלק מהאזורים בארץ, בטח שם אתם לב, אז שימו לב, נהיגה חשוב מאוד הבוקר, שתי ידיים על ההגה, הסתכלו על הרכב ממול.
0: ממש, ממש את המגדלים של תל אביב קשה לראות, הכל שם, ושל רמת גן, קטע הרפל הבוקר.
1: כן.
0: הישמרו.

0: אתם על גלגלת, זה גזוז והיא לא תדע, ועכשיו אוקסיטוצין, נטע ברזילי. זה אלבום חשוב, שמדבר נושא שהוא הרבה הרבה יותר מדי בתים בישראל, והוא חשוב. שימו אוזן עליו, על האלבום כולו וגם על השיר הזה. נטע ברזילי.
1: הכי טוב שנחשוב.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
7: אני? מנהלל.
8: אני? פה ליד, בלפוריה.
9: אני? קהל, מאפולה.
10: אני ברכבת, מחיפה.
11: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
12: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
0: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלץ, יאללה, אני לא מאמינה שזה 20 שנה. 20 שנה מאז נפרד מאיתנו, אנחנו ממנו, בכאב, יוסי בנאי. יוסי בנאי, מה אפשר כבר? יוסי בנאי, יוסי בנאי קבע ועדיין קובע כי המוזיקה והתסריטים והמערכונים עדיין פה, אז איך אנחנו מדברים ואיך אנחנו חושבים אפילו. הוא היה זמר ושחקן ופזמונאי וסופר וקומיקאי וקריין ותסריטאי ובמאי וחתן פרס ישראל לתיאטרון וכל כך הרבה דברים, אחד מגדולי אומני הבמה, באמת. הוא אדיר, אדיר, אדיר. ונשמע את השיר שבני הכי אוהב של יוסי בנאי. אני פשוט אוהב את הכל, בני אוהב את זה.

0: יוסי בנאי, בנאי באמת שאני הכי אוהבת, וגם כל פעם אני מגלה עוד ועוד ועוד ועוד, זה לא נגמר.
1: קול של יוסי בנאי, זה הכל, פשוט.
0: הכל, הכל,
1: גם
0: הכל.
1: כשהוא מקריא, אני לא יודעת אם, לא יודע אם יצא לך לקרוא, כשהוא מקריא סיפורים, נכון. הוא מקריא שירים, והוא
0: אז לנו, כשהייתי ילדה, כשהייתי ילדה.
1: איזה צמרמורת יש לי כן, מהשיר כן. הזה.
0: אוי, הוא נהדר.
1: יש מצב שזה השיר הכי יפה בעברית? אחד מהם.
0: אחד מהם.
1: אחד מהם.
0: אמא שלי הייתה קוראת לנו סיפורים לפני השנה, עד, איך תמיד אומרת, עד שכבר הייתי צרודה.
1: אה, לא הייתם, מה היה לך בעיה לישון?
0: לא, אבל היא ממש הייתה קוראת לנו סיפורים לפני השנה, ואז, לכל אחד, דן ואני ישנו באותו חדר, ולכל אחד היה טייפ דאבל קסט, כזה, או קסט.
1: היה לי את זה גם.
0: וכל אחד מאיתנו הלך לישון באוזן, עם יוסי בנאי מספר סיפורים. אין קריין כזה, אין שחקן כזה, אין איש כזה. אז לי יש יוסי בנאי בדם זורם בי, ובכל כך הרבה ישראלים. אז 20 שנה מאז נפטר. הכי גדול קרקר נגד קרקר, אפשר להסכים? וואי, זה קשה, הכל טוב.
1: הכל טוב, הכל טוב.
0: תחפשו, תנברו ביוסי בנאי, תמצאו אוצרות יהלומים, איזה איש אדיר, אנחנו חייבים לו הרבה מאוד בתרבות הישראלית. אתם על גלגלת, מה קורה בכבישים?
1: טוב, אז ככה, יש לנו שומרת למסריק 30 דקות, יש לנו ב-66 שני מוקדים, מגידו משמר העמק, בהמשך זורע לתשבי, שימו לב ל-722, יש לי דז'וו מאתמול, היה שם גם קק מזדה יעקב לתל קשיש, הפעם הוא כבד, הוא חצי שעה, בואו ננסה להבין מה קורה בתל קשיש. 50 דקות ב-6 מבקה לקסם. חבצלת ליקום 30, שפירים לתל אביב 30, 45 דקות גן רבי גבעת שמואל, אלון צפון 40. 6 סורק דניאל הפך להיות קק קבוע ומעצבן, ארוך מאוד, 30 דקות. אשקלון צפון לגן יבנה, גם הבוקר עמוס חריג מהרגיל, כמעט 40 דקות, ספרו לנו מה קורה. אם יש ערפל בכמה מקומות, אתם יודעים איך להתנהג. תשמרו על עצמכם, תשמרו על עצמכם, אהובים ואהובות שלנו בכל מקום.
0: ממש.
1: בוקר לא פשוט, אנחנו הבוקר עוברים אותו ביחד.
0: כן.
1: כמונו כמוכם,
0: כן.
1: לא יודעים מה להגיד,
0: אנחנו...
1: לא יודעים מה לומר.
0: מאוד מאוד עצובים עם ההודעה, הותר לפרסום הבוקר. רס"ב במיל אלכסנדר גלובניוב, הוא נפל בקרב סמוך לגבול לבנון, בעקבות התפוצצות של רחפן נפץ, שזה הסיפור הזה, אני... וואו, הוא תושב פתח תקווה, בן 47, הוא שרת כנהג רכב בגדוד 6924, והם האהובים שלנו, הם בטח מקשיבים. אז אני מבקש לזכור, זה גם המשפחה וגם החברים, וגם החבר'ה של הגדוד, שעדיין בלבנון, וממשיכים, אנחנו אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, מחזקים אתכם ביום הזה, מאוד מאוד מאוד. ב9 נינה תהיה כאן. תרים ביחד את הראש. אבל לא, זה לא עובר לסדר היום. אף פעם. רס"ב במיל אלכסנדר גלובניוב, הוא נפל בקרב סמוך לגבול לבנון, בעקבות התפוצצות של רחפן נפץ, שזה הסיפור הזה, אני... וואו, הוא תושב פתח תקווה, בן 47, הוא שרת כנהג רכב בגדוד 6924, והם האהובים שלנו, הם בטח מקשיבים. אז אני מבקש לזכור, זה גם המשפחה וגם החברים, וגם החבר'ה של הגדוד, שעדיין בלבנון, וממשיכים, אנחנו אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, מחזקים אתכם ביום הזה, מאוד מאוד מאוד. ב9 נינה תהיה כאן. תרים ביחד את הראש. אבל לא, זה לא עובר לסדר היום.

אנחנו אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, מחזקים אתכם ביום הזה מאוד מאוד מאוד. בתשע נינה תהיה כאן. תרים ביחד את הראש. אבל לא, זה לא עובר לסדר היום. אף פעם. זה סטיבי וונדר.

0: גלגלצ.
1: בחסות KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון.
5: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
6: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: פתוח!
11: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
12: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. גלובניוב, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, הוא איש כוחות הביטחון הרביעי שנהרג במהלך הפסקת האש כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. לפני דקות אחדות, יורת כתבם ששוגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, לא הופעלו אזעקות על פי מדיניות, אבל תושבים בגליל העליון מדווחים על בוקר רועש ותנועת מסוקים ערה. שלוש נשים נפצעו לפני זמן קצר מירי ברמלה, נסיבות האירוע עדיין בבדיקה. אחת במצב אנוש, אחת קשה ואחת בינוני עד קשה. צוות מגן דוד אדום מפנה כעת את הפצועות לבית החולים שמיר אסף הרופא, כאמור מצבה של אחת מהן אנוש, השנייה קשה והשלישית בינוני עד קשה. אישה רביעית נפצצה קל מרסיסי ירי. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. טהרן אף דורשת פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. בתגובה הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אני לא אוהב את התשובה האיראנית, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה בריאיון בתוכנית 60 דקות, ניתן להפיל את משטר האייתולות, ימיו ספורים, איני יודע מתי ואם אכן זה יקרה. נתניהו טען כי לא ידע לצפות מראש את חסימת מצר הורמוז במהלך המלחמה.
15: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight. That regime, I think their days are numbered.
16: but it could take a lot of days. And if you say, how long would it take this war? It's not going to take years. It may not take months. Okay. It depends.
14: בעיית מצר הורמוז התבררה ככל שהמלחמה התקדמה. איני טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד אין כזו. ימי המשטר הזה ספורים, אבל זה יכול להימשך ימים רבים. לו שאלת אותי כמה זמן תימשך המלחמה, זה לא יימשך שנים, לא חודשים, אבל זה תלוי מאוד בנסיבות, כך נתניהו, שנשאל בהמשך הרעיון על אחריותו לטבח 7 באוקטובר, והשיב, לכולם יש אחריות מסוימת, האחריות שלי הייתה גם להוציא אותנו מחניקת המוות של איראן.
16: Everybody bears some responsibility, from the prime minister down. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us, and we did.
14: לכולם יש אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה, אבל השאלה האמיתית היא מה לגבי אחרי 7 באוקטובר. האחריות שלי הייתה להוציא את ישראל מטבעת החנק, טבעת המוות של איראן סביב צווארנו, ועשינו זאת, כך ראש הממשלה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אומר כי הוא פתוח להסכם שלום עם ישראל, בתנאי שימולאו דרישות לבנון. בריאיון לערוץ אל ערבייה, לאג סלאם לחיזבאללה, ואמר 68 כפרים מצויים בשליטת ישראל בגלל המלחמה שקפו עלינו. הוא הוסיף גם כי העיר בינג'בל, השוכנת מדרום לנהר הליטני, נראית כעת כמו עזה כהגדרתו. הצעת חוק הנוחבות, החוק להעמדה לדין של מבצעי טבח 7 באוקטובר, היא הראשונה שצפויה לעלות היום להצבעה במליאת הכנסת עם פתיחת כנס הקיץ אחרי הצהריים. היא תעבור ברוב גדול של יותר מ-100 חברי כנסת. קרמית פלטי קציר, שאימה חנה ואחיה אלעד נחטפו מקיבוץ ניר עוז ואביה רמי נרצח ב-7 באוקטובר, הייתה מעורבת בדיונים על החוק. בריאיון בבוקר טוב ישראל, היא ברכה עליו, אך הדגישה גם את הצורך בדין וחשבון כלפי פנים.
17: לא יכול להיות צדק רק כלפי חוץ, מחבלי הנוחבה והעמדתם לדין. צריכים לעשות דין וחשבון פנימי, מה קרה שהקונספציה קרסה, שהחמאס התחזק, איך אנחנו מבטיחים שלא יהיה 7 באוקטובר הבא. בלי הכרה גם לא נוכל להשתקם.
14: האפליה על רקע הדתי בקבלה לישיבות אשכנזיות חרדיות. בהקלטות שפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו מרדכי אלפרין, נשמע יוד, רשם חרדי בכיר האחראי על רישום לישיבות, מספר כי המכסה בישיבה היא ל-30% בלבד של מזרחים, אחרת לדבריו הציוויון האשכנזי עלול להיפגע.
18: זה לא טובת כולם, כי זה לא לאבד את הציוויון הליטאי, זה לא קשור לגזענות, נראה שגם הספרדים עצמם לא יוצאו לעבוד. בישיבות זה בערך 70-30, זה לא טובת כולם.
14: זה לטובת כולם, כדי לא לאבד את הציוויון הליטאי. זה לא קשור לגזענות, הוא אומר, משום שהספרדים עצמם לא ירצו לבוא. בישיבות זה בערך 70-30, זה לטובת כולם, אומר יוד. בהקלטות שפורסמו, אף אומר כי אם רוצים להכניס תלמיד מזרחי מעבר למכסה, אז צריך לאזן עם תלמיד אשכנזי נוסף. והוא נשמע גם מתמקח עם ראש ישיבה חרדי על הכנסת תלמיד מזרחי נוסף, בתמורה לתלמיד אשכנזי. מטעם המעורבים והמוקלטים לא נמסרה תגובה. ברצלונה היא אלופת ספרד בכדורגל בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה. היא הבטיחה תאליפות אמש בניצחון בקלאסיקו 2-0 על ריאל מדריד בקמפ נו. ב-NBA ניו יורק עלתה לגמר המזרח אחרי שהשלימה 4-0 בסדרה על פילדלפיה. במערב מינסוטה השוותה ל-2-2 את הסדרה מול סן אנטוניו. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש החוף דרומה עמוס מחבצלת עד יקום. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד קסם. בכביש 6 צפונה עמוס מסורק דניאל. כביש נהריה חיפה עמוס מצומת הקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 66 צפונה יש עומס תנועה ממגידו עד משמר העמק ומהזורע עד צומת התשבי. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאוד מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה נאה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן וענבל טרן.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
0: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ואנחנו ביחד, גם יד ביד וגם לב אל לב, ונעבור את היום הזה עם ראש מורם. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אלברט אל גרבלי טכנאי, אילון די מפיק, בני כבודי עורך את הדיווחים, ונועם קליינשטיין, אם אהבתי אותך, וזה מתוך עוד מעט נהפוך לשיר. זה אהבתי אותך, זה פשוט שני מכתבי אהבה שם.

0: When I was your man, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. טוב, קמנו לבשורות מאוד מאוד קשות, ואנחנו, אני חושבת שיש לנו אחריות, אתה יודע, מצד אחד, ואני משתפת אתכם עם הרגשות שלנו, הרגשות שלנו, עם הדרך שבה אנחנו חושבים איך להמשיך את השידור הזה. אני לא מוכנה שנעבור לסדר היום, אני לא חושבת שאף אחד רוצה ויכול, אבל צריך להרים את הראש ולהמשיך עם המוזיקה, ואנחנו משדרים לכל כך הרבה אנשים, אבל אני מבקשת שזה לא יעבור לידינו. זה לא עוד אחד, זה עולם ומלואו. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולובניוב, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון, בעקבות ההתפוצצות של הרחפן הזה, שגם, בן, מה יהיה עם זה? אני...
1: טוב, אני חושב בטוחה שעובדים על...
0: דרך, זה בטוח, נכון?
1: דרכים, מיטב המוחות, בטוח ש...
0: אתה עוזר שם?
1: אני לא... אני לא התחום שלי, אני הייתי ב... איך אומרים? שלב ההקמה.
0: אנחנו עם המשפחה, אנחנו עם החברים, אנחנו גם עם הגדוד שעדיין נמצא שם, יא אדירים, ואני יודעת שחלק מאזינים לנו, אז בחיבוק ענק מכולנו, זה לא עובר לידינו, ואנחנו נשתדל באמת להרים את הראש ביחד, ואתם על גלגלץ, יש גם דיווחי תנועה בכל הסיפור הזה?
1: לצערנו הרב, גם דיווחים גדולים במקומות מסוימים, 722, שימו לב, מהמוביל על תל קשיש, 50 דקות, בגלל תאונת דרכים, 722, זה בעצם 77, מהמוביל לישי, ואז עוד 722, מישי עד תל קשיש, ביחד 45 דקות, 30 דקות שומרת למסריק, 30 דקות קבול לבליים, יש לנו ב-6 לדרום, בקה לקסם, 30 דקות חבצלת יקום, 5 לסירוגין, משער שומרון עד לכפר הירוק, ייקח לכם הכל ביחד, 40 דקות. שני פקקים גדולים מאוד, ב-4 לדרום ולצפון, 50 דקות מראשון דרום לגבעת שמואל, 50 דקות מרעננה דרום למסובים, שימו לב, אולי שימוש בכביש אחר, אבל מה, אלון דרום, 35 דקות, גם זה לא פתרון, אלון צפון מבוא אלון לשלום, סורק לדניאל 45 דקות, ויש לנו אשקלון צפון לגן יבנה 27 דקות. אז הנה, בוקר, עמוס, יום שני.
0: רוצה בשורות טובות?
1: כן.
0: נכון, נראה לי שכולנו רוצים וכזה, אז הגיעה הודעה לאולפן. אדר ובני היקרים, בוקר טוב, אני שומעת אתכם עכשיו ברדיו, בדרך לבית ספר, לצד הבשורות הבאמת כל כך קשות שפתחנו איתם את הבוקר, רציתי להכניס לכם קצת אור. מה זה, אני לוקחת את זה בשתי ידיים? לספר לכם שאנחנו זוכים הבוקר לעלות 3 תלמידים שלנו על הרצף האוטיסטי בתפקוד נמוך לבר מצווה. וזה אירוע מרגש ומכונן, וזהו, תתרגשו איתנו. אז תדעי שאני מה זה עם צמרמורת. ומה זה הייתי צריכה את האור הזה, ותראי, תשמעי איזה חיוך, את שומעת את החיוך שלי, נכון? אז מזל טוב אהובים. ובטח אתם גם מתרגשים, וגם המשפחות, וגם החברים, וגם כל הצוות שם של החינוך המיוחד, והמטפלות, והעוזרות, והמלוות, והמשלבות, אז, והמשלבים, וכמובן, הכל גם בזכר ונקבה וזה. בחיבוק גדול, ויש לי שיר במיוחד בשבילכם. מזל טוב. הייתי צריכה את האור הזה.
2: חלון בים דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושט לי בחי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש

0: אתם על גלגלת, זה שיר משהו. אני מזכירה לכם שבתשע, נינת טייב, היא ממש פה, אנחנו נעלה לאולפן למעלה, הם כבר סיימו להתכונן ואנחנו נשדר יחד. היא לא הייתה כאן באולפן הרבה זמן, ואני שמחה שהיא באה. 77, רגע, יש כזה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
0: איזה קטע, קיבלנו יודעה עכשיו לאולפן. ביום העצוב הזה לפחות מרומם לשמוע את מרון 5. לפני 4 שנים בדיוק היו בארץ. היו ימים ואמן יחזרו. וואי, אמן ברמות. בני, אתה זוכר שהיינו במרון 5? וכל ההופעה, מרון 5 הוא קורא להם, כל ההופעה הוא אמר לי, הוא היה נשוי לגווינט פלטרו. אז אמרתי לו, אבל זה לא קולד פליי, זה מרון 5. כל ההופעה הסברתי לו באיזה הופעה אנחנו. זו הופעה שהייתה לי. תלכו פעם עם בני, בואו נעשה על זה משמרות. זה לא יכול להיות שהכל נופל עליי. באמת, שמישהו אחר ייקח אותו לפעמים. כמו שלוקחים את הסבתא, מי מחזיר את סבתא? כך שמישהו ייקח את בני, תחליפו אותי לפעמים. זה לא פשוט. 77, הוא עמוס מאוד ממחלף המוביל עד מחלף אישי, בהמשך בכביש 722, עומס כבד מאישי עד אל קשיש בגלל תאונה. 6 לצפון, עמוס מאוד מסורק עד דניאל, 45 דקות. הם ישירו את Him for the Weekend? לא, זה מרון 5, אנחנו בהופעה של מרון 5, זה לא קולדפליי.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פיי. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
4: גלגלץ. שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: אני מנהלל.
7: אני פה ליד, בלפוריה.
8: אני קהל, מהפולה.
9: אני ברכבת, מחיפה.
10: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
12: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
16: מוזיקה זה גלגלץ.

0: איזה כיף שנינת באה. שמעת את השיר החדש, כחול לבן? מעולה.
1: לא.
0: אני חושבת שזה השיר הכי טוב של העבר. כחול לבן. מפצחת גם. אז היא תבצע את זה בובה לאולפן, לפי דעתי זה פעם ראשונה שהיא תבצע את השיר הזה. אז אני מתרגשת לאללה.
1: כחול לבן, יפה.
0: כן, זה שיר מעולה, מעולה, מעולה.
1: טוב, חברות, חברים, אנחנו עם פתאום ככה שינוי מאוד לא טוב בכבישים. וואו, מה קורה? 77 מזרזיר לישי, בהמשך ב-722 עומס כבד מישי לתקר שיש. כל זה ייקח לכם 55 דקות, יש לנו שומרת מסריק 35 דקות, יש לנו בכביש אחת מלא בלגנים. קק אחד מכיוון לטרון עד הענבה, בגלל תאונת דרכים, עומס חצי שעה. בהמשך 50 דקות מכפר חבד לקיבוץ גלויות, בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך, אם זה לא הספיק לנו, כן. אז יש לנו מלטרון עד חמד, גם כן תאונת דרכים, 45 דקות. אז שוב פעם נגיד, גם אתמול אמרנו, יוצאים נכנסים מירושלים בשעה הזו, עשו זאת דרך כביש מספר 443. 6 ניצני עוז לקסם, 471, 35 דקות, גת רימון לבר אילן, הגיע לצפון 50 דקות, מראשון דרום לגבעת שמואל, בכיוון ההפוך 35, מרעננה למסובים, 471, אמרתי גת רימון לבר אילן, אמרתי ש6 לצפון 34 דקות מסורק לדניאל, ושימי לב לזה, פקק באשדוד, אשקלון, אשדוד, מאשקלון צפון לגן יבנה, ואחרי זה יש עוד פקק מאשדוד לחולות, אז אנחנו בבוקר, לא פשוט, סו בסבלנות, סו בזהירות, תהנו מנינט, תשמרו על עצמכם, חיבוק לכולם, אנחנו פה.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אתם על גלגלץ. תודה.

0: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
3: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
7: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
8: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיזו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלצ.
12: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה סמוך לגבול לבנון. הוא יובל למנוחות הערב בשעה 5 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. גלובניוב נהג רכב מוביל בגדוד המובילים, הוא איש כוחות הביטחון הרביעי שנהרג במהלך הפסקת האש עם לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שעשתה דרכה מלבנון לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. חשד לרצח ברמלה. אישה נורתה למוות ועוד 3 פצועות פונו לבית החולים. גורם במשטרה אמר לכתבתנו עינב קרנר כי הם מעריכים שחלק מהפצועות נפגעו מירי טועה. בשעה זו מתנהלות סריקות באזור הרקע פלילי. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. על פי דיווח ברשות השידור האיראנית, בטהרן דרשו פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ תקף בתגובה, אני לא אוהב את התשובה האיראנית, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. כך טראמפ ברשומה ברשת החברתית שוף. התנגדות היועמ"שית למינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד על רקע פרשת הפעלת אוריאל מקייס כקטין. מחר צפוי לדון בגץ בעתירה נגד המינוי. עורכת הדין אורית חיון שמייצגת את אוריאל מקייס בעתירה טענה בראיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל אין ויכוח על כך שגופמן הפעיל את אל מקייס. מנגד עורך הדין אוהד שלם אמר אין קשר בין גופמן להפעלה של אל מקייס.
15: רומן גופן לא שים את אוריאל מקייס, לכן ממילה כששואלים אותו האם אתם עושים הפעלה של סוכן שם קוד, מה שנקרא זה הפעלה, הוא אומר לא, ועלות פיקוד הצפון קבע, אין פגם ערכי במעשיו, גם הוועדה שמעה את כל הראיות האלה והשתכנעה בזה.
16: זה לא נתון לוויכוח שגופמן הפעיל את אוריאל מקייס. בגץ יראה את החומרים במלואם, ואין לנו ספק שהוא יתערב בהחלטה הבלתי סבירה הזאת.
14: הצעת חוק הנוחבות שמטרתה להעמיד לדין את מבצעי טבח 7 באוקטובר ואף לגזור עליהם עונש מוות היא הראשונה שצפויה לעלות להצבעה במליאה עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחרי הצהריים. היא צפויה לעבור ברוב מוחלט של יותר מ-100 חברי כנסת. קמית פלטיק הצעיר שאימה חנה ואחיה אלעד נחטפו מקיבוץ ניר עוז ואביה רמי נרצח ב-7 באוקטובר הייתה מעורבת בדיונים על החוק. בראיון לאפי טריגר היא בירכה עליו אך הדגישה את הצורך בדין וחשבון גם כלפי פנים.
17: לא יכול להיות צדק רק כלפי חוץ, מחבלי הנוח'בה והעמדתם לדין, צריכים לעשות דין וחשבון פנימי, מה קרה שהקונספציה קרסה, שהחמאס התחזק, איך אנחנו מבטיחים שלא יהיה 7 באוקטובר הבא, בלי הכרה גם לא נוכל להשתקם.
14: האפליה על רקע עדתי בקבלה לישיבות אשכנזיות חרדיות. בהקלטות שפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו מרדכי הלפרין, נשמע יוד, רשם חרדי בכיר, האחראי על הרישום לישיבות, מספר כי המכסה בישיבה היא ל-30% בלבד לתלמידים מזרחיים, אחרת לדבריו, הצביון האשכנזי עלול להיפגע.
18: זה לא טובת כולם, כי זה לא שלאבד את הציביון הליטאי, זה לא קשור לגזענות, נראה שגם הספרדים עצמם לא ירצו לעבוד. בישיבות זה בערך 70-30, זה לא טובת כולם.
14: זה לטובת כולם כדי לא לאבד את הציוויון הניטאי, זה לא קשור לגזענות בגלל שהספרדים עצמם לא ירצו לבוא. בישיבות זה בערך 70-30, זה לטובת כולם, אומר יוד. בהקלטות שפורסמו אף אומר כי אם רוצים להכניס תלמיד מזרחי מעבר למכסה, אז צריך לאזן עם תלמיד אשכנזי נוסף. עוד הוא נשמע גם מתמקח עם ראש ישיבה חרדי על הכנסת תלמיד מזרחי נוסף בתמורה לתלמיד אשכנזי. מטעם המעורבים לא נמסרה תגובה. ומזג האוויר, טמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, אורי שירזי ומוטי זדה.
19: גלגלצ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
20: בחסות זאפ המציע לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל ההקמה מהירה מבית אזדק החל ב-449 שקלים.
21: זאפ.
20: נתראה באתר זאפ.
22: בחסות.
23: סייסי.
22: המציע לכם לנשום.
23: מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
24: בטח.
25: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה.
26: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הדרך.
27: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. אנחנו מאוד מתרגשים הבוקר הזה. נינת כאן, שזה משמח את הלב. התעוררנו לבשורות מאוד מאוד מאוד קשות. ודיברנו על זה כל הבוקר. יש לנו אחריות, יש לנו אחריות בעיקר לא לנרמן את הדבר הזה שקורה לנו, ולא לעבור לסדר היום. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב נפל בקרב סמוך לגבול לבנון בעקבות התפוצצות של רחפן. הוא מפתח תקווה, הוא בן 47, הוא שירת כנהג רכב בגדוד 6924, שהם עדיין שם, החבר'ה שלו. אז בחיבוק ענק לחבר'ה ולמשפחה כמובן, ולחברים. זה קשה מאוד, ואני חושבת שיש לנו אחריות גדולה לא לתת לזה לעבור ככה. ומצד שני, להרים את הראש חזק. נינה, את יודעת, מאזינים לנו בלבנון מלא מלא מלא אנשים. הם לוקחים טרנזיסטור... הם לוקחים טרנזיסטור איתם, זה חלק מהפקל, ואני יודעת שהם מאזינים.
28: וואו.
27: מאזינים לנו גם באיוש ובסוריה ובעזה, ובגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן, ואני חושבת שמוזיקה היא הרי תרופה וקסם.
28: את חושבת, את צודקת, את יודעת, את יודעת.
27: אז אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים, ואנחנו, באיזה מזל שבאתם הבוקר, ונרים את הראש ביחד.
28: כן.
27: מתן לוי, עורכת השידור הזה, ו ביקשנו קפה. עכשיו תראי, זה קטע. מסתבר שאנחנו שותות אותו דבר. עכשיו, זה שאלו אותנו איזה קפה אנחנו רוצים, אמרתי, תביאי נס קפה אצל ג'וליה, שאני רק שלי יוצנצנת. והאחד סוכר שאמרנו, בשקט, כאילו, זה...
0: תראי, אני אמרתי...
27: פלוס חלב רגיל.
0: פלוס חלב רגיל. את יודעת, קודם כל, אני לא מכינים לי קפה הרבה, כי אני לא... אני אוהבת להכין את הקפה שלי בעצמי.
27: גם אני, אז...
0: ממש. אוהבת להכין את הקפה שלי בעצמי. אבל כשכן, נגיד כמו מצבים כאלה, שאני לא יכולה כרגע להכין קפה, אני פה באולפן. קורה לי הרבה שאני מבקשת עם קפה, ואומרים כזה, כן, חלב שיבולת, אני כזה, לא, חלב רגיל. אה, חלב רגיל? אני כזה, כן. ואז, אוקיי, טוב, בלי סוכר, אני כזה, לא, לא, עם אחד סוכר. ואז, וואו, תקלים עליי בשוק.
27: כן.
0: אחד סוכר וחלב רגיל?
27: חשומה.
0: מי את?
27: בול.
0: מה זה?
27: כן.
0: אז אני כזה, כן.
27: אז איזה מזל, כי מזל שאנחנו שתינו באותו זה, אז אף אחד לא פתח, כי זה בדיוק אותו יופי. איזה כיף שבאתם.
0: יס.
27: תקופה מרגשת ממש.
0: כן, עבורנו, כאילו, כן, זה לצד
27: כל מה ש... כן, לא, לא, לא, אנחנו שנייה רגע במוזיקה שלכם. נכון, נכון, נכון. אני יודעת, אנחנו ננהל את זה.
0: זה כל הזמן פה, כזה.
27: ברור, זה פה, זה...
0: כל הזמן פה.
27: את יודעת...
0: המצב, המצב.
27: בוודאי, זה חלק מאיתנו. אנחנו הולכים עם זה... פעם, תראה, אני אספר לך.
0: תספרי.
27: אבא שקול אחד.
0: כן.
27: שאני אוהבת. הוא אמר לי, יש לי פצע נורא גדול ברגל. נורא, כאילו, דימה את זה. הוא אמר לי, זה כאב נורא. אני לא אוריד את הרגל, אבל אני אמשיך לחיות עם זה. ואני אמשיך לסחוב את זה. וזה יחד, זה חלק ממני. וזה חלק ממה שקורה פה. והנורא מכל יהיה אם נתעלם מזה, אבל אנחנו נכון. לא כאלה.
0: נכון.
27: וזה ביחד.
0: לומדים, לומדים להיות עם, לומדים בדיוק. לקבל את זה. כן, זה לא תמיד, כאילו, מה זה?
27: זה לא
0: זה
27: קל.
0: זה אף פעם לא קל, אבל זה, כן. יש ימים שזה יותר, יש ימים שזה פחות.
27: כן, ואין ברירה. וניתן לך עוד איזה משהו, של סמר לראשון איתי מרציאנו, הוא נפל בשביעי. והוא, יש לו משפט שהכי מזוהה איתו. זה שכשקשה, מרימים את הראש ולא את הידיים. אוקיי. יש מלא משפטים כאלה של גיבורים שלנו, שאני מכניסה לכיס ושולפת כשצריך, אוקיי. וזה ממש עוזר. אז זה לזכר איתי. וקטע, כאילו, הקריירה שלך, היא קצת, אני כאילו מרגישה שאנחנו חלק ממנה. אנחנו יושבים בגולדן, וזוכים כזה לראות מקרוב את כל מה שקורה. ואיזו דרך מדהימה. איזו דרך מטורפת.
0: יס.
27: אני חושבת...
0: מסכימה איתך, תכלס.
27: אני חושבת שהכי אני לא אוהבת שאומרים את בסיס שלך.
0: נכון. אני גם לא אוהבת שאומרים את זה.
27: כאילו, את בדרך.
0: כאילו, זה דבר טוב, הם באים להגיד טוב. הם באים להגיד טוב, אבל בעצם, אז אם עכשיו זה עשי, מה יהיה אחר כך? בדיוק, אז איך.
27: אז אני...
0: אז אנחנו כל הזה, בדרך, בדרך.
27: אז אני אוהבת להגיד שהדרך שלך היא נהדרת, והתחנה הזאת בדרך היא משהו.
0: תודה.
27: ותכף נשמע את השיר הכי טוב שהוצאת אי פעם. זה פשוט, זה ככה היא צריכה לקרוא לו, אגב, במקום כחול לבן.
0: התלבטנו איך לקרוא לו, באמת, התלבטנו. אבל כן, איזה כיף, איזה כיף. אני גם ממש אוהבת אותו.
27: וואו.
0: ממש.
27: טוב, אבל זה תכף.
0: זה תכף.
27: לפני זה אפשרת תרופה?
0: בטח.
27: מאיפה זה בא?
0: יו, תקשיבי, זה שיר ש... כמובן זה שיר שכתב יוגב גלוסמן והלחין. לא הרבה נשאר השירים שלו אני כותבת. כמעט ולא. האמת שלמעט קמתי לרקוד, כמעט קמתי לרקוד, שזה דודו וגילת כהנה, והשיר הזה. וזה שיר שהגיע אליי, פשוט משהו קרה לי, כשיש בשיר הזה איזה כישוף לבן, כן? משהו כל כך, כל כך יפה, ואני באמת מרגישה שיש לי זכות לשיר את הדבר הזה, אני לא יודעת אפילו איך... לא יודעת אם אני אקרוא לו שיר, או תקשור, או מה שזה לא יהיה.
27: אני כל הזמן בודקת... משהו. אני כל הזמן בודקת מי כתב את הטקסט לפני שאני...
0: כן.
27: כי זה, הוא כתב אותך. אני לא יודעת להסביר. זה משהו...
0: זה נכון.
27: את מחוברת שם בהגשה.
0: אני מחוברת שם בכל רמח, מה שנקרא. כן.
27: אז חוף מבטחים?
0: יש, בטח, בטח.
27: בלייב, כן? 9 בבוקר, ככה זה... כן, רק היא.
0: בהצלחה שלנו.
27: נו, באמת.

0: כן, זה לייב. מרגישה שאני צריכה לענות לכל ההודעות וואטסאפ ביחד. כן, עונה במרוכז, מה שנקרא. כן, זה לייב. וואו, אתם... את רוצה להציג? בינתיים אני אביא את הקפה.
1: איזה להקה יש לי. אין, איזה ברת מזל אני, באמת. זה יונתן גלילה פה על הגיטר. יונתן אריגמן שם על הקלידים והשיגועים. לוזיה לוזוזי, נדב שף על התופים. עדי ארצבי, כפרה עליו, על הבאס. אלעד, איפה אתה, אחי? אלעד, פרקשן. איזה להקה מדהימה יש לי, באמת.
0: מדהימה, את בת מזל אמיתית. יש פה קפה. עם חלב רגיל אחד סוכר לך.
1: תודה רבה.
0: ולי.
1: נשמח לסוכר רגע.
0: כן, אז לא, תנו לה, אתה יכול לקחת בכיף, אני בינתיים אתן דיווחי תנועה.
1: יאללה.
0: זה היה יפה. לא נרגעת מזה. גם תדעו שיש מלא הופעות. ב-14 במאי, בהיכל התרבות בכפר סבא. ויש מופע אקוסטי ביום מאוד מיוחד ברחובות, בתרבות בסלע, ב-4 ביוני. זה יום מיוחד כי זה יום של הלידה. ששם זה היום שיוצא האלבום החדש של נינט.
1: נכון.
0: אז זה הופך הופעה למיוחדת גם, אז תדעו לכם, שתמיד תשימו לב לתאריכים. 23 ביוני, מופע אקוסטי בקיבוץ קאברי, ויחד עם מאיה בלזיצמן, שזה קסם מאיה על הבמה, ועוד עם נינט, אז בכלל. 5 באוגוסט, בברבי. אז מלא הופעות ומלא נינט, ותלכו, תלכו, תלכו. וענייני כבישים שנייה, נסגור את הפינה. הנה. בבקשה. וואי, יש מלא. 77 הוא עמוס, אני אשים כזה. 77 הוא עמוס מאוד ממחלף זרזיר עד מחלף אישי בהמשך. בכביש 722 עמוס מאוד מאישי עד תל קשיש בגלל תאונה. בכביש אקו חיפה עמוס מצומת שומרת עד כפר מסריק. 70 לדרום עמוס מקבול עד צומת אבליים. ירושלים תל אביב עמוס מכיוון לטרון עד ענבה. בהמשך עמוס מאוד מכפר חבד עד קיבוץ גלויות בגלל תאונה. תל אביב ירושלים עמוס מאוד משער הגיא עד מחלף חמד. גאה לצפון עמוס מאוד מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל. בהמשך עמוס מאוד מהם המושבות לכיוון רעננה דרום. בכיוון ההפוך עמוס מאוד מרעננה דרום עד מסוים. 471 עמוס מאוד מגת רימון עד בר אילן, איילון צפון ממבוא איילון עד השלום, 6 לצפון עמוס מלפני נשרים עד דניאל, בכביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, אתם על גלגלץ. כן, זה היה לייב, ממשיכות להגיע הודעות פשוט. נינט פה, יצא שיר חדש מתוך אלבום שבדרך, הוא עוד לא מוכן האלבום, נכון?
1: מוכן.
0: כן? זהו, אקטור. איזה שקר.
1: לא, לא, תקשיבי. לא, אנחנו צחקנו בגלל משהו אחר. אני באה לקחת שלוק מהקפה ו...
0: אנו, אז מה? רוצה שאני אשתה איתך ותרגיש יותר בנוח?
1: הנה, זהו, אנחנו טוב. האלבום מוכן, האלבום מוכן. זה פיינטיונינג אחרונים של כזה...
0: אוקיי. 11 שירים?
1: 11 שירים. איזה התרגשות, יו, יו. יו, טירוף. טירוף, אחי. ברמות, באמת.
0: כחול לבן.
1: כחול לבן.
0: שיצא לפני, בול שבוע.
1: נכון.
0: אני שמעתי אותו, ואז כזה בחצי אמרתי, זה הכי טוב שהיה אי פעם.
1: יש.
0: שלך, באמת.
1: יש.
0: ואגב, אני בדקתי, הפעם האחרונה שאמרתי על הכי טוב שלך אי פעם, זה מה היה איתך.
1: אני זוכרת.
0: שזה שיר מעולה.
1: יש.
0: אז אני כאילו אומרת, יו, she's stepping up, איזה מגניב.
1: זה כיף.
0: וכחול לבן, בתור גרושה, אני רוצה לומר, שאנשים כתבו לי, מה, את רוצה להגיד לי שככה כותבים לה? אז אני עניתי בשבילך, כותבים לה הרבה יותר גרוע.
1: זה מה שאמרתי,
0: לפי
1: נכון.
0: לפי דעתי, כאילו.
1: זה נכון. כותבים דברים חמורים, כן. אנחנו עשינו, השיר הזה כתבתי אותו ביחד עם יונתן גלילה פה, שיושב פה לשמאלי, אח שלי על מלא אחי. כתבנו והלחנו אותו ביחד, היו לנו כמה סשנים כאלה מעולים, ויונתן גם הפיק את השיר הזה.
0: נתת לו להיות קצת באינבוקס? היית?
1: האמת ש...
0: שרדת כדי
1: אתה
0: לספר?
1: אתה זוכר גלילה ש... שעברנו, עברנו... אתה זוכר?
0: אבל תדברי לו בקופה.
1: קודם כל, אוקיי, אז רשמתי, כאילו באנו יחסית מוכנים על מה אנחנו רוצים לכתוב,
0: okay.
1: והכנתי לי כל מיני, כל מיני דברים שקיבלתי באמת, ואז עברנו על דברים. Yeah. זה היה נורא מצחיק, ככה נכתב השיר, זה ממש היה... וכל אחד הביא גם את הזווית שלו. עוד פעם, כמובן שיש דברים שהם, שזה ממש זה, ויש דברים שכמובן הגזמנו ולקחנו את זה רחוק.
2: Based on a true story.
1: בול, לא יכולתי להגדיר את זה יותר טוב. זה ממש זה, כן. ואיזה כיף, איזה כיף של שיר, יא.
0: עכשיו, זה כאילו, זה לא ש... בוא, יונתן, זה לא שזה חדש לה, תגובות. אבל כאילו, עם הסטטוס, הדברים מסלימים.
1: מסלימים.
0: נכון.
1: זה מקבל, כן. זה באמת, לפעמים אני חושבת לעצמי שאני חיה ב... קצת לפעמים אני מרגישה במופע של טרומן. אני אומרת את זה הרבה לחברות שלי. כי אנחנו ברחוב, ממש, כאילו, היי נינת, זה כזה, היי, חייכים, כאילו, אני כזה... אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, זה מה ש... זה קורה, זה מה שקורה בגלגול הזה, אני פול און, אני פול און, אני כבר חיה את זה באמת, על מלא, מקבלת הכל, מה זה בסבבה, מה זה בכיף, כאילו חוץ מדברים שהם קצת יותר רצה, את מוגזמים, כן. ש... מי שמגזים יודע, מקבל ממני.
0: אני חושבת שגם, כאילו, את חיה את זה כבר מלא זמן,
1: כן.
0: אבל אני חושבת שאיבדנו, כאילו, אינסטוש.
1: כן.
0: אתה מכניס אנשים.
1: זה הרבה דברים ביחד.
0: כן, נכון. כאילו איבדו, אין גבול.
1: נכון.
0: לא יודעת מי השם, אבל זה המצב, זה הכל כזה ביחד. אבל טוב, אפשר כבר? זה כפעם ראשונה בעצם?
1: זה פעם ראשונה שאנחנו מבצעים את השיר הזה לייב. עדיין לא עשינו אותו בהופעה. אבל זה כן יהיה בכפר סבא ביום חמישי. אבל תכלס זה פעם ראשונה ש... תשמעו, אני לא... לא יודעת. בואי נראה.
0: בואי נראה אם תצליחי לשיר את זה בלי פאה. גם הקליפ, תקשיבו רגע, אני חייבת, אבל זה בא עם שיעורי בית השיר הזה, זה חייבים לראות הקליפ של כחול לבן, זה משובח באמת, ובינתיים היא מתחברת פה עם הגיטרה, הגיטרה המפורסמת, וזה מתוך האלבום חדש, ושאנחנו שומעים את זה עכשיו,
1: מי ששומע אותנו עכשיו ברדיו יכול לעשות את כל האדליב, כי אני לא אוכל לעשות את זה לייב גם וגם. בנים, אתם גם מזכירה לכם.
0: כולנו נשתתף.
1: אוקיי. יאללה, בוקר טוב.

0: אבא.
1: וואי, וואי. אני, רגע. אוקיי. וואו! רגע. אוקיי. מדהים. איזה כיף.
0: איזה יופי זה היה.
1: בוקר טוב.
0: אוקיי.
1: הדרה בסדר.
0: כן, זה היה מאוד טוב, אז... גם ה... הפתיחת מעברים שם, זה אני לא הייתי מוכנה לזה. היה מאוד טוב עכשיו, השיר הכי טוב שלכם, אי פעם.
1: תודה.
0: וואו.
1: איזה כיף.
0: כן, זה נקרא כחול לבן. למה קוראים לזה כחול לבן?
1: נראה לי שזה די ברור.
0: כן, לא, מה אתה, כי זה הכי ישראל, אני אסביר למתן, מתן אמר לי, תשאלי אותה. אני אסביר לך למה זה כחול לבן, כי כל הדבר הזה, זה לא היה קורה למדונה. אוקיי? לא הגרעינים, לא התגובות.
1: תודה.
0: לא, אפשר?
1: אני אקח אותך איתי, כשנעשה פה...
0: זה לא הפירוש הנכון?
1: כן, כן, כן, אני אומרת.
0: הבנת? זה רק בישראל הדבר הזה יכול לקרות. שיגידו לה על שיר שהיא עשתה לפני 23 שנה, כאילו זה היה החודש.
1: גם.
0: בו, גם.
1: Drop the mic.
0: איך קוראים לאלבום?
1: לסעוד.
0: כמעט יצאתי. כאילו, אמרתי, אם אני אשאל את זה אגבי...
1: אני באתי גם... יפה, בוא נע, אבל זה היה טוב.
0: כן?
1: הטובה. וואו. זה כמעט באתי להגיד... כן, אנחנו נשמור, אנחנו נשמור את השם, כי זה...
0: אין לי כוח.
1: זה כל כך, כל כך... באמת.
0: איך?
1: אני חושבת שזה אחד האלבומים... לא תקבלי היום.
0: כאילו, כזה, אומרים שהוא מאוד מאוד אישי, אבל תמיד את זה אישי אצלך.
1: לא, ברור, התכוונתי להגיד שזה אלבום שהוא הוא, הוא, הוא מאוד שונה בדרך שבה עבדתי עליו הפעם. זה אלבום שהולך להיות עם כמה מפיקים שונים.
0: מה זה נותן לאלבום?
1: וואו.
0: כאילו, בא לי שהמאזינים כזה יבינו אותם.
1: קודם כל פרשנויות אחרות, מתוך עיניים וזוויות שיכול מאוד להיות שאני לא הייתי חושבת עליהם. מה זה יכול? בטוח. ויש משהו גם בלפזר רגע את האנרגיה דווקא, ואז לאחד אותה חזרה עם הסאונד, ועם כל מה שרצינו להגיד, זה עושה משהו אחר. וזה שהצלחנו להביא את האלבום לידי זה שזה נשמע מאוד מאוד אחיד והומוגני, למרות שהרבה אנשים שונים עבדו עליו, זה היה אתגר, אבל זה קרה. ואני מה זה שמחה, באמת, ממש, ממש מרוגשת מזה. כן, כן.
0: כאילו, נינת לא יודעת לעשות, אני חושבת שאת לא יודעת לעשות לא אמת.
1: לא.
0: גם נורא תשתדל. רואים לך, בשנייה, כאילו, וזה מדהים. ושלא יעבור לך. וזה פשוט זז איתך.
1: זה זז איתי. זה זז איתי, זה נכון. ויש בזה משהו גם כל כך, קצת אני נתקלת הרבה בתגובות של... וכתבתי את זה גם בכחול לבן. רגע, תחזרי. התחזרי הזה. תחזרי, נעלתי, זה כאילו, מה, איפה את? למה את לא? מה? אבל איפה? אבל תחזרי לזה. וכמובן שאנחנו צוחקים על זה בקטע טוב, כן? ואני חושבת שאם הייתי נשארת אותו דבר כל הזמן, בכלל, בעיניים שלי, אמן חייב, חייב להתפתח ולצמוח ולגדול ולשנות ולתהות ולטעות.
0: נכון.
1: כאילו, וזה גם, זה חלק מהתהליך הזה שנקרא יצירה. וכל פעם שאני כזה מגיעה לאיזשהו מקום, אני לא אגיד סיום, מגיעה למקום שאני כזה אומרת, וואו, זה ממש שונה ממה שעשיתי לפני 10 שנים, לפני 5 שנים.
0: תודה לאל.
1: אני שמחה על זה ממש.
0: בטח.
1: בלי קשר לאם זה טוב או לא.
0: בטח.
1: שמחה על, על, על ההתקדמות. כן.
0: בן שלי אמר לי אתמול, יו, איזה קטע. איזה דבר, הוא אומר לי, אמא, את יודעת מה הכי יפה בעולם לראות? אמרתי לו, מה? אמר לי, התקדמות.
1: וואו, בן כמה הוא?
0: ואהבתי את זה, 12.
1: נייס.
0: או משהו. נשמע את נגנב ממך?
1: בטח. בטח שנשמע. בדרך כלל אני לא עושה את זה בלי ניסמן.
0: את רוצה שנקרא לו?
1: כן.
0: כי רק אתמול...
1: כן.
0: אתמול זה היה, אני כבר בחיה בתוך הסטורי שלכם. אתמול הייתה הופעה.
1: הייתה לנו הופעה לפני יומיים.
0: לפני יומיים, זהו.
1: אם אתה שומע, בוא שנייה. בוא רגע.
0: בשבוע הבא, תראי, אם תחכי, שבוע הבא בול. זה עכשיו אני יכולה לחשוף את זה? פול טרנק באים.
1: ייי, אז גם, אז בעצם...
0: בדיוק.
1: אז אני דורשת שיקרא לי גם, אם אני אצליח לבוא. הוא יהיה גם בבוקר.
0: השילוב שלכם זה אימא לב, כן?
1: איזה כיף.
0: כן, כן, משהו.
1: איזה שיר זה? גם, שיר שאני אוהבת ממש.
0: מאוד.
1: רגע, רגע, רגע.
0: יוצא לך הרגע כמו הנינה, נינה.
1: נכון. וואי, את ממש השיר בתוך התודעה שלך. אני לא חשבתי על זה אפילו.
0: גם כאילו, גם ככה אני מכורה קשות לגרעינים שחורים, וזה נותן לגיטימציה לדבר.
1: איזה כיף.
0: לא הייתי צריכה את זה.
1: אני צריכה תמונה שלך מפצחת גרעיני שחור.
0: את לא רוצה לראות את זה, אני עם דלי.
1: לא, לא, תשלחי לי,
0: אני עם דלי לידי.
1: מעולה.
0: יש לי כושר פיצוח, לא ראית. יאללה, נו. יש?

0: איזה אדירים אתם, זה מעולה. השיר הזה יצא, בדקתי, במאי 24.
1: מאי 24?
0: אוקיי.
1: איפה אנחנו? אנחנו במאי 26, וואו.
0: ובינואר 26 הוא היה מקום ראשון. זאת אומרת, זה שיר עם דרך.
1: זה שיר עם דרך. לקח לו רגע.
0: כן.
1: איזה קטע. וואו.
0: להיט כזה מהשטח, חיילים.
1: מוסר הסקל, לא לאבד תקווה.
0: נכון.
1: להמשיך.
0: וגם יש שירים כאלה שהם כאילו, שחררת לרדיו נגיד, זה כתבתם יחד, מה 24,
1: נכון.
0: לא קרה, כאילו לא נכנס, לא יודעת, לא, כאילו אין לו...
1: הייתה מלחמה, מאמי.
0: לא, ברור, אבל אני אומרת...
1: כל הזמן הייתה מלחמה, ואז... תראי, יש נטייה...
0: לא, אבל איך יודעים...
1: בזמנים כשאנחנו מוציאים מוזיקה, ואז קורה מה שקורה בארץ...
0: מערבב את הכל.
1: מה זה מערבב? זה קובר, זה קובר את כל... זאת אומרת...
0: אני לא מדברת אבל על המצב, אני מדברת כאילו להוציא שיר.
1: כן.
0: ואז פתאום, כאילו יש לו... אתם משחררים אותו הרי, ואז הוא תופס חיים שלו.
1: נכון.
0: והוא חוזר אליכם פתאום. כאילו, זה חשבת שהוא יחזור ככה?
1: לא.
0: זה מה שהתכוונתי לשאול.
1: נכון. לא חשבנו. אבל זה גם, זה כך תלוי, אני חושבת שזה גם עניין באמת של אנרגיה קולקטיבית. מה צריך עכשיו באנרגיה? ונראה לי שזה נפל בדיוק, כאילו כשהוא כן נהיה מה שהוא נהיה, זה נפל באיזושהי נקודת זמן.
0: כשהוא היה יכול.
1: שאנשים היו צריכים רגע את זה.
0: הידה.
1: כן.
0: נייס. מלא הופעות של נינת, אתם מוזמנים. אני יכולה להזמין אותם?
1: אם את רוצה.
0: ב-14 במאי, שזה עוד שנייה, בכפר סבא. וב-4 ביוני, שזה גם היום שיוצא האלבום, איך קוראים לאלבום?
1: אני כמעט נופלת כל הזמן, בואי נה.
0: תהיה פעם ברחובה.
1: את באמת טובה.
0: ו-23, אני פשוט הציעו, יש לי תמריץ, כמו כדורגלנים. 23 ביוני, בקאברי, בגליל המערבי, יחד עם איה בלזיצמן, וב-5 באוגוסט, ברבי. ותבואו, כי זה משהו, באמת, וגם נחגוג את יציאת האלבום, אני חייב את השם שלו.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: גאה לצפון עמוס מאוד, מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל בהמשך עמוס, מאוד, מהם המושבות לכיוון רענן הדרום, בכיוון ההפוך עמוס מאוד מרענן הדרום עד מסובים ירושלים תל אביב עמוס, מכיוון לטרון עד ענבה, בהמשך עמוס מאוד מכפר חב"ד עד קיבוץ גלויות בגלל תאונה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאה. ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: אני מנהלל.
5: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני קהל, מאפולה.
7: אני ברכבת, מחיפה.
8: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
9: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
11: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר, והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: נינה, נינה.
1: אהבתי.
0: זה צריך להיות הצלצול שלך בטלפון.
1: יאללה, זה מצחיק. זה כל כך מצחיק.
0: נינה.
1: אני לא חשבתי שזה, כאילו, ידעתי שאנשים ממש יאהבו את השיר, את זה ידעתי, אבל לא חשבתי שזה יהיה כזה...
0: הוק?
1: כן. כזה שגור כבר.
0: זה נהדר, כחול לבן. אני פשוט תקועה על השיר החדש. היו כבר עוד שירים מאז, אבל אנחנו... אני שם. לא קמתי, כאילו קמתי לרקוד, יצא, מה, שלושה חודשים כזה לפני?
1: שלושה חודשים בול.
0: לפני שהחיים שלנו...
1: התהפכו, כן.
0: התהפכו.
1: ככה קוראים לאלבום גם. זה שם האלבום.
0: ואז צריך להיות שם אחר בהתחלה?
1: השם של השיר נקרא כמעט קמתי לרקוד. ו...
0: תדברי רק יותר כזה למיקרופון.
1: כן, נכון. זהו, אוקיי.
0: תודה.
1: אז השם של השיר נקרא כמעט קמתי לרקוד, במקור. ככה אני גם שרתי אותו בהופעות, כמעט קמתי לרקוד, ואחרי השביעי עשיתי גם איזשהו שיתוף פעולה של עם ירין המתוק שעשה, הוא היה במסיבה בנובה, ו... הוא בעצם סגר את המסיבה. והוא לקח את השיר הזה, והוא עשה מזה רמיקס מהמם. ושם אני שרתי את זה מחדש, וביקשתי ממנו גם להוריד את המילה כמעט. שזה יהיה, קמתי לרקוד. קמנו לרקוד. זה היה כל כך גם, זה היה מפחיד, איך שזה התנהל על שני הערוצים האלה של כאילו, המסיבה הזאת שהייתה. השיר הזה שנקרא קמתי לרקוד, וכמה משמעות זה מקבל, איך זה קיבל משמעות אחרת לגמרי מהכוונה של המשורר, מה שנקרא.
0: גם כל ההחלטה של הקהילה הזאת, המופלאה, קהילת הנובה, כן. שאנחנו אוהבים אותה מאוד מקרוב פה, ההחלטה, הזאת, כי זו באמת החלטה.
1: נכון.
0: של הקום.
1: נכון. נכון.
0: ולהיפת כמעט.
1: להיפת כמעט. בול. יס. Yes.

0: מזל שקמנו.
1: מזל שקמנו.
0: מזל. ממש. אין דרך אחרת. כאילו... בא לך את רק שאלות יפול הרוח?
1: מה בא
0: לא,
1: לך?
0: לא, כאילו מה שבא לך. אבל...
1: יאללה.
0: אבל,
1: כאילו... בוא נעשה, בטח.
0: מאיפה זה יצא?
1: השיר?
0: כן.
1: קיבלתי אותו מתנה. באמת. קיבלתי אותו מתנה מאבא בשמיים. זה ההסבר שיש לי על השיר הזה.
0: ככה אני מרגישה.
1: בחיי.
0: כן.
1: פשוט ישבתי באחת המלחמות, או באחת הבידודים, או במצב כלשהו שמתקיים, כל כמה זמן פה. לקחתי את הגיטרה, והשיר הזה קרה בכמה דקות, ככה, כמו שהוא. אז אני יודעת שזה, באמת, לפעמים לא נעים לי לקחת עליו קרדיט, כאילו... זה שיר שהגיע אליי, קיבלתי אותו מתנה. תודה.
0: ויש בי עוד תקווה, אני יודעת, הימים הטובים עוד לפנינו. רק שלא תיפול הרוח.
1: נכון.
0: אין ייאוש. אין ייאוש. אין ייאוש. אין אופציה כזאת. יש עצב.
1: זה מה שרציתי להגיד.
0: יש.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אפשר את כל זה.
0: בטח.
1: אפשר, אפשר. העצב, הכעס, התסכול. אבל יש משהו... שכשהרוח נשברת,
0: אלייסטר.
1: מאוד מאוד מאוד קשה לקום משם.
0: ואנחנו גם לא רק שיש עצב וכעס, וזה בלבול ותסכול, ומלא דברים שאנחנו מרגישים. אם לא ניתן להם להיכנס, מהחלון יבואו לנו.
1: ברור.
0: ואנחנו כאילו צריכים לתת להם להיכנס, כמו אורחים אבל, לעשות להם אספרסו, כן, אבל צאו.
1: השיר כזה של רומי, את מכירה את השיר הזה?
0: לא.
1: על הכנסת אורחים.
0: נו.
1: שהבית, אנחנו הבית. ואנחנו יכולים להכניס אורחים הביתה. גם אורחים שהם לא רצויים, כמו כעס ותסכול ועצב ושנאה וקנאה וכל התדרים הנמוכים האלה. אחלה, לעשות להם תה, לעשות להם קפה, זהו כבר הפרשנות שלי, ולהגיד להם, אוקיי, נשמה, יש לך בית, ביי. אבל להכניס אותם.
0: כן.
1: זה בסדר.
0: ואורח אחד לא לתת לו להיכנס, וזה הייאוש.
1: הייאוש.
0: רק שלא תיפול הרוח.
1: רק שלא תיפול הרוח.

0: אמן.
1: אמן.
0: אני מאחלת לך, באמת, מכל הלב, ש... כל מיני הפרעות שיש, ויש, שלא הפרעו לך אף פעם, שתישארי מחוברת אלייך, כי...
1: תודה רבה. וואו, אמן.
0: כי את יודעת. יותר מכולם, באמת.
1: תודה רבה. איזה כיף.
0: שתישארי, שתישארי מחוברת לעצמך, ושלא תפסיקי לשמוע את הקול שלך. בין כל הקולות מסביב.
1: בין כל הקולות. אמן, אמן, אמן. תודה.
0: באמת מכל הלב.
1: איזה כיף.
0: את אדירה. וחזקה וחשובה מאוד.
1: תודה רבה, וואו. פה... תודה.
0: מתן, אין דבר טוב יותר מקרדיטים כדי לצאת ממצבים.
1: בואי תוציא אותנו.
0: בבקשה. מתן לוי, ערך את השידור הזה, ואני אוהבת אותך. דנה יצחק, עורכת המוזיקה הראשית של גלגלץ, ועורכת הדיגיטל הראשית היא ניצנה חומזון. בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, וגילי פוקסמן שאל, הפיקה את מדינה בדרך, אידול עלינה, עשה תחקיר, ונועה פורט וגל אקלום, צילמו פה את הכל, ואתם תוכלו לראות בווייז, ובוולט, ובטיק טוק, ובאינסטוש, ובאיפה שלא מראים לכם.
1: כל זה, את כל ה...
0: כל זה, אנחנו בכל.
1: באמת?
0: לא.
1: וואו.
0: אבל כאילו שמה אכפת לי שם. מיכאל אבו, וזיו שחבית עשו סאונד, וזיו מאירי, ויובל זהבי, ויונתן סגל, צילמו. אילון די יפיק פה אולפן. נינת טייב, תודה ממש. באמת. זה היה עונג.
1: תודה רבה. וללהקה מהממת והמדהימה שלי, תודה. תודה
0: לכם. לנדב ועדי ויונתן ויונתן ואלעד, וממש תודה רבה. ממש.
1: יס.
0: 14 במאי, בהיכל התרבות בכפר סבא, ב-4 ביוני יוצא אלבום.
1: יס.
0: וגם יש הופעה ברחובות, ב-23 ביוני, יש מופע אקוסטי בקברי. קיבלנו תלונות, היא לא באה לצפון. מה הצפון? קברי, בגליל מערבי. לכו, צפונים אהובים.
1: נבוא.
0: לא, אני אומרת, הנה, יש.
1: נבוא עד אליכם.
0: ברבי בתל אביב, ב-5 באוגוסט. וזהו. משהו לסיום?
1: וואו, איזה כיף היה. תודה. תודה עלייך, תודה על המקום, תודה. תודה. זה תדר שאני רוצה לצאת מהאולפן היום. התדר הזה.
0: הנה, טייב. עוד רגע אלבום חדש. לכו לראות את הקליפ של כחול לבן. באמת, שימו גרעינים בצד.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, נראה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
2: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי

0: להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם, אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח ברמלה. אישה נורתה למוות בביתה, שתי אחרות נפצעו מירי ברחוב. החשוד נעצר. המפכ"ל מבהיר, הרקע לאירוע פלילי. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
12: אישה כבת 30 נורתה למוות הבוקר ברמלה, ושלוש נשים נוספות נפצעו באורח קשה עד בינוני. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהנשים הותרו עם פיצי ירי בתוך בית, ובזירה נוספת מאות מטרים משם, אישה נורתה ברכבה. מפכ"ל המשטרה דני לוי הגיע לזירה, תחילה חשדו שמדובר בפיגוע, ולבסוף קבעו שהאירוע פלילי. עד כה נעצר חשוד אחד במעשה.
11: מיירט שוגר הבוקר לעבר מטרה אווירית חשודה שעשתה דרכה מלבנון לעבר מרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים. בצהל מעריכים, לחיזבאללה יש כ-100 מפעילי רחפנים שהוכשרו בהפסקת האש הקודמת, פחות מ-10 מהם חוסלו עד כה, פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: בצהל מגדירים את מחבלי חיזבאללה שקשירים להפעלת רחפני הנפץ כצוואר הבקבוק, שבו הכי חשוב למקד את מאמצי הפגיעה. לפי הערכות המודיעין, יש בסך הכל כ-100 מפעילי רחפנים כאלה, ורק אחדים מהם, בין 5 ל-10, חוסלו במלחמה. רובם המוחלט של מפעילי הרחפנים הוכשרו במהלך הפסקת האש הקודמת בנובמבר 2024 למרץ 2026. חלקם הגדול פועלים מדרום לבנון, מהשטח שמדרום לליטני.
11: איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. על פי דיווח ברשות השידור האיראנית, בטהרן דרשו פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ תקף בתגובה, אני לא אוהב את התשובה האיראנית, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. כך טראמפ ברשומה ברשת החברתית צ'וף. התנגדות היועמ"שית למינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד על רקע פרשת ההפעלת אורי אלמקייס כקטין. מחר צפוי לדון בגץ בעתירה נגד המינוי. עורכת הדין אורית חיון, שמייצגת את אורי אלמקייס בעתירה, טענה בריאיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, אין ויכוח על כך שגופמן הפעיל את אלמקייס. מנגד, עורך הדין אוהד שלם אמר, אין קשר בין גופמן להפעלה של אלמקייס.
14: רומן גופמן לא שים את אלורי אלמקייס. לכן ממילה כששואלים אותו, האם אתם עושים הפעלה של סוכן שם קוד, מה שנקרא זה הפעלה, הוא אומר לא, ואלוף פיקוד הצפון קבע, אין פגם ערכי במעשיו. גם הוועדה שמעה את כל הראיות האלה והשתכנעה בזה.
15: זה לא נתון לוויכוח שגופמן הפעיל את אוריאל מקייס. בגץ יראה את החומרים במלואם, ואין לנו ספק שהוא יתערב בהחלטה הבלתי סבירה הזאת.
11: הצעת חוק הנוחבות שמטרתה להעמיד לדין את מבצעי טבח 7 באוקטובר ואף לגזור עליהם עונש מוות, היא הראשונה שצפויה לעלות להצבעה במליאה עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, אחרי הצהריים. היא צפויה לעבור ברוב מוחלט של יותר מ-100 חברי כנסת. מזג האוויר, טמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: 50% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אזטק החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: בחסות!
4: המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.
5: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה. זה גלגלת.
7: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
8: 10:04 עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. אנחנו מתחילים את היום הזה בצורה מאוד לא פשוטה, עם בשורות כואבות על מותו של רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, מילואימניק בן 47, שלמעשה עבר את גיל הפטור והתעקש להתנדב למילואים. הוא נפל היום בבוקר סמוך לגבול מפיצוץ רחפן של חיזבאללה. אני חושבת שבתוכנית, כמו שלנו, קולות החיילים, זאת החובה הבסיסית לקחת רגע ולהקדיש אותו לזכרו. אנחנו כמובן שולחים תנחומים למשפחה וחיזוק לכל מי שצריך את זה. גם בשביל זה אנחנו כאן, מה שנקרא מעל גלי האתר, להחזיק לכם את היד רדיופונית ולתת לכם גם את האור ואת הנחמה. אז היום אנחנו נהנה בשעתיים הקרובות מהבחירות של פלוגת הקשר של בית ספר לאיסוף קרבי והגבולות, וננסה באמת דרכם להתנחם ונתחיל את הבוקר בצורה קצת יותר נעימה. אז נגיד להם קודם כל תודה עליהם ועל השירות וגם על הבחירות הנהדרות. תודה לתאל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבוד היא שעורכת דיווחי התנועה, לידול עלינה המפיק של קולות החיילים, ואילון די המפיק באולפן, אלברטן קרבי על הסאונד, אני נוגה שחר. תודה לאדר מרק שהייתה כאן לפניי בשידור מיוחד עם נינת טייב, שכמובן יהיה זמין להזנה חוזרת בפלטפורמות שלנו, באתר, באפליקציה. ג'ון לנון, אימג'ן. מקום מצוין להתחיל, נראה לי.

0: איפה הילד? נפלת חזק. 10 בבוקר ועוד 18 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז שתדעו שכרגע הגיע לצפון, עמוס מאוד מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ובכיוון ההפוך בעלייה לירושלים יש עומס משער הגיא עד מחלף שורש, כביש 471 עמוס מגת רימון עד בר אילן, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, ואיילון צפון ממבוא איילון עד השלום. עד כאן דיווחנו, אם אתם רוצים להוסיף עליהם, אז 052-90-2002 וואטסאפ, אבל לא בנהיגה, אחרת לא עשינו בזה כלום, ו-1-800-890-18 טלפון. אנחנו ממשיכים לשיר ממש מההתחלה של פאר טאסי, הוא יצא לפי דעתי איזה 4 חודשים, משהו כזה, לפני דרך השלום והפיצוץ האדיר, אם רק יודע מה מחכה לו, והוא גורם לי לחשוב שיש את הדיבור הזה בשנים האחרונות על פאר טאסי, שהוא מגדיל יותר ויותר את החלק, את האלמנטים של הרוק והפופ במוזיקה שלו, לצד הנגיעות הים תיכוניות האלה, והשיר הזה בעצם מזכיר שזה היה שם תמיד, בעיבוד של יעקב למאי, בלדת רוק כזאת חשופה, כמו שיודע לעשות הכי טוב.
1: מתפרק כמו התמונה הישנה שבביתך, מתחמק מכל דבר,

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me, עוד בחירה מעולה של פלוגת הקשר של בית הספר לאיסוף קרבי והגבולות אנשים גם רומנטיים, שזה תמיד נהדר. 10:30 עכשיו, יש לנו קצת דיווחים מהכבישים, בסדר? יאללה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש גאה לצפון עמוס מאוד מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך בעלייה לירושלים יש עומס משער הגיא עד מחלף שורש, וכביש 471 עמוס מגת רימון עד בר אילן, עד כאן דיווחינו. אנחנו תכף נמשיך ונהנה מכל הבחירות של פלוגת הקשר של בית ספר לאיסוף קרבי והגבולות, עם הקומתה המנומרת, הכי יפה בעולם. אבל אנחנו יוצאים קודם לכמה הודעות קצרות, ומיד חוזרים קולות החיילים בגלגלה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת. קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
2: זה גלגלת.
3: Oh, we can be heroes. Just for one day.
4: דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
7: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים נעים זו הבחירה.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
2: מוזיקה, זה גלגלת.
5: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

זהו, פתאום נגמר השיר. טוב, אמרנו שפתחנו ברצף רומנטי, ככה מסתמן, של החברים מבית ספר לאיסוף קרבי וגבולות, ואנחנו נמשיך ברצף, פלוס הקדשה. האמת שלא כתוב לנו ממי, אבל כתוב לנו למי. אז לרומי, רומי, את מקשיבה לנו? רומי, תגבירי את הרדיו, פתחי אוזניים, בן הזוג שלך מוסר, הוא כותב לנו ככה. לרומי, בת הזוג המדהימה שלי, שאי אפשר להוריד ממנה את העיניים. הנה, יש לנו, מאלף. אז הוא לא בחר לנו את מאיר, אריה לא יכול להוריד ממך את העיניים. איש העולם הגדול.

גידי גוב, בלעדייך, 10:43, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, ולפני שאנחנו נמשיך, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים, אז כרגע הגיע לצפון, עמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל, ירושלים תל אביב, עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות, ובכיוון ההפוך, בעלייה לירושלים יש עומס, משער הגיא עד מחלף שורש, איילון צפון ממבוא איילון עד השלום, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, וכביש 6 לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל, עד כאן בגזרת הדיווחים. אנחנו מזכירים לכם שאם פספשנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו משהו, אז אנחנו זמינים תמיד בוואטסאפ 052-90-2002, אבל לא בנהיגה כמובן, ואם אפשר שהטלפון לא יהיה לו חלק בנסיעה שלכם בכלל, מה טוב, כי ברגע שהעיניים שלנו עליו, אנחנו כאילו עזבנו את ההגה, זה אי אפשר באמת להתרכז ככה בנהיגה. זהו, שמרו על עצמכם בכל דרך, ותגבירו את הרדיו, יש מוזיקה טובה.

קורין הלל, ענבל פרל מותר, מפגש ענקיות ברוק הנשי בישראל, כשזה עמוק. השיר הזה מביא אותנו כמעט לסיום השעה הראשונה כאן בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ, אבל לא נסיים את השעה בלי שנשמע שיר חדש, מתוך פרויקט חדש ישן אפשר להגיד, של גלץ וגלגלץ, עוד מעט נהפוך לשיר, פרויקט שהחזרנו השנה באופן מיוחד, לכבוד 25 שנה לצאתו, לתחילתו, בתמיכת מפעל הפיס. אז אנחנו נשמע שיר שכתב סמל ראשון נועם ביטן, זכרונו לברכה. ולפני שנשמע את השיר, אני אספר לכם קצת עליו, שהוא למד בפנימיית בויר בירושלים, הוא היה תלמיד מגמת תיאטרון, וכל החברים באמת תיארו אותו כילד מאוד מאוד מצחיק וקריזמטי, ומוקף בחברים ובאהובים. הוא התגייס באוגוסט 22 ושירת כלוחם בסיירת גבעתי, ובין התמרונים בעזה, בתוך המלחמה, הוא כתב במחברות שמצא שם המון המון דברים, החל מסיפורים ככה שבשגרה ועד למחשבות קדימה לעתיד. ואחד הטקסטים שהוא כתב זה טקסט שמהדהד היום בלעדיו אחרת, ואני חושבת שהוא מוקד להזדהות להמון המון אנשים שלא יודעים בדיוק מתי זה שגרה ואיזו מין שגרה תהיה לנו אחרי שנים לא פשוטות שעברנו כאן ביחד. אז את השיר הזה מבצעת, ולפני שנשמע את השיר אני אספר לכם קצת עליו, שהוא למד בפנימיית בויר בירושלים, הוא היה תלמיד מגמת תיאטרון, וכל החברים באמת תיארו אותו כילד מאוד מאוד מצחיק וקריזמטי ומוקף בחברים ובאהובים. הוא התגייס באוגוסט 22 ושירת כלוחם בסיירת גבעתי, ובין התמרונים בעזה, בתוך המלחמה, הוא כתב במחברות שמצא שם המון המון דברים, החל מסיפורים ככה שבשגרה ועד למחשבות קדימה לעתיד. ואחד הטקסטים שהוא כתב זה טקסט שמהדהד היום בלעדיו אחרת, ואני חושבת שהוא מוקד להזדהות להמון המון אנשים שלא יודעים בדיוק מתי זה שגרה ואיזו מין שגרה תהיה לנו אחרי שנים לא פשוטות שעברנו כאן ביחד. אז את השיר הזה

השגרה ועד למחשבות קדימה לעתיד. ואחד הטקסטים שהוא כתב, זה טקסט שמהדהד היום בלעדיו אחרת, ואני חושבת שהוא מוקד להזדהות להמון המון אנשים שלא יודעים בדיוק מתי זה שגרה ואיזו מין שגרה תהיה לנו אחרי שנים לא פשוטות שעברנו כאן ביחד. אז את השיר הזה מבצעת וגם מלחינה, נונו, ואנחנו נשמע אותו ונקדיש אותו לזכרו של סמל ראשון נועם ביטן, זכרונו לברכה.

0: הראשים של המוזיקה.
1: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
0: שחר אמנו.
1: כל חיי מורכבים משירים, אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות, למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
0: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
4: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
7: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסאבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה

0: ואבא מזל בלבד.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים שלכם.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע במעבר קלנדיה סמוך לירושלים, לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שירד מרכב ופתח באש על הכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שמסר כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. חשד לרצח הבוקר ברמלה. אישה כמעט 30 נורתה בוקר למוות בביתה ושלוש נשים נוספות נפצעו באורח קשה עד בינוני. בחקירה הראשונית עולה כי שתיים מהאנשים אותרו עם פצעי ירי בתוך בית ובזירה נוספת. מאות מטרים משם אישה נורתה ברכבה. כתבנו טוב ויגלניק שמע בזירה את מפקד מרחב שפלה, קובי מור.
8: אירוע פלילי של סכסוך בתוך המשפחה. החשוד ביצע את הירי בתוך הבית, ירד למטה. אזרח שראה אותו יורה לכל עבר, פתח לעברו באש, לא הצליח לנטרל אותו, אבל זה גרם לו לשיבוש, זרק את האקדח, האקדח תפוס בידינו גם, ולאחר מכן כוחות שלנו ביצעו מעצר של החשוד, החשוד נעצר בקרבת מקום. בדרך הוא ניסה גם לשדוד נהגת מונית, על מנת כנראה לברוח עם הרכב.
7: בצהל מעריכים, לחיזבאללה יש כ-100 מפעילי רחפנים שהוכשרו בהפסקת האש הקודמת, פחות מ-10 מהם חוסלו עד כה, פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: בצהל מגדירים את מחבלי חיזבאללה שקשירים להפעלת רחפני הנפץ כצוואר הבקבוק, שבו הכי חשוב למקד את מאמצי הפגיעה. לפי הערכות המודיעין, יש בסך הכל כ-100 מפעילי רחפנים כאלה, ורק אחדים מהם, בין 5 ל-10, חוסלו במלחמה. רובם המוחלט של מפעילי הרחפנים הוכשרו במהלך הפסקת האש הקודמת בנובמבר 2024 למרץ 2026. חלקם הגדול פועלים מדרום לבנון מהשטח שמדרום לליטני.
7: משפט נתניהו. יום העדות של ראש הממשלה התקצר בכ3 שעות והסתיים ב-12:45 בצהריים. הדיון הבוקר החל באיחור של 30 דקות ומתקיים כעת בדלתיים סגורות בגלל עיסוק במשפחת נתניהו. ידיעה שמסר כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן. התנגדות היועמ"שית למינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד על רקע פרשת הפעלת אוריאל מקייס כקטין. מחר צפוי בגץ לדון בעתירה נגד המינוי. עורכת הדין אורית חיון, שמייצגת את אוריאל מקייס בעתירה, טענה בראיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, אין ויכוח על כך שגופמן הפעיל את אל מקייס. מנגד, עורך הדין אוהד שלם אמר, אין קשר בין גופמן להפעלה של אל מקייס.
10: רומן גופמן לא הפעיל את אוריאל מקייס. לכן ממילה כששואלים אותו, האם אתם עושים הפעלה של סוכן שם קוד, מה שנקרא זה הפעלה, הוא אומר לא, ואלו פיקוד הצפון קבע. אין פגם ערכי במעשיו. גם הוועדה שמעה את כל הראיות האלה והשתכנעה בזה.
11: זה לא נתון לוויכוח שגופמן הפעיל את אוריאל מקייס. בגץ יראה את החומרים במלואם, ואין לנו ספק שהוא יתערב בהחלטה הבלתי סבירה הזאת.
7: ומזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
14: מוזיקה. זה גלגלת.
15: קולות החיילות. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
16: 11 ועוד 4 דקות עכשיו, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. יום לא פשוט, עם בשורות כואבות על אותר לפרסום שהיה לפני כמה שעות בבוקר המוקדם. ואנחנו בתוך זה מנסים למצוא את הנחמה ואת הפתח לנשום. ונראה לי שמוזיקה היא המומחית הכי גדולה של הדבר הזה. אז אנחנו הולכים איתה עד הסוף. יש לנו, נותרה לנו בעצם עוד שעה עם הבחירות של פלוגת הקשר של בית ספר לאיסוף קרבי וגבולות, ואנחנו עוד נספר לכם עליהם בשעה הקרובה ונרים להם כמו שצריך, אבל קודם כל נגיד להם תודה על השירות ותודה על השירים שעוזרים לנו באמת לחזק ולהתחזק ככה ביחד, ותודה גם לתאל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לידול אלנה המפיק של קולות החיילים ואילון די המפיק באולפן, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים עם סאונד גארדן, בלק הול סאן.

The Subway, צ'אפרון, 11:17 עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, ורגע לפני שנמשיך לעוד בחירה של פלוגת הקשר של בית ספר לאיסוף קרבי והגבולות, יש לנו לכל הנהגים שביניכם כמה דיווחים מהכבישים, והם שבכביש החוף לדרום יש עומס תנועה משפעים עד מחלף יצחק רבין בגלל תאונה, שימו לב שם, הגיע לצפון עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ירושלים תל אביב עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות, איילון צפון ממבוא איילון עד השלום, ואיילון דרום עמוס משבעת הכוכבים עד השלום, אלו הם דיווחינו, ואנחנו ממשיכים לשיר שאיתו מגיע גם סוג של הקדשה, כתבתם לנו למסור פה בהצלחה בביקורת לפלוגת הקשר ובכלל היחידה, אז חברים, נתן גושן, באתי לחלום קטן עליכם.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: פתוח!
4: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: קולות החיילות, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

אביב גפן, מחר עוד בחירה נהדרת של פלוגת הקשר של בית ספר לאיסוף קרבי וגבולות. בא לי לספר לכם קצת עליהם, כי הם אחראים, הם רבי פעלים, בוא נגיד את זה ככה, אנשי שקולות, הם אחראים על קשר, תקשוב ומחשוב של כל בית הספר לאיסוף קרבי, וגם של תצפיתניות וחיר גבולות. כל אנשי הקומטות המנומרות, הם ככה אחראים על כל מה שקשור לקשר ותקשוב, וחוץ מזה שהם באמת עושים עשייה מדהימה בשירות שלהם, גם יש להם החלטה מוזיקלי בדגש על רוק, שהולך פה מאוד מאוד חזק בשעה הזאת. אני מזכירה לכם שהתחלנו עם חלליות, ועם ועוד ועוד, ואנחנו מה שנקרא הולכים להשוות ולהעלות עכשיו, אבל רגע לפני זה נספר לכל הנהגים מה קורה בדרך בכבישים. אז כרגע כביש 6 לדרום, עמוס מנהרות נילי עד עירון, איילון צפון ממבוא איילון עד השלום, זהו זה בדרך, שמרו על עצמכם, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, שימו לב למה שקורה, וגם תהנו עם השירים, כי R.E.M. עכשיו, Losing My Religion, הסיבו פה את תשומת ליבי לזה של השיר הזה, אין פזמון, אז אני חושבת שזה שיר ללא פזמון, אולי הקליט ביותר ששמעתי בחיי, שזה מעניין.

עידן, עמדי, דברים יפים לראות, יש עוד תמיד דברים יפים לראות נראה לי. האמת שכתבתם לנו תגובה שככה אי אפשר היה להתעלם ממנה. אורטל כתבה לנו שבלידה האחרונה שהיא עברה, לפני שנתיים וחצי, המנתח, היא עשתה כאילו קיסרי, ביקש מהסניטר שישים מוזיקה להרים את האווירה, וזוכרים ששידרנו את R.E.M. Losing My Religion, אז תוך כדי הלידה הוא שם את השיר הזה, ולנצח זה יהיה שיר הלידה של הבן שלה, ככה היא כתבה לנו. אני מקווה שיצא לך ילד כאילו שהמילה הראשונה שלו הייתה רוק אנד רול, וקניתם לו גיטרה חשמלית פנדר 76 ליום הולדת או משהו כזה, אבל גם אם לא, אני בטוחה שהרוק אנד רול קיים בפנים. עכשיו מאיר בנאי ואביתר בנאי, אבל את

כל מה שדמיינתי עכשיו זה את מדי זיגלר עם פאה, רוקדת ריקוד בלתי נשכח בבגד גוף. באמת תמונה שאני חושבת הפכה למשהו שפשוט אי אפשר לשכוח, לא יעזור כלום. כמה שנים מאז שהשיר הזה יעבור, הקליפ הבאמת חד פעמי הזה, במסדרונות שם עם התנועות המוזרות, זה יישאר. וזאת הבחירה האחרונה בעצם של פלוגת הקשר של בית ספר לאיסוף קרבי והגבולות. זה הזמן להגיד לכם, חברים, תודה רבה. קודם כל על השירות המדהים שלכם, ובהצלחה בבחינה שאני יודעת שיש היום, ותודה על השירים המעולים שפשוט בחרתם לנו אחד אחרי השני, אין מה להגיד. תודה גם לתאל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבניקבודי שעורך את דיווחי התנועה, ולידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, אילון די, המפיק באולפן, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני נוגה שחר, מיד אחריי תהיה פה בת אור צגאי, תעשה לכם את הצהריים. ועד אז אנחנו עם שיר חדש לאגם בוחבוט מתוך איפי חדש שיצא במרס האחרון, פריפריה אקספרס. אני חושבת שהמילים שלו מדברות בעד עצמן, באמת בצורה הכי טובה ועמוקה שאפשר. ביי ביי חברים, צהריים טובים. פעמי הזה, במסדרונות שם עם התנועות המוזרות, זה יישאר. וזאת הבחירה האחרונה בעצם של פלוגת הקשר של בית ספר לאיסוף קרבי והגבולות. זה הזמן להגיד לכם, חברים, תודה רבה קודם כל על השירות המדהים שלכם, ובהצלחה בבחינה שאני יודעת שיש היום, ותודה על השירים המעולים שפשוט בחרתם לנו אחד אחרי השני, אין מה להגיד. תודה גם לתאל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבניקבודי שעורך את דיווחי התנועה, ולידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, אילון די, המפיק באולפן, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני נוגה שחר, מיד אחריי תהיה פה בת אור צגאי, תעשה לכם את הצהריים. ועד אז אנחנו עם שיר חדש לאגם בוחבוט מתוך איפי חדש שיצא במרס האחרון, פריפריה אקספרס. אני חושבת שהמילים שלו מדברות בעד עצמן, באמת בצורה הכי טובה ועמוקה שאפשר. ביי ביי חברים, צהריים טובים.

גם בוחבוט מתוך איפי חדש שיצא במרס האחרון, פריפריה אקספרס, אני חושבת שהמילים שלו מדברות בעד עצמן, באמת בצורה הכי טובה ועמוקה שאפשר. ביי ביי חברים, צהריים טובים.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה.
2: כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
6: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
7: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. اسماعيل بكاي دوبر مשרد الخوت של ايران تيرت الاعصاء الايرانيه لسيوم الملحمه كلجيتيميت ونديبه وتعان شادرشوت الامريكانيات بلتي سفيروت وحد دديات نحن دورشين لسيامت الملحمه لخلوتين لاسيرت المصور الامريكاني على مصار هومز وشخور النخاسيم الايرانيين شيرت شارصوت ابريت هيكبيا شلو بصدق كخ لدورف עוד הוסיף בקאי כי מעבר בטוח דרך מצר הורמוז וביטחון באזור המזרח התיכון ובלבנון, הן דרישה נוספת של איראן, סיכם. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. ראש הממשלה נתניהו יקיים אחר הצהריים התייעצות ביטחונית מצומצמת, כך עדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. בעקבות כך, יום עדותו התקצר בכ-3 שעות והסתיים ברבע לאחת בצהריים. הבוקר הדיון התקיים במשך כשעתיים בדלתיים סגורות בגלל עיסוק באירועים הקשורים למשפחת נתניהו. כתבתנו לענייני משפט מעין אדן מוסיפה כי השופטים ציינו שהתקיימה פגישה בלשכתם בנוכחות הצדדים שבעקבותיה הוחלט על הקיצור. בצהל מעריכים לחיזבאללה יש כ-100 מפעילי רחפנים שהוכשרו בהפסקת האש הקודמת, פחות מ-10 מהם חוסלו עד כה. פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: בצהל מגדירים את מחבלי חיזבאללה שקשירים להפעלת רחפני הנפץ כצוואר הבקבוק, שבו הכי חשוב למקד את מאמצי הפגיעה. לפי הערכות המודיעין יש בסך הכל כ-100 מפעילי רחפנים כאלה, ורק אחדים מהם, בין 5 ל-10, חוסלו במלחמה. רובם המוחלט של מפעילי הרחפנים הוכשרו במהלך הפסקת האש הקודמת בנובמבר 2024 למרץ 2026. חלקם הגדול פועלים מדרום לבנון מהשטח שמדרום לליטני.
6: חשד לרצח הבוקר ברמלה. אישה כבת 30 נורתה הבוקר למוות בביתה ו3 נשים נוספות נפצעו באורח קשה עד בינוני. מחקירה ראשונית עולה כי 2 מהאנשים אותרו עם פצעי ירי בתוך בית ובזירה נוספת מאות מטרים משם אישה נורתה ברכבה. כתבנו טובי הגלניק שמע בזירה את מפקד מרחב שפלה, קובי מור.
8: אירוע פלילי של סכסוך בתוך המשפחה. החשוד ביצע את הירי בתוך הבית, ירד למטה. אזרח שראה אותו יורה לכל עבר, פתח לעברו באש. לא הצליח לנטרל אותו, אבל זה גרם לו לשיבוש, זרק את האקדח, האקדח תפוס בידינו גם, ולאחר מכן כוחות שלנו ביצעו מעצר של החשוד, החשוד נעצר בקרבת מקום. בדרך הוא ניסה גם לשדוד נהגת מונית, על מנת כנראה לברוח עם הרכב.
6: ניסיון פיגוע בוקר במעבר קלנדיה סמוך לירושלים, לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שירד מרכב ופתח באש על הכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. ומזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, נוגה רותם ומוטי זדה.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
10: בחסות טייסייסייס, המציע לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
11: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: Thank you, Dido. 12:07 דקות, אתם על גלגלץ, מתחילים, פותחים שעתיים של מוזיקה לצהריים, תכף מתחילים, יהיה כיף. נבצר היום מדלית להגיע לתוכנית, אבל היא כן ערכה לנו את המוזיקה לשעתיים הבאות, אז תודה לה על זה. אנחנו ממשיכים, יואב גולדברג המפיק, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ממשיכים מכאן עם נטע ברזילי. שיר חדש מתוך אלבום חדש, שהיא כתבה אותו מתוך החוויה המשותפת שלה עם בן הזוג לשעבר שמתמודד עם פוסט טראומה, זה האמת. נושא שמלווה כל כך הרבה זוגות ומשפחות כאן בארץ, במיוחד אחרי 3 שנים סופר מורכבות וכואבות שחווינו כאן. והפעם היא שמה דגש על הצד השני במערכת היחסים, לאו דווקא הצד שמתמודד עם כל הדיכאון ופוסט הטראומה עצמה, אלא מי שצריך ללוות ולעטוף ולהיות שם ולתמוך, וגם זה לא מאוד פשוט, והיא בחרה באמת בנקודת המבט הזאת, זה נקרא אוקסיטוצין חדש לנטע ברזילי.
1: הכי טוב שנה עכשיו.

Die with a smile, Lady Gaga וברונו מארס, הגיע אלינו בקיץ של לפני שנתיים, ואפשר להכתיר את זה כשילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים, אבל ממש היינו צריכים. 12 ו-20, גלגלת, מעדכנים מהכבישים, שכביש מספר 6 לדרום, עמוס ממנהרות נילי עד עירון, בגלל תאונה, תודה לאבי על הדיווח הזה, והיילון צפון, עמוס מכיוון מחלף חולון לכיוון ההלכה. זה הכל כרגע, סעו בזהירות, ברוגע, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם עם מוזיקה. וככה, ספוילר להמשיך השבוע, ביום רביעי איתי לוי יתארח כאן בגלגלייב, אחרי שהוא הוציא אלבום חדש שנקרא 13. הקונספט המגניב הוא שאין באמת שירים, שמות לשירים באלבום, הם מחולקים למספרים, וזה ממש כמו קופסת הפתעה כזה, לשלוף מספר, וזה יהיה השיר של היום. אז השיר שאנחנו נשמע עכשיו הוא שיר מספר 6, אליעד נחום ואבי יוחיין על המילים ועל הלחן, אז כבר אפשר להבין שמדובר בשיר פופ נוגע. שיר מספר 6, זה ממש כמו בפסטיגל. חדש לאיתי לוי, ככה זה הולך.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.

אוחוס טריסטס, סלינה גומז, דה מריאז ובני בלנקו. האמת שישר אחרי האירוסים, סלינה ובני בלנקו הכריזו על אלבום משותף. השיר ששמענו עכשיו יצא מתוכו, והאלבום I said I loved you first, ממש מגולל את סיפור האהבה שלהם. והשיר הזה עם דה מריאז התחיל בכלל בדייט שלה עם בני בלנקו, הם הלכו להופעה של הלהקה והיא פשוט הוקסמה מהם, אפשר גם להבין למה, יש איזו אווירה מאוד חלומית בהוויה שלהם, והחיבור היה מיידי, והנה, הוחוס טריסטס נוצר. 12:35, אתם על גלגלץ, היום מציינים 20 שנים לפטירתו של יוסי בנאי, 20 שנה. וגם כשהוא כבר לא כאן היום, התשוקה שלו למוזיקה והיצירות שיצר מלוות אותנו. אז הנה אחד מהשירים המיוחדים שכתב. מאוחר יותר גם בועז בנאי, אחיין שלו הוציא קאבר לשיר שהצליח במיוחד. אתם בטח כבר מזהים. מרוב אהבה, יוסי בנאי.

מתי יבוא מחר, יושי? 12:43 כאן בגלגלת, נעדכן שוב מהכבישים, שכביש מספר 6 לדרום עמוס במנהרות נילי עד עירון, בגלל תאונה, והאלון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון עד ההלכה. תיזהרו בכבישים, סו בזהירות, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם, כשאתם לא על ההגה, כמובן. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ג'סטין ביבר, הוא כבר ממש חזר לחיים שלנו ולתודעה אחרי הקוצ'לה, לנוסטלגיה מהעבר, גם בשביל מי שלא בהכרח היה שם, והרבה חיכו לקאמבק שלו על הבמה, הוא הצליח לרגש, אין, בזה אין ספק, אבל לפני שזה קרה, הוא הוציא ביולי של שנה שעברה אלבום חדש, Out of the Blue, אחרי 4 שנים שלא שמענו ממנו כלום, וזה ככה ממש בהפתעה לכל המעריצים שלו בעיקר, אבל גם למי שחיכה שהוא כבר יחזור קצת אלינו, השיר שהכי בלט מתוך האלבום זה Daisies, שהוא באווירה אחרת מהסגנון הרגיל שלו, בקטע טוב, שומעים שהוא ניסה קצת כיוון אחר וזה לגמרי עבד. Daisies, Justin Bieber.

friend, קרול קינג. 12:52, אנחנו מגיעים לסוף השעה הראשונה מתוך שעתיים של מוזיקה כאן בגלגלץ, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות. עד אז נשמע את יובל דיין מתוך אלבום הבכורה, תחילת הדרך לאסוף.

0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ.
2: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
5: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי.
6: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
7: דלתות חמדיה
6: כפוף לתקנון.
8: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו
9: פתוח!
10: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
11: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
14: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
15: עתידי, הנה אני בא. יגאל אלון, הנה אני בא. רמת החייל, הנה אני בא. נתינים נעים זו הבחירה.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך.

0: אחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. אסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ של איראן, תיאר את ההצעה האיראנית לסיום המלחמה כלגיטימית ונדיבה, וטען שהדרישות האמריקניות בלתי סבירות וחד צדדיות. אנחנו דורשים לסיים את המלחמה לחלוטין, להסיר את המצור האמריקני על מצר הורמוז, ושחרור הנכסים האיראניים שארצות הברית הקפיאה שלא בצדק. כך לדבריו. עוד נוסיף בקאי כי מעבר בטוח דרך מצר הורמוז וביטחון באזור המזרח התיכון ובלבנון הן דרישות נוספות של איראן. סיכם. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. שלושה לוחמי צה"ל נפצעו הבוקר קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי באירוע אלימות בלוד. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שצוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מפקד מרחב שפלה קובי מור אמר בריאיון לאמיר איבגי, הרקע לאירוע נקמת דם על רקע סכסוך משפחתי.
4: נער בן 16 שנמצא ירוי, זה בעיר לוד, ונמצא בהחייאה כרגע. הנער ממשפחה שמוכרת לנו, יש שם סכסוך פלילי בתוך המשפחה, מדובר בעבריינים שמוכרים לנו.
3: הבוקר אישה כבת 30 נורתה למוות בביתה ברמלה, ושלוש נשים נוספות נפצעו באורח קשה עד בינוני. פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחר הצהריים, האחרון לפני הבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר ביומן הצהריים, עדיין לא ברור אם נצליח להעביר את חוק הגיוס.
5: חוק הגיוס, יש מספר גורמים בקואליציה שצריכים להתכנס ולקבל את ההחלטה. זה גם החרדים וגם ראש הממשלה, יש עוד שחקנים שקשורים לחוק הזה, זה לא החלטה של בן אדם אחד, אוקיי? צריך להעביר את החוק הזה, זה החוק היחיד שיפתח את הדלת לגייס חרדים בצורה מאוד מאוד מסיבית. אז נכון, זה לא יביא 80,000, אז זה יביא 10,000,
3: אבל
5: מדינת ישראל תיכנס למסלול
3: שחרדים
5: מרגישים בנוח להתגייס לצה"ל.
3: הבחירות החשאיות למבקר המדינה יערכו בתחילת חודש יוני עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
6: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע לחברי הכנסת כי הבחירות לתפקיד מבקר המדינה תתקיימנה בשלושה ביוני. המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה בעוד שבוע וחצי. על פי מספר מקורות בסביבת ראש הממשלה, נתניהו לחץ בתקופה האחרונה על עורך דינו מיכאל רבלו לגשת לתפקיד. רבלו סירב עד שבסוף השבוע התרצה והסכים. מולו צפוי להתמודד שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ההצבעה תתקיים במליאת הכנסת באופן חשאי מאחורי הפרגוד.
3: מזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

פריס, גוגו דולס. שיר שאיתו אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד לתוכנית הזו, 1:08, גלגלץ. דלית רג'יסטר ערכה את המוזיקה לשעה הקרובה, יואב גולדברג ודניאל שבתאי כאן איתי באולפן, אני בת אור צגאי. אנחנו ממשיכים מכאן עם חדש לעברי לידר, שיר חדש מתוך איפי חדש, נקרא אין לך, אין לך מילה, בקליפ של השיר משתתפת בר רפאלי, וזה מעין המשך לנסיכה שלי, אחרי שמונה שנים באמת שוב נפגשים ומצלמים את הקליפ שממשיך את אותו הסיפור של השיר הקודם, ויש בו אפילו איזו נימת סיום של קשר שהסתיים. את השיר כתבו והלחינו טל קסטיאל ועדן עתד. טל קסטיאל היה שותף בכתיבה ובהלחנה של כל השירים באיפי, ככה פעם ראשונה שעברי לידר נותן את המושכות למישהו אחר, והוא שמח על הבחירה הזו, ככה הוא מספר. חדש, אין לך מילה, עברי לידר.

Go into a town, 1:19 דקות, אתם על גלגלץ, עוברים רגע לעדכונים מהכבישים. כביש מספר 6 לדרום, עמוס ממנהרות נילי אדירון, בגלל תאונה, ילון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון, עד ההלכה. זה הכל קצר, מקווה שילך ויתמעט מכאן, בינתיים אנחנו עם המוזיקה. עכשיו נמשיך לפרטסי וחנן בן ארי חדש שלהם, שיצא ממש לקראת סוף המערכה עם איראן. תקופה שקשה לתאר במילים. הם הוציאו את השיר הזה בהתאם לאותם ימים, בשביל לחזק ולנחם ולהזכיר, או יותר נכון לייחל לכל מה שאפשר לרצות כאן במדינה שלנו, הרבה פחות כאב והרבה יותר שמחה. הלוואי, חדש, פרטסי וחנן בן ארי.

0: הבלדה על חדווה ושלומיק, מירי אלוני. רגע לפני שנצא להפסקת הודעות קצרה, אנחנו מעדכנים שכביש מספר 67 עמוס מצומת פורדיס עד מחלף זיכרון יעקב בגלל תאונה. תודה לסיגלית ולתליה לדיווח הזה. חברים, זו תקופה כל כך קשה בכבישים, הרבה תאונות ועבדות, אז באמת, צאו בזהירות בחוץ, שימו לב לאנשים שסביבכם, ותהיו סובלניים, זה די חסר לנו בימים האלו, ומכאן אנחנו יוצאים כאמור להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
3: מייל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
7: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
9: מוזיקה זה גלגלץ.

מידנייט סיטי 1.35 גלגלץ, BTS, בטח יצא לכם לשמוע על הלהקה הזו, להקת K-POP, וואי, זה היה שברון לב לכל כך הרבה מעריצים מסביב לעולם, וגם כאן בארץ, כשהם הכריזו לפני איזה 4 שנים, שהם לוקחים הפסקה ארוכה מהפעילות שלהם, כי הם מתגייסים לצבא, הנה, גם בדרום אמריקה, גם בדרום קוריאה זה קורה, אנחנו מכירים את זה הכי מקרוב, הם השלימו את שירות החובה שלהם, וכל אחד מהם ככה התמקד בקריירה האישית שלו, וביול יולי של שנת 25, יולי שעבר, הם הודיעו שהם חוזרים כלהקה. זה ריגש כל כך הרבה אנשים, ועכשיו במרץ הם גם הוציאו אלבום חדש מתוכו את השיר Swim. וואו, קשה לדבר. שנשמע עכשיו, חדש ל-BTS.

שדות, נרקיס. אתם על גלגלת, 42 דקות אחרי אחת בצהריים, מהדרכים נעדכן אתכם שכביש מספר 67 חסום מצומת פורידיס עד מחלף זיכרון יעקב בגלל תאונה, כביש מספר 6 לדרום עמוס ממנהרות נילי עד עירון, איילון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון עד ההלכה, וכביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. סובר רוגע בחוץ, אין למה למהר, מה שכן, אם אתם מוצאים את עצמכם ככה מתפצים ואתם על ההגה זאת בעיה, נסו לעצור בתחנת דלק קרובה, לשתות קפה או כל דבר שיעורר אתכם, אפילו לאכול משהו קטן ורק אז לחזור לכביש, בשביל לשמור על עצמכם וגם על האנשים שבדרך. אנחנו עם ג'ורג' בנסון, The Greatest Love of All.

0: just like a song when we were young. When we were young, Adele. ככה מסיימים שעתיים כאן בגלגלץ, 7 דקות לפני 14:00, כיף שהצטרפתם אלינו, תודה לדלית רצ'סטר שבחרה לנו את המוזיקה, היא תחזור אליכם מחר, יואב גולדברג המפיק, דניאל שבתאי על הסאונד, אני בת אור צגאי, מיד אחרי החדשות, עשורים 80 עם קוואמי, שווה להישאר, נסיים עם מוניקה סקס, מנגינה, ביי ביי.
1: היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם.

0: בחסות
1: BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
2: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
3: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ
4: דלתות חמדיה
3: כפוף לתקנון.
5: בחסות
6: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
10: פתוח! דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים נעיצו הבחירה.
12: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: הנה אני בא!
14: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מסוק שהוזנק לפנות פצועים מדרום לבנון נחת במרחב ללא יכולת להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית.

0: מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים. הצוותים הטכניים תיקנו את התקלה במסוק שהמריא מהמקום בבטחה. דובר צה"ל עדכן כי המסוק לא נפגע מאש אויב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי המסוקים הגיעו על מנת לפנות שלושה לוחמי צה"ל שנפצעו הבוקר קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שורד השבי רום ברסלבסקי הגיע בצהריים לכנסת לקראת פתיחת כנס הקיץ ואמר, תמנו ועדת חקירה ממלכתית.
1: למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי במשמרת שלכם או בכנסת, מטר מאיתנו יושבים האחראים על זה? למה גם אחרי שנתיים של שבי, למה אף אחד לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה ולהגיד רק כמה מילים פשוטות? אני מצטער שזה קרה, אני מצטער שלקח לנו שנתיים להחזיר אותך. פשוט תתפטרו, תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים.
0: מדבריו הביא כתבנו טוביה הגלניק. פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחר הצהריים, האחרון לפני הבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר ביומן הצהריים, עדיין לא ברור אם נצליח להעביר את חוק הגיוס.
2: חוק הגיוס, יש מספר גורמים בקואליציה שצריכים להתכנס ולקבל את ההחלטה. זה גם החרדים וגם ראש הממשלה, יש עוד שחקנים שקשורים לחוק הזה, זה לא החלטה של בן אדם אחד, אוקיי? צריך להעביר את החוק הזה, זה החוק היחיד שיפתח את הדלת לגייס חרדים בצורה מאוד מאוד מסיבית. אז נכון, זה לא יביא 80,000, אז זה יביא 10,000. מדינת ישראל תיכנס למסלול שחרדים מרגישים בנוח להתגייס לצה"ל.
0: היועצת המשפטית לממשלה טוענת כי החרם של שר המשפטים לוין על נשיא בית המשפט העליון נעדר בסיס חוקתי ופוגע בציבור הישראלי. לקראת דיון בגץ מחר בעתירות נגד מדיניות זו של לוין, היועמ"שית כתבה לבגץ כי אי שיתוף הפעולה של לוין ואי הפעלת סמכותו למינויים הדורשים את הסמכת נשיא העליון גורמים למחסור חמור בשופטים ומנוגדים לסדרי השלטון התקינים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוצא צו על תנאי בעתירה. הבחירות החשאיות ממבקר המדינה יערכו בתחילת חודש יוני עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
3: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע לחברי הכנסת כי הבחירות לתפקיד מבקר המדינה תתקיימנה בשלושה ביוני. המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה בעוד שבוע וחצי. על פי מספר מקורות בסביבת ראש הממשלה, נתניהו לחץ בתקופה האחרונה על עורך דינו מיכאל רבלו לגשת לתפקיד. רבלו סירב עד שבסוף השבוע התרצה והסכים. מולו צפוי להתמודד שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ההצבעה תתקיים במליאת הכנסת באופן חשאי מאחורי הפרגוד.
0: ומזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
8: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
9: שלום כולם, שלום כולן, הרני להקים כפרה עליו בחופשה, אז הם החליטו לקרוא לי קואמי, להחליף אותו לשעה הקרובה של עשורים 80, עם בן שני על הסאונד, יואב גולדברג על ההפקה, גאיה הניג'אר, היי גאיה, קואמי כאן איתכם ואיתכן, מקווים שתהנו.

After Time, סינדי לאופר, לופר, תלוי מאיפה אתם בעולם. מאלבום הבכורה שלה, She's So Unusual, 1984. אחד השירים הבו זמנית עצובים ומנחמים שהיו ושיש בעולם הזה.

גם זה אחד השירים הכי יפים בעולם. היו הרבה כאלה מהשירים הכי יפים בעולם ב-80s. Only You, יזו, 1982, אליסון מויה בשירה, וינס קלארק, מקלדות, מכונות תופים, תכנותים. ותאמינו או לא, גם הדבר הבא הוא 80s. ככה בין השאר נשמעו שנות ה-80 בישראל של 1981.

מהן המילים, שלמה ארצי, מאלבומו חצות 81, לצופית לבכם ולבכן, איילון צפון עמוס עכשיו מכיוון מחלף חולון עד ההלכה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש,

אם יש לכם דיווחי תנועה או תזמונים, 1-800-891-8, זה הטלפון, 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, חלילה לא בנהיגה, כן, 052-90-2002, 052-90-2002.

אוקיי, עשורים 80 מגלגלץ, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, חד פעמית במקום רני אליקים, כפרה על החיים שלו שנמצא בחופשה. רונית כותבת לנו, תמסור לרני אליקים שהנה בחופשה שלו, מגיע לו. ברור שמגיע לו, כפרה עליו. אם יש לכם תגובות, כתבו לנו. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לא בנהיגה. 052-90-2002, עכשיו תשמעו. השבוע הוא שבוע הולדתה ה-60 של ג'אנט ג'קסון, נולדה ב-16 במאי 66. הנה היא, אסקפייד, 1989, ג'אנט.

קפי ג'אנט ג'קסון מאלבומה הרביעי Rhythm Nation 1814 שיצא ב-89 וסחרר את ארצות הברית לכבוד יום הולדתה ה-60 השבוע של ג'אנט. מזל טוב יד ג'אנט. גלית כותבת לנו, וואי וואי איזה שירים, תודה על ההקשבה גלית ועל התגובה. ארז אריזונה כותב לנו מאריזונה, יאו ערדי כותב, אהבתי פלוס את שלמה ארצי, כן ירבו שירים בעברית בשעה הזו, אולי משינה? אתה אומר ארז? אני אומר חכה חכה. גם לסטיבי ווינווד יש השבוע יום הולדת.

ולרי, סטיבי ווינווד. הביצוע שלו מ-1987 לשיר שלו מ-82, לכבוד יום הולדתו השבוע, 12 במאי, סטיבי. רונן כותב שהשיר הזה יקפיץ אותו על טרקטור עכשיו, ואיזה כיף. בני מחדרה כותב, הכוח מגיע לרן המלך, חופשה מעולה שיהנה ממנה, וארי כותב שיר ענק של סטיבי ווינווד. אריק שולב, כפרה עליך.

ולרי, סטיבי ווינווד. עשורים, 80, כאן בגלגלץ. עכשיו אחד השירים העבריים הכי יפים של ה-80's, זה טעמי, הכל הכי יפה. 1985 הייתה השנה.

שמש חמה. שיר מופלא של להקת גן עדן, 1985. יגאל בן דוד זמר, ארז נץ גיטרה, דורון פיקר פסנתר, מיקי גל בס, מישל עמר תופים, גן עדן. טלי, תודה רבה על המחמאות. אם אתם רוצים לכתוב לנו תגובות, הוואטסאפ שלנו הוא 052-90-2002, לא בנהיגה חס ושלום, אבל אם יש לכם משהו להגיד על התוכנית הזאת, אשמח לשמוע. ואיציק, הנה בדיוק הגיעה תגובה מאיציק, שמקשיב מפילדלפיה, כותב אני רץ ברחובות פילדלפיה וצועק ולרי, קול און מי! עשית לי את היום, איציק. שלומי כותב שהוא נהנה מאוד מהתוכנית, תודה רבה לך שלומי היקר. תודה רבה על התגובות, נשמות, כמה ג'ינגלים, ואנחנו ממשיכים. כלומר, אחרי השיר הזה, כמה ג'ינגלים אנחנו ממשיכים. אני רק מכין אתכם, כי אני יודע שאתם מחכים לזה. The Human League. שיר שכולו מחווה באהבה שלהם לחברת התקליטים מוטאון ולנורת'ן סול מה-60s. מחווה שהם עשו ב-82. Mirror Man.

Mirror Man, The Human League. תודה לאנשים שכותבים לי בפייסבוק תגובות לתוכנית. כרמל רגב דיסגני, ניבה בריגל פלח שכותבת מזל טוב לג'אנט, כפרה עליה, ג'קסונית האהובה עליי, גם עליי. להדר ויינשטיין, צליל סיוון שכותב שמש חמה של גן עדן, איזה סונג!

0: אוקיי, הייתם במתח, חיכיתם, חיכיתם. הנה הג'ינגלים שאחריהם נמשיך עם עוד עשורים 80.
1: גלגלץ.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
7: פתוח!
8: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: עשורים 80, ערן ילקים כפרה עליו בחופשה, אז קואמי כאן איתכם ואיתכן.

ארבע לפנות בוקר, יולי טרביץ, 1980. היום לפני 20 שנה, 11 במאי 2006, נפטר אחד הענקים הכי ענקיים שהיו לנו, יוסי בנאי. אז הנה אחד שלו, משנות ה-80.

קור ולא מיין, יוסי בנאי זכרו לברכה. דורי כותב לנו איזה זמר יוסי בנאי היה, פשוט תענוג לגמרי דורי. ג'ימי כותב שכיף לשמוע אותי פה באייטיז, תודה ג'ימי. ניבה בריגל פלח כותבת מירור מן של דיומי ליג, איזה סונג, אכן. שרה כותבת יש לכם טעם ממש טוב בשירים, אני אמסור לעורך שזה אני, תודה שרה, תודה לי. אדר כותב שמאזינים לשמש חמה ביוון ונהנים מהמוזיקה, איזה כיף, איזה כיף שאתם מאזינים ביוון ושאהבתם את שמש חמה של גן עדן. צח כותב איזה כיף לפתוח את הבוקר עם 80's כשהוא מקשיב מרוקוויל מרילנד, יאו ערדי, מה קורה פה? תודה צח, דורית כותבת איזה עשור, עונג צרוף. זאב כותב, לקואמי וגלגלץ, לא שמענו אותך הרבה זמן. שמחים לשמוע אותך בעשורים 80, משפחת קרן. אז זאב ומשפחת קרן, קודם כל תודה רבה, ודבר שני, אם אתם רוצים לשמוע אותי, שומעים אותי בתכלס הרבה פה, כי אני משדר כל ראשון, שני, שלישי ורביעי, מ-10 עד 11 בלילה כאן בגלגלץ, תוכנית של מוזיקה קצת אחרת. יש גם 80's בתוכנית הזאת, זה בעיקר מוזיקה חדשה, אבל מוזיקה יותר אלטרנטיבית, עדכנית. כל ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה, אשמח אם תאזינו. אבי מימון כותב כל שיר בצבע, תודה רבה לך אבי. מירי כותבת מוזיקה מהממת, תודה רבה מירי. ליליאן כותבת אהבתי את הרצף ואת העריכה, ליליאן מחדרה, תודה ליליאן. ורן כותב אתה משתלב יפה, רן אני מרגיש כאילו, מה זה אתה משתלב יפה? כאילו הגננת באה אליי ואמרה לי אתה משתלב, אני מקבל זאת מחמאה, תודה רבה רן. אפרופו שיקור ולא מיין.

Red Red Wine, UB40 עושים שיר של ניל דיימונד מאלבומם Labor of Love 1983. השיר הזה היה היכרות עם רגעי להרבה מאוד אנשים, לפחות מדור ה-80s, והיום לפני 45 שנה עזב את העולם הזה המלך הגדול מכולם בכל הזמנים של הרגעי, בוב מרלי. הנה אחד שלו לזכרו מאלבומו האחרון, כלומר האחרון שהוציא בחייו, Uprising 81, Could You Be Loved, בוב מרלי and the Wailers.

בוב מרלי and the Wailers, עשורים 80 כאן בגלגלץ. גלעד מבנייני האומה כותב לנו, איזה כיף לשמוע אתכם, תודה גלעד, איזה כיף שאתה מקשיב. בני כותב מחמאות על עריכת המוזיקה, תודה רבה לך בני. לימור כותבת תודה על השירים, כיף להאזין, כיף שאת מאזינה לימור, תודה רבה. ועדי כותבת קוואמי בצהריים, אחלה של הרגל, איזה כיף. אז קודם כל איזה כיף לקרוא את זה, תודה רבה עדי, אבל אם זה חד פעמי פה, כאילו כשאני בעשורים 80, זו תוכנית של ערן אליקים, שיחזור מחופשה ממש בקרוב, אבל אם את רוצה שזה יהיה הרגל, את יכולה להקשיב לי כל ראשון, שני, שלישי ורביעי, מ-10 עד 11 בלילה, אני משדר כאן בגלגלץ. ארז, אם אני לא טועה, אמר קודם שהוא רוצה משינה, אני לא אשקר ארז, תכננתי את זה מראש, אבל היי. תתבק

היא התווכחה איתו שעות משינה 86, חיים כותב שכיף לנסוע ולהזין למוזיקה שלנו, נסיעה בטוחה לך חיים ותודה רבה. אמיר כותב וזה כיף לשמוע וניפגש גם בלילה בתוכנית שלי, הוא כותב מ-10 עד 11 בלילה, תודה רבה לך אמיר. גיא כותב שהתוכנית מחזירה אותו לימים של ישראל מפעם, וגיא מעיבוד חקלאי בעמק החולה, ושרון כותבת שרון הבת שזו תוכנית משובחת, ויובל מבסוט מקשיב כל הדרך משוויץ. בואו, אתם בינלאומיים, חבל על הזמן איתכם. אמרתי פה על כמה שירים שהם הכי יפים בעולם, וזה ממש ממש גם הכי יפה בעולם.

0: Feels Like Heaven, Fiction Factory 1984. עד כאן עשורים שעונים להפעם. ערני לקים, אני מקווה ישוב לך בשבוע הבא. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה לבן שני, יואב גולדברג, גיא הניג'ר, אחרינו מאיה על קולומברה. ואם תרצו לשמוע אותי, אז אני משדר לכם כאן מגלגלץ כל ראשון, שני, שלישי ורביעי, מ-10 עד 11 בלילה, שרון ישראל. תוכנית של מוזיקה קצת אחרת. זהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. שימרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי? ואמן שרק טוב יהיה לכם ולכן.
1: גלגלץ. בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
3: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
8: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. מסוק שהוזנק לפנות פצועים מדרום לבנון נחת במרחב ללא יכולת להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים. הצוותים הטכניים תיקנו את התקלה במסוק שהמריא מהמקום בבטחה. דובר צהל עדכן כי המסוק לא נפגע מאש אויב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי המסוקים הגיעו על מנת לפנות שלושה לוחמי צהל שנפצעו הבוקר קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שורד השבי רום ברסלבסקי הגיע בצהריים לכנסת ואמר, תמנו ועדת חקירה ממלכתית.
14: למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי, במשמרת שלכם, פה בכנסת, מטר מאיתנו, יושבים האחראים על זה? למה?

0: גם אחרי שנתיים של שבי, למה אף אחד לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה ולהגיד רק כמה מילים פשוטות? אני מצטער שזה קרה, אני מצטער שלקח לנו שנתיים להחזיר אותך. פשוט תתפטרו, תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים.
1: פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחר הצהריים האחרון לפני הבחירות. יושב ראש כחול לבן גנץ מותח ביקורת על חבריו באופוזיציה ואומר התנהלותם פוגעת בסיכוי להחליף את הממשלה.
2: החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית, ולא כאלה שמתנהלים רק לפי הריאליטי של הסקרים. מי שחושב שישים שלט שקורא לליכודניקים להצביע לו ויפסול את הליכוד, פוגע בסיכוי להחליף את הממשלה הרעה בתולדות ישראל.
1: מדבריו בישיבת הסיעה הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. בית משפט השלום בתל אביב פסק ששמו של החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יותר לפרסום ביום ראשון הקרוב בשעה 10. מוקדם יותר סנגורו של החשוד אמר כי הוא מסיר את התנגדותו מפרסום שמו, אך ביקש זמן להתארגן. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החשוד הוסיף כי הוא מתכוון להתראיין בכלי התקשורת. היועצת המשפטית לממשלה טוענת כי החרם של שר המשפטים לוין על נשיא בית המשפט העליון נעדר בסיס חוקתי ופוגע בציבור הישראלי. לקראת דיון בגץ מחר בעתירות נגד מדיניות זו של לוין, היועמ"ש התכתבה לבגץ כי אי שיתוף הפעולה של לוין ואי הפעלת סמכותו למינויים הדורשים את הסכמת נשיא העליון גורמים למחסור חמור בשופטים ומנוגדים לסדרי השלטון התקינים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוצא צו על תנאי בעתירה. מזג האוויר למחר, עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה.
4: כפוף לתקנון.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: the one. רובי וויליאמס פותח את הצהריים שלנו במתיקות. אני עוד ככה מסדירה נשימה, כמעט פתחנו את השידור עם תינוקת בת 10 חודשים שמצמיחה שיניים. אני שמחה להתקן שהחבילה נאספה ואנחנו כאן יחד, לבד, ויש לנו מלא מוזיקה מצוינת להשמיע לכם, אז כדאי מאוד שנצליח לשמוע אותה. איתמר בן אריה בחר לנו אותה באולפן, גיא ניג'ר, עורכת דיווחי התנועה, יואב גולדברג מפיק, צוף דרור על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, תודה לקוואמי שהיה על עשורים של ה-80s. מכאן אנחנו אל משהו עדכני מאוד, שיר חדש של אמיר דדון, נתן גושן כתב אותו. קוראים לו רחובות ריקים, גלגלץ.
1: זה בסדר, אני בא לחבק אותך.
0: עד 5 יחד.

מרגש, לא משנה כמה פעמים אני אשמע אותו. הוא עושה לי, עושה לי דברים בלב. הוא תהיה קימברה, somebody that I used to know. אתם על גלגלת, 3:18 דקות עכשיו, שיר חדש של נוגה ארז. Stuck in heaven.

הטבע האנושי להתלונן גם כשיש לנו הכל, מזל, הצלחה, חיים טובים. גם כשאנחנו מגיעים למה שרצינו, הראש תמיד בדבר הבא, ואולי זה סוד ההצלחה של נוגה ארז, היא לא נשארת במקום, אף פעם לא תקועה בגן עדן. אז זו הייתה נוגה ארז עם שיר חדש, אנחנו גלגלץ. והנה כמה עדכונים עכשיו מהכבישים. איילון צפון, עמוס מכיוון מחלף חולון עד ההלכה. איילון דרום, עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד מסובים. כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף נחשונים ועד מחלף דניאל. כביש 505 עמוס מכיוון צומת אריאל ועד צומת תפוח. זהו, זה כרגע 1-800-891-8, זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים. אם יש לכם, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אם אתם לא נוהגים, מוזמנים לדבר איתנו שם על כל דבר בעולם בעצם. אנחנו עם דנה ברגר עכשיו. לומדת לעוף.

0: כולם ראו את הטיזר לסרט החמישים בסדרת צעצוע של סיפור. כאילו זה לא חדש, יצא כבר לפני כמה חודשים הטיזר הזה, אבל הסרט עוד מעט יוצא ממש בחודש הבא, ותקשיבו, זה כל כך מציף. אני כהורה ראיתי הרבה יותר צעצוע של סיפור מי שראיתי קודם לכן, מן הסתם ממש מזלגוני וכל הסיפור, אני נורא נורא פקיעה, והפכתי בתוכי לגרופית של הסרט הזה בלי ששמתי לב או בלי שרציתי. ובכל אופן בטיזר הזה שפרסמו רואים את וודי, באז וכל שאר הצעצועים שמגלים שהיו מחדש על זמן המשחק, ובכלל טאבלט חכם, נכון, בצורת צפרדיה בשם ליליפד. בעצם הסרט החדש אומר שהוא הולך לעסוק במתח הזה ובהתנגשות הזאת בין צעצועים ישנים פיזיים כמו שאנחנו היינו משחקים כשהיינו ילדים, לבין העולם הדיגיטלי והמסכים והסמארטפון והאייפד וכל הדבר הזה. עכשיו למה אני מספרת את זה בכלל? כי ברקע מתנגן השיר הזה ששמענו של In Excess, Never Tear Us Apart, וזה נותן נופח הרבה יותר עצוב, נוסטלגי ושוב פעם עצוב לטיזר הזה של הסרט. צעצוע של סיפור 5 בקרוב בקולנוע. לא לשם כך התכנסנו, אנחנו נצא לכמה הודעות ונמשיך עם המוזיקה.
1: גלגלץ. אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
2: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
1: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון.
0: בנווה ים כרגע נשמעות אזעקות, יש להיכנס למרחב המוגן. נווה ים באזור הכרמל, בבקשה להיכנס למרחבים המוגנים.
3: כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחכה חברים את ישראל החדשנות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות על נות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
2: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

Drop Dead, שיר חדש של אוליביה רודריגו, המהירות שבה השיר הזה הפך ללהיט היא באמת לא שפויה, היא מקום ראשון בערך בכל מצעד בעולם, חוץ מבמצעד שלנו כאן מגלגלץ, מי יודע, אולי זה עוד ישתנה השבוע, בכל מקרה, עוד לפני שהאלבום החדש של אוליביה יצא, היא כבר פתחה את הפרק החדש בחיים שלה בענק, וטוב שכך, אני מחכה לאלבום, לא יודעת מה איתכם. גלגלץ, עכשיו ריקי גל. ומי שקטה. מקווים שאתם בסדר כולכם. כל מי שבאזור חוף הכרמל ונווה ים, אנחנו איתכם. ונעדכן. האירוע הסתיים דרך אגב, אפשר לצאת. זהו זה.

פטריק יגאל, איש קטן. גלגלת 344 עכשיו. כמה עדכונים יש לנו מהכבישים, נעשה את זה זריז ונמשיך. איילון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון ועד ההלכה. איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה. גיע לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד אלוף שדה. גיע לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד מסובים. כביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף נחשונים ועד מחלף דניאל. כביש 505 עמוס מכיוון צומת אריאל ועד צומת הפוח. בירושלים כביש בגין לדרום עמוס ממחלף בן ציון נתניהו עד גבעת שאול. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גולומב עד יגאל ידין. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד. זהו זה כרגע, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו לספר לנו. אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, מוזמנים לכתוב לנו. כמובן לא בנהיגה. עכשיו שיצא בריא, אם להביא אותי.

וואו, קריס קורנל עם הקאבר שלו לבילי ג'ין, באמת מפחיד לקחת את שיר הפופ אולי הטוב בכל הזמנים, או לפחות בטופ 5 אני רוצה לומר, ולעשות לזה את הגרסה הזאת, אבל זה עבד. קריס קורנל, ממש בעוד כמה ימים זה כבר מה, 20 שנה? לא, 10 שנים? מה שנה? הוא נפטר ב-2017, כן? אז הרבה זמן שהוא לא איתנו, כמעט עשור. טוב, אנחנו גלגלץ, 3:57, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, איתמר בן אריה, בוחר את המוזיקה, ימשיך לבחור גם בשעה הבאה. אני מאייל קולומברה, אני אפגש אחרי חדשות 4, עם עוד מלא מלא מלא מוזיקה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר, משם התחלתי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקונומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל פוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: בחסות אייסייסי, המציע לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם, אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלייצה לשעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התראה הופעלה לפני זמן קצר בנווה ים, סמוך לאטלית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה מחוץ לשטח המדינה בדרום לבנון. התראה הופעלה בשל החשש לנפילת שברי יירוט באזור. פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, יושב ראש כחול לבן בני גנץ מותח ביקורת על חבריו באופוזיציה ואומר התנהלותם פוגעת בסיכוי להחליף את הממשלה.
17: החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית ולא כאלה שמתנהלים רק לפי הריאליטי של הסקרים. מי שחושב שישים שלט שקורא לליכודניקים להצביע לו ויפסול את הליכוד פוגע בסיכוי להחליף את הממשלה הרעה בתולדות ישראל.
16: מדבריו בישיבת עשייה הביאה כתבתנו אפרת אביבי. בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה לשחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני את קצין חיל האוויר הנאשם בפרשת הפולימרקט. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
18: בהחלטתו, השופט עודד מאור עמד על חומרת המעשים שמיוחסים לנאשם, ואמר כי לא מדובר בסיפור של הימורים בלבד, אלא גם במסכת חמורה של מעשים פסולים שנעשו מתוך רדיפה אחרי רווח פוליטי, תוך התעלמות מוחלטת מהנורמות הערכיות הבסיסיות ביותר. עוד ציין

0: השופט מאור, כי לטענת הקצין, כל חיל האוויר עסק באימורים.
1: שרי החוץ של האיחוד האירופי הגיעו להסכמה על מתווה עיצומים חדש נגד אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, כך מסר מקור דיפלומטי לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר היום, שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, אמרה כי המהלך יקודם בזמן הקרוב, כאשר הממשלה החדשה שתושבע בהונגריה כבר לא מתכוונת לחסום את המהלך. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. ארבעה פלסטינים נעצרו לאחר שהשליחו בקבוקי תבערה ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון בכביש 60. החשודים תושבי העיירה הפלסטינית אל-חדר עוקבו למעצר בעקבות מידע מודיעיני שהצביע גם על מעשי טרור נוספים שביצעו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי שלושה קטינים פלסטינים נעצרו אתמול בכפר סמוך לחברון בחשד למעורבותם באירועים דומים. הלך לעולמו בגיל 92 הרב מיכאל שמידל, יושב ראש ארגון אתרא קדישא, ארגון חרדי המוביל מלחמה בחילול קברים באתרי בניין, שהוביל את ההפגנות במתחן בנייה ביהוד לפני כשנה ובעוד מוקדים נוספים. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה ספד לו. במשך עשרות שנים הרב עמד במסירות נפש להגן על כבודם של שוכני אפר. פטירתו היא אבדה קשה למגיני קדושת הארץ. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס. התחזית למחר, שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה. אלה חדשות.
2: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: מוסיקה, זה גלגלת.
7: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אהבה בת 20. 20 שנה בלי יוסי בנאי, זיכרונו לברכה. הוא נפטר ב-11 במאי 2006, בגיל 74. הוא היה אומן במה במלוא מובן המילה, פרפורמר עם שליטה בהבעות פנים, בהבעה בכלל, מהטובות, מהטובות שהיו. והוא ביצע המון שירים יפים, גדולים מהחיים, כמו השנסון הזה ששמענו, תרגום של נעמי שמר, לשיר של ז'אק ברל במקור. יוסי בנאי, 20 שנה בלעדיו. אנחנו פותחים עם זה שעה שנייה, יחד, אתם על גלגלץ, שוב שלום, כיף שאתם פה. איתמר בן אריה, בוחר לנו את המוזיקה, גיא הניג'ר, עורכת הדיווחי התנועה, יואב גולדברג, כאן בהפקה, צוב דרור, על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ואנחנו נמשיך עם שיר מתוך הפרויקט שלנו בגלגלץ, בגלי צהל, עוד מעט נהפוך לשיר, שהוליד השנה כמה וכמה קטעים מאוד מאוד יפים, אבל בין היתר גם שיר אהבה, מאוד מאוד יפה ומאוד אופטימי, רב סרן הוד שרייבמן, זכרונו לברכה, כתב את המילים האלה, מילות אהבה לאשתו הטריה, יובל, הם היו מחליפים ביניהם מכתבים, מכתבי אהבה, ואת המילים האלה, שתכף נשמע, יובל מצאה בכיס המדהים שלו, רק אחרי שהוא נפל, נעם קליינשטיין, הלחינה ומבצעת. וזה נקרא, אהבתי אותך, את המילים של רב סרן, הוד שרייבמן, זכרונו לברכה. תוך עוד מעט נהפוך לשיר.

יפי. Worry Given You, גלגלץ, 4:15, עכשיו בדיוק, זה הזמן הדיווחים שלנו. אז בכביש החוף לדרום נחסמה התנועה במחלף זיכרון יעקב בגלל התהפכות מסעית, שימו לב, התנועה מופנית לצומת פורדיס. בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממחלף חוף השרון ועד נתניה. איילון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון ועד ההלכה. איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד מסובים. כביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף נחשונים ועד מחלף דניאל. כביש 505 עמוס מכיוון צומת אריאל ועד צומת תפוח. בירושלים, כביש בגין לדרום עמוס ממחלף בן ציון נתניהו עד גבעת שאול. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גולום ועד יגאל ידין. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד. וגם כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף קמה ועד מאחז. זהו זה, יש לנו מספר טלפון לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם, 1-800-8918, גם בוואטסאפ 052-90-2000 ועד 2, אנחנו שם, מוזמנים, מוזמנות לכתוב לנו. עכשיו ברונו מארס, שיר האהבה היפה והגדול הזה, Risk It All, בתוך האלבום האחרון שלו.

אמיר בניון, ניצחתי איתי הכל. גלגלץ, תראו, השבוע הולך לקרות משהו מאוד מאוד כיפי בגלגלי אצל דלית רצ'סטר, איתי לוי. עומד להגיע אחרי שהוא הוציא אלבום שממוספר בלי שמות של שירים, הוא בטח ידבר גם על ההחלטה הזאת, לא לתת שמות לשירים שמופיעים באלבום, וגם יבצע כמובן מתוכו, זה הולך לקרות אצלנו בגלגלייב השבוע, איתי לוי יגיע, הוא בטח יבצע גם את זה, אבל לא בטוח, אני לא יודעת כלום עדיין, אבל נשמע את השיר הזה. 06, טרק שישי באלבום של איתי לוי חדש.

0: אבא, עם רגע יפה של אהבה כנה למוזיקה. משתמשים מלא מלא בשיר הזה סביב דברים שקשורים באירוויזיון. זה לא שיר אירוויזיון רשמי, אבל הוא לגמרי חלק מה-DNA התרבותי של התחרות הזאת. וזה רמז מטרים על מה שמחכה לנו אחרי הדיווחים וההפסקה. בכל זאת, שבוע אירוויזיון, מה לעשות? אז רק לתקצר לכם שבכביש החוף לדרום נחסמה התנועה במחלף זיכרון יעקב בגלל התהפכות מסעית. התנועה מופנית לצומת פורדיס בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד נתניה הגיע לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף מורשה ועד מסובים. בעוד כרבע שעה אנחנו נעדכן אתכם בכל מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ
2: גגליי. יסמין מועלם. שלום יסמין.
3: שלום דלית.
2: דודו טסה.
4: תודה רבה.
2: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
3: ברוכה הנמצאת.
2: נינת.
3: היי,
2: כן, זאת את.
3: מה קורה?
5: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם. ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

אין, אריאנה גרנדה פשוט הזמרת הכי טובה. מה לעשות? Thank you, next, אריאנה גלגלץ. במסגרת שבוע האירוויזיון והפינה שאנחנו אימצנו כאן לקראתו, אנחנו חוזרים היום לשיר שפעם היה כמעט הימנון כאן בישראל, ואולי קצת נשכח עם השנים. ב-1995, ליאורה, אז זמרת יחסית אנונימית, נסעה לדאבלין עם שיר שנקרא אמן, שיר שכתבה חמוטל בן זאב והלחין משה דץ. היא התחרתה כאן בארץ בקדם האירוויזיון, באותו אחד שהתמודדה בו לראשונה, נכון מאוד, מי שהביאה את הניצחון אחר כך, דנה אינטרנשיונל, והיא הגיעה למקום השני, לא משנה. ליאורה זכתה לייצג את ישראל עם שיר על אמונה, שניצח בענק את התחרות המקומית כאן. בארץ הוא התקבל בהתלהבות העצומה והפך מיד ללהיט מאוד מאוד גדול. באירוויזיון עצמו הגיע למקום השמיני והמכובד ביותר. והנה זה מתוך אירוויזיון 1995. ליאורה.

איזה יופי, ליאורה. כמה תקווה, כמה השיר הזה ממלא. אמן, מתוך אירוויזיון 1995, זה השיר שייצג אותנו. ותקשיבו, אני אוכלת לכם פה את הראש על האירוויזיון, ויש לי עוד מלא מלא דברים לשאול אתכם, ובכלל לספר לכם, ואני לא יודעת אם אתם בקטע, אין לי שמץ של מושג אם מי שמאזין עכשיו בכלל חובב אירוויזיון, או שאני כאילו באמת סתם פשוט אוכלת לכם את הראש. אז אם אתם אוהבים וחובבים, והולכים לראות את התחרות הקרובה, וכל דבר, אם יש לכם איזושהי נגיעה, תכתבו לי לוואטסאפ, 052-90-2002, וככה אני אדע למנן את עצמי, או לא, או לא למנן בכלל, אתם יודעים מה? אבל אתם צריכים לומר. זה אחלה תחביב, אחלה תחום עניין, זה האירוויזיון, אני ממליצה לכולם.

רן דנינו עם שמלה כחולה. תגידו, מה קורה עם ההופעה של רן דנינו שנדחתה בגלל המלחמה? חברים, אני משוריינת להופעה שם ומאוד מצפה. גלגלץ, איזה כיף שאתם בעניין של האירוויזיון, תקשיבו, אתם משמחים אותי, אני שמחה, גם גילינו עכשיו ביחד שהשיר ששמענו קודם של ליאורה, אמן, נוגן בבית ספר לבנות, בית ספר דתי, וזה היה פשוט הצלצול שם, או משהו כזה, יאף כתבה לנו את זה, ואתם אוהבים אירוויזיון, ואיזה כיף, אז אני אמשיך לדבר על זה, ולשאול אתכם שאלות, ואנחנו נעשה מזה כיף כל השבוע הזה, אבל רגע לפני, לוקחים נשימה, הולכים לפקקים, אין ברירה, כבר אחרי רבע לחמש, בכביש החוף לדרום, נחסמה התנועה במחלף זיכרון יעקב, בגלל התהפכות מסעית, התנועה מופנית לצומת פורדיס, בכיוון הפוך, עומס תנועה ממחלף חוף השרון ועד נתניה. כביש 70 לצפון, עמוס ממחלף גבעות אלונים עד צומת החיוד. כביש 65, עמוס ממחלף עירון ועד ערערה. בכיוון ההפוך, עמוס מכיוון מחלף פול לצפון עד צומת מגידו. כביש 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד צומת מגידו. איילון צפון, עמוס מכיוון מחלף חולון עד ההלכה. איילון דרום, עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד מסובים. וגם כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף נחשונים עד מחלף דניאל. בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס ממחלף בן ציון נתניהו עד גבעת שאול. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד. ואחרון, כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף קמה עד מאחז. זהו זה, אם יש לכם משהו שאנחנו לא יודעים, 1-800-8918, זה המספר שלנו, אפשר להתקשר, או לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, אם אתם לא נוהגים. הילה שואלת, האם יהיה את להקת שמח? אז להקת שמח ועוד איך יהיה, ולכן צריך להמשיך ולהקשיב לכל התוכניות שלנו כאן. כי אין לדעת מתי זה יבוא.

ג'י פרז עם סיילור סונג, גלגלץ, אנחנו סוגרים את הזמן שלנו היום. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם והגבתם והכל, אנחנו נפגש מחר. תודה לאיתמר בן ארי על המוזיקה, לגיא הניג'ר שערכה דיווחי התנועה, לאוהב גולדברג שהפיק, ליובל זמיר כאן על הסאונד, אני מאיה אלקולומברה, אחינועם בר תהיה כאן מיד אחריי יחד איתכם, ואנחנו נסגור עם פורטי סחרוף וניצוצות. שיר העוף כאן בקונטרול, ובכלל, יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפ,

0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון. IDI חברה לביטוח.

0: עושה לי את הדרך. בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
1: דלתות חמדיה,
0: כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: אני מנהלל.
6: אני פה ליד, בלפוריה.
7: אני קהל, מאפולה.
8: אני ברכבת, מחיפה.
9: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
10: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
11: פתוח!
12: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גליצה לשעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. האיחוד האירופי הודיע על הטלת מתווה עיצומים חדש נגד אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. כך מסר מקור דיפלומטי לסוכנות הידיעות רויטרס. במסגרת המתווה תוטלנה מגבלות על 4 ארגונים ו3 אנשים פרטיים, ובנוסף מגבלות על 10 בכירים בחמאס. בתגובה בירושלים דוחים את ההחלטה. שר החוץ גדעון סער תקף, האיחוד האירופי בחר בצורה שרירותית ופוליטית להטיל מגבלות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס. מקוממת לא פחות היא ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית. כך שר החוץ מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה תחל בעוד זמן קצר הלווייתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול הלבנון. גלובניוב בן 47 בנופלו, שרת כנהג רכב מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. הרוג בתאונת דרכים סמוך לצומת מגדל. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-30 לחייו למרכז הרפואי פוריה עם חבלה רב מערכתית, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. תחקיר תיעוד החייל שביזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון. בתום תחקיר שביצע מפקד אוגדה 162, הוחלט כי החייל שביצע את המעשה ישלח ל-21 ימי מחבוש, והחייל שצילם את האירוע נשפט לשבועיים. מדובר צהל נמסר, צהל רואה בחומרה רבה את האירוע ומכבד את חופש הדת והפולחן, וכן מקומות קדושים וסמלים דתיים של כלל הדתות והקהילות. ברקע השיח הציבורי המתוח בסוגיית גיוס החרדים לצבא, אומר היום הרמטכ"ל רב

0: אלוף זמיר במפגש פורום המטה הכללי של צה"ל לרגל ציון יום ירושלים שיחול בחמישי. ירושלים היא הסיפור של מדינת ישראל כולה, עיר שבחיים זה לצד זה, לא אחד נגד השני. גם צה"ל הוא כזה, צבא העם שמחבר בתוכו את כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית סביב משימה אחת משותפת, הגנה על המדינה והבטחת עתידנו כאן. ככה רמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. קול אלן החשוד בניסיון התנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בארוחת העיתונאים בבית הלבן בחודש שעבר, כפר בכל האישומים נגדו. בין הסעיפים נגד אלן, ניסיון התנגשות בנשיא, תקיפה של קצין פדרלי ועבירות שימוש בנשק. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. התחזית למחר שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
2: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון.
5: בחסות
6: סייסי,
5: המציעה לכם לנשום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
7: מוזיקה. זה גלגלת.
8: אחינועם בר. עושה לי את הדרך.

0: תוכנית שחר, להירגע איתה לעת ערב. אהוב יקר, שלום לכל האהובים והאהובות, היקרים, יקרות. אתם על גלגלץ, ערב. עברנו עוד יום, ככה זה מרגיש לי. 5:07 עכשיו, אנחנו עם מוזיקה יפה, גילי פוקסמן שעל עורכת, יובל זמיר טכנאי, יואב גולדברג מפיק, גם גיא ניג'ר, עורכת דיווחי התנועה, מייל קולומברי. הנשמה הטובה בדיוק סיימה, ואני אחי נועם בר, זאת נטע ברזילי, אלבום שיוציאה הוא באמת באמת יצירה כל כך עדינה ומעולה, זה מדהים אותי, זה מדהים אותי, למה, בעיקר שזו היא, כאילו בלי קשר לכלום, זו יצירה כל כך יפה שמדברת על להיות בזוגיות עם לוחם ופוסט טראומה, ומה זה להיות הבת זוג, מנקודת המבט הזו. ומעבר לזה שזה נושא חשוב ומעניין, נטע, שאנחנו רגילים, כאילו מה זה רגילים? אנחנו מכירים אותה קוקוריקו ובאסה סבבה, וכאילו עברה איזה תהליך כזה של התכנסות, של להיכנס פנימה, של להסתכל לבפנים, וכאילו יש בה את שני הרבדים האלה, זה די מדהים, היא יכולה גם להיות הכי נטע המשוגעת הגדולה מהחיים, האירוויזיון, זוכת אירוויזיון, וגם נטע ששרה אוקסיטוצין, חדש.
1: הכי טוב שנחשוב.

0: אדל, Chasing Pavements, אתם על גלגלץ, 5:14. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישים. בכביש החוף לדרום, חסומה התנועה במחלף זיכרון. יש שם מסעית שהתהפכה, לכן התנועה מופנית לצומת פוריידיס. בכיוון ההפוך, עמוס מחוף השרון עד נתניה, 4 לדרום, עמוס קצת לפני צומת בנימינה לכיוון צומת נחל חדרה. 70 צפונה, גבעות אלונים עד צומת החיהוד, 65 עמוס ממחלף עירון עד ערערה, 66 דרום, עמוס ממשמר העמק עד לצומת מגידו. אלון צפון, חולון עד ההלכה, דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, עמוס מראשון עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עד מסובים, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד דניאל, בירושלים, בגין לדרום, עמוס מבן ציון נתניהו עד גבעת שאול, ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד חמד, 6 לצפון, עמוס מקמה עד מאחז, וזה הכל. אבל לא הכל, בגזרת השרשרת, היינו עם, אתמול, שיר השרשרת, הכי חמוד בעולם, פתיח הסדרה, פרפר נחמד, שכמה אמהות כתבו, איזה כיף ששמת, הילדים שלנו נורא שמחו, וזה שימח אותי לדעת שיש ילדים שגדלים על פרפר נחמד. אני יודעת שזה אולי לא הפרפר נחמד עם עוזי חיטמן, שחלקנו גדלנו עליו, אלא פרפר נחמד עם משי קליינשטיין בחידוש שעשו, אבל כל פרפר הוא נחמד. אז אנחנו נכבד כל פרפר בפרפרו. לאן נמשיך מכאן? זה יכול להיות קשור לפתיחים, לפרפרים, לנחמדים, רעיונות לשיר שקשור ב-052-90-2000, ואז 2, ועכשיו, way down, we go.
1: Oh, Father, tell me

שלום חנוך, בדיוק אחד החיילים פה שאל אותי, תגידי, זה הקאבר? ואז הבנתי ישר למה הוא מתכוון, יש את הגרסה של מטרופולין שעשו לזה קאבר, בלי לומר מילה, גם אני, כשהייתי צעירה יותר, לפני שהתחלתי ממש לעבוד במוזיקה, לפני שהתגייסתי, לפני שממש נכנסתי לזה, הכרתי, אני מודה, לא את הגרסה של שלום חנוך, אלא את הגרסה של מטרופולין, שאפרת גו שרה, אבל... זה המקור, שלום חנוך, מטרופולין עשו לזה קאבר אלקטרוני יפהפה. אנחנו עכשיו נמשיך לשיר החדש של עברי לידר, שלא בפעם הראשונה מדבר מגרונה של אישה. נדמה שזה דבר שקורה יותר ויותר בשנים האחרונות במוזיקה, שזה זמרים גברים, למשל חנן בן ארי בשיר שמש, או כל הזמן הזה של רביד פלוטניק, זמרים שרים מנקודת המבט של האישה. שרים בגוף ראשון כאישה. עברי לידר... עשה את זה הרבה קודם, עברי לידר עשה את זה ממש משנות ה-2000, אפילו מה-90s, אז כאן הוא חוזר לשורש הזה, ומשתמש כזה בשפה מעודכנת. זה לא הוגן ולא גברי, ואין לך מילה. חדש, עברי לידר, איזו בלדה, דרמה, אין לך מילה.

0: אלנה מיילס, איזה שיר סקסי זה, בלק ולווט, אתם על גלגלצ 532, פחות סקסי זה מה שקורה בכבישים. בחוף לדרום, חסומה התנועה בזיכרון, במחלף עצמו, בגלל שהתהפכה שם מסעית, ומפנים את התנועה לצומת פוריידיס, בכיוון ההפוך, עמוס מחוף השרון עד לנתניה. ארבע לדרום, עמוס קצת לפני צומת בנימינה לכיוון צומת נחל חדרה. כביש ירושלים תל אביב, יגאל ידין עד חמד. וזהו בינתיים, דיווחים אליהם עוד כרבע שעה, אני יודעת שאתם לא יכולים לחכות. בשרשרת היינו עם הפתיח של פרפר נחמד, בואי אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד. שב תנוח, אל תירה. יש שתי ורסיות, יש שב תנוח, אל תירה ותעוף בחזרה, ויש את הוורסיה של הסדרת ילדים. אני לא, זה, אנחנו שמענו את הזו של הסדרת ילדים, מעניין למה יש שתיים. בכל מקרה, כתבו לנו לאן נמשיך מכאן, 05290-2002 בוואטסאפ, לאן אנחנו ממשיכים מהפתיח של פרפר נחמד, זה יכול להיות קשור לפתיחים, של סדרות, ילדים, פרפרים, נחמדים, כתבו לנו, ואנחנו נבחר את השיר שרשרת המוצלח ביותר.
1: גלגלץ, גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
3: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה חברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם חברים במחלקה.
4: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 2, או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
7: אני מנהלל.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני קהל, מאפולה.
10: אני ברכבת, מחיפה.
11: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
12: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
13: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
15: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
16: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
15: ההרשמה בעיצומה.
17: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
18: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: זה שיר חדש של להקת BTS הדרום קוריאנית, שמזמן כבר הפכה לתופעה מטורפת עם מאות מיליוני מעריצים מעריצות. BTS, אלבום חדש, סווים.

0: סטופ, זו סם בראון. טוב, אנחנו עכשיו 14 דקות לפני 6, גלגלץ, נספר מה קורה בכבישים, התמונה המלאה, יש לנו את 70 לצפון, גבעות אלונים עד החיהוד פקוק, 65 עירון עד ערערה, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, דרום קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס מראשון עד אלוף שדה, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים, בהמשך עמוס מגנות עד ראשון, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד דניאל, בירושלים, ירושלים בגין דרומה, עמוס מבן ציון נתניהו עד גבעת שאול, וירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד חמד, וזה הכל. אנחנו כאן ב-05290-2002. אנחנו עם שיר שרשרת שממש מגיע עוד שנייה, אז אם יש לכם רעיונות מהירים, זריז זריז עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים את הקווים. 05290-2002 זה הוואטסאפ שלנו. זה צריך להיות קשור לפרפר נחמד. שמענו את הפתיח של פרפר נחמד. עכשיו, אומר אדם, כשהוא רוצה, אין רומנטי ממנו. השירים האלה שלו, שהוא כזה מאהב לטיני, רק הוא וגיטרה קלאסית. המסע, טוטלית. אחרי כל השנים.
1: אחרי כל השנים איתך, רציתי להגיד לך,
2: אוהב אותך. בוקר, בואי נדבר איתך.

0: השרשרת.
1: אחלה הצעה חמודה מאוד, שלא חשבתי עליה בעצמי, לשרשרת, אחרי שהיינו עם פרפר נחמד, בו אולי פרפר נחמד שב אצלי על כף היד, יהב קייפי הציע לנו את גוליית של כברת, ולמה? בוא אליי גוליית נחמד, שב אצלי על כף היד.

0: בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים מחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: צהל השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. האיחוד האירופי הודיע להטלת מתווה עיצומים חדש נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. בתגובה בירושלים זועמים, עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין.
8: שרי החוץ של האיחוד האירופי החליטו פה אחד להטיל עיצומים נגד 4 ארגונים הקשורים להתנחלויות ועל 3 אזרחים ישראלים. כמו כן הודיעו על הטלת עיצומים נגד 10 בכירים בארגון הטרור חמאס. שר החוץ גדעון סער גינה את ההחלטה ואף התרעם על ההקבלה שעשה האיחוד האירופי בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. עם זאת, על שולחנם של שרי החוץ עמדה הצעה נוספת של צרפת ושוודיה לאסור על הכנסת כל תוצרת מההתנחלויות. ההצעה בסופו של דבר נפלה לאחר שלא הושג רוב של 2/3 שאיטליה וגרמניה אינן תומכות בה.
7: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הגיב על ההחלטה ואמר לירון וילנסקי, זו אנטישמיות. מחנה השמאל האירופי הוא לצערי צבוע וצריך להתעלם מזה. בית המשפט הצבאי הרשיע את המחבל שהרג את חלל צהל, סמל ראשון עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, במאי 2020. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: בתום הליך משפטי שנמשך 6 שנים, הורשע בבית המשפט הצבאי המחבל נזמי אבו בקר, שהשליך את הלבנה הכבדה על כוח צהל בכפר יעבד, והרג את לוחם סיירת גולני, עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. המחבל הורשע בעבירה החמורה ביותר של גרימת מוות בכוונה, וכן בשיבוש הליכי משפט, משום שלאחר האירוע נמלט מגג הבניין לדירתו והעמיד פני ישן. התביעה הצבאית מסרה כי היא תפעל למצות איתו את הדין.
7: בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה ננעלה לפני זמן קצר הלווייתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול הלבנון. מריה אשתו לשעבר ספדה לו.
10: אדם מופלא. בן אדם שאין כמוהו. הוא היה אבא מדהים, הכי טוב שאפשר היה לחלום עליו. הוא לא רק אבא, הוא בן אדם, והטוב שבו היא משוק. אני מבקשת מכולם לא לשכוח אותו.
7: יהי זכרו ברוך. החייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון לפני כשבוע נשפט ל-21 ימי מחבוש. חברו שצילם אותו נשפט לשבועיים ימי.

0: מחבוש. מדובר צהל נמסר, צהל רואה בחומרה רבה את האירוע ומכבד את חופש הדת והפולחן וכן מקומות קדושים וסמלים דתיים של כלל הקהילות והדתות. בני ובנות משפחות מילואים מתקבצים בשעה זו מחוץ למשכן הכנסת ומוחים על הדרישה לעצור את חוק הגיוס בעת הדיונים בוועדת החוץ והביטחון. אביטל רוטשילד, שבן זוגה משרת במילואים מעל 300 יום, קראה, זה אמור להיות הדבר הראשון שעוסקים בו.
1: עם פתיחת המושב הזה, ברור שהדבר הזה צריך להיות הדבר הראשון שעוסקים בו, איך מוצאים פתרון אמיתי למצוקה הזאת, איך מוצאים פתרון אמיתי לזה שאותם אנשים שוב ושוב נוצאים תחת הנטל.
0: מדברי הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. שני כלים הנדסיים בלתי מאוישים נפגעו בשעות האחרונות בדרום לבנון מפגיעת רחפני נפץ של חיזבאללה. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים, אך נזק נגרם לכלים. התחזית למחר, שרבי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: אחינו אמבר, עושה לי את הערב.

כמה מושלם השיר הזה לקראת שקיעה. אלתרמן על המילים, כמה שהוא אוהב לכתוב על העיר, על ערב עירוני, והנה שיר שמוקדש כולו לערב עירוני, בביצוע הלא פחות ממושלם הזה של יוסי בנאי, שהיום אנחנו גם מציינים 20 שנה לפטירתו, אז פתחנו עם, עם השיר הענק הזה, וואו, אני כל כך אוהבת אותו, עם הטופי מלחמה האלה, הוא מכניס לדריכות כזו, אז בדריכות זו, אנחנו נשאר גם עם השיר הבא, זה קאבר חדש של ג'ימבו ג'יי ונונו, לשיר שנקרא הייתי נער, שרוזנבלום מלחין, זה מתוך פרויקט, לזכרו של רוזנבלום, מיטב שירה, והשיר הזה מדבר על פוסט טראומה, אחד השירים הראשונים בישראל שדיבר על הנושא החשוב הזה. תקשיבו למילים.

קנדריק למר וסזה מהקולאבים, משיתופי הפעולה הארוכי טווח של התעשייה בשנים האחרונות. הם כבר 10 שנים מוציאים שירים ביחד, עוד לפני שסזה הייתה שם דבר בהיפופ. 2014 קנדריק הושיט ליד והם הוציאו ביחד שיר, והאחרון היה לפני שנה וחצי באלבום שלו GNX, גם עירח אותה שם, ובסופרבול כמובן אי אפשר לשכוח את ההופעה המשותפת שלהם, שרו את זה, את מה שמענו עכשיו, את All the Stars. אז כן, קנדריק וסזה, סיפור אהבה מוזיקלי, לפחות מוזיקלי. טוב, מבחינת כבישים, שימו לב, יש לנו את אשדוד, אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, לצערי זה בגלל תאונה. 70 צפונה, גבעות אלונים עד החיהוד, 65 עמוס מאירון עד ערערה, 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד מסטובים, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד דניאל, ירושלים תל אביב, מנהרת הארזים עד חמד, וזה הכל. נמשיך עכשיו עם אירוסמית, אמייזינג, שיר להתרפק עליו, והשיר שאחריו עוד יותר שיר להתרפק עליו ברמת הלפתוח חלון, לתת לשיער להתבדר.

0: חופשייה, שרית חדד, אתם על גלגלת, איזה שיר. אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אמונים בגלל תאונת דרכים, מהחופש אל ה... אל הלא חופש בכבישים. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארד, יגיע לדרום, אור השעד מסובים, שש לדרום, עמוס מנחשונים עד דניאל, ירושלים תל אביב, ממנהרת הרזים עד חמד, סטו. כמה הודעות, ונחזור.
1: גלגלת. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
2: רואי שריקי.
1: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
2: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
6: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
7: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
8: פתוח! דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: אגם בוחבוט עכשיו מתוך אלבום חדש, כולו על המעבר שלה מבאר שבע לתל אביב. לשיר הזה קוראים אליטה. אגם בוחבוט חדש.

אני לפעמים היא כועסת ולפעמים היא מודה. Thank you. אולי קצת בציניות, אבל מודה. 6.43, אתם על גלגלץ. בוא נראה מה קורה בכבישים. Isn't it ironic? אנחנו כולנו בהודעה וזה מה שקורה שם בחוץ. יש לנו את אשדוד אשקלון שעמוס מאשדוד עד צומת אמונים, תאונת דרכים. אלון דרום עמוס מקקל עד לגוארד, יגיע לדרום, מחלף מורשה עד מסובים, שש לדרום, נחשונים עד דניאל, ירושלים, תל אביב, ממנהרת הארזים עד חמד, וזה הכל. 052-90-2000 ואז 2, הוצפו לנו, אם אתם רוצים לספר לנו מה קורה בכבישים, ואינכם הנהגים יושבים לידם או מאחוריהם, או בטלפון 1-800-890-1-8, ועכשיו בואו נראה כמה זמן לוקח לכם לזהות את הגיטרה האקוסטית הזו. עם הטופים שמתחילים וחמת החלילים כמובן. מי מזהה? הנה זה בא. וואו, הגיטרה סוף סוף עשתה לי טובה ונכנסה. בית הבובות, אל תדאג.

אני מנסה לחשוב בראש, פתאום עלתה לי השאלה, כמה שירים ישראלים יש עם חמת חלילים? יש את זה, יש את עונות של אביב גפן, וכרגע אלו השניים שעולים לי, בטח אין המון. בטח יש איזה פוליקר גם מתאים לו לדחוף חמת חלילים. יש לכם... חושבים על משהו? עוד לא חקרתי, זה פשוט בדיוק עלה לי לראש. אז תשלחו לנו ב-0529-2002, אני אעשה רשימה. אעשה רשימה בדוקס, אני אפיץ למי שרוצה. אתם על גלגלת, אנחנו עכשיו עם שיר כל כך חמוד שאריק איינשטיין כתב. קלפטר, יצחק קלפטר ואריק איינשטיין הכירו הרבה לפני שהשיר הזה יצא. השיר הזה יצא בשנת 82, הם עבדו ביחד עוד מתחילת ה-70s. קלפטר ניגן גיטרה בהופעות שלו, אבל אף פעם לא ממש יצרו שיר ביחד עד שהאלבום הזה יצא, הם עשו את כולו ביחד, קוראים לאלבום יושב על הגדר, וזה שיר הנושא שארי כתב כאמור, רגל פה, רגל שם.

יושב על הגדר, אתם על גלגלצ, ואנחנו נסיים כאן. תודה רבה שהזנתם. תודה רבה גם למי שכתב, ממש כתבו לנו כמה וכמה אנשים, גם בוואטסאפ של גלגלצ, גם לאינסטגרם שלי, איזה שירים ישראלים יש עם חמת חלילים. אושרת כתבה, הראל מויאל, ואז תבואי, אהוד בנה אל מתי אירלנדית, כתב האדם, בדרך למילווקי, נכון, נטלי כתבה, אש של רמי קליינשטיין, לא זוכרת איך הוא מתחיל, אשר כתב, מיכה כתב, ריקוד כתב, של איזר אשדות, מיכה, אני לא חושבת שזה ריקוד קטן, אני חושבת שזה מה תומרי. נראה לי שמה תומרי של איזר אשדות, אבל ננסה, נבדוק את זה אחר כך. והם דורבנים, בהיום היא נוסעת, נכון מאוד. איזה חמודים אתם, איזה כיף אתם. איזה כיף אתם. עברית, שפה יפה. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שאל עורכת. שלנו ערב שקט, בשורות טובות, מגיע לנו. גיא ניג'ר, עורך דיווחי התנועה עידו בנון טכנאי, רואי שריקי, תכף כאן, עד אז נכלה את הפיל, קייג' די אלפנט.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב. גלגלי.
2: אתם כאן איתנו בגלגלי וכאן עם קרקוקלי. צהריים טובים לפאר טסי.
3: עדן בן זקן.
4: יושי, שלום.
0: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו באתר, ביישומון ובערוץ היוטיוב של גלגלץ.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של...

0: ההרשמה בעיצומה.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
2: אני מנהלל.
3: אני פה ליד, בלפוריה.
4: אני קהל, מאפולה.
5: אני ברכבת, מחיפה.
6: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
7: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק יזרעאל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיזו הבחירה.
9: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בריאיון לפוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את מיזם החופש, אך הפעם בהיקף מורחב, מעבר לליווי כלי שי דרך מיצרי הורמוז. עוד הוסיף הנשיא כי טרם קיבל החלטה סופית לגבי חידוש המיזם שנעצר במהלך חידוש שיחות המסע ומתן עם טהרן. לפני זמן קצר טען הפסקת האש בשלבי גסיסה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. האיחוד האירופי הודיע על הטלת מתווה עיצומים חדש נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. בתגובה בירושלים זועמים. עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין.
13: שרי החוץ של האיחוד האירופי החליטו פה אחד להטיל עיצומים נגד ארבעה ארגונים הקשורים להתנחלויות ועל שלושה אזרחים ישראלים. כמו כן הודיעו על הטלת עיצומים נגד 10 בכירים בארגון הטרור חמאס. שר החוץ גדעון סער גינה את ההחלטה ואף התרעם על ההקבלה שעשה האיחוד האירופי בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. עם זאת, על שולחנם של שרי החוץ עמדה הצעה נוספת של צרפת ושוודיה לאסור על הכנסת כל תוצרת מההתנחלויות. ההצעה בסופו של דבר נפלה לאחר שלא הושג רוב של שני שלישים, שאיטליה וגרמניה אינן תומכות בה.
12: דיון בגץ בעתירות נגד החרם של שר המשפטים יריב לוין על נשיא העליון יצחק עמית, אשר תוכנן להתקיים מחר, נדחה ליום רביעי הבא, 20 במאי. כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן מזכירה כי יצא צו על תנאי בעתירה. למרות הפסקת המלחמה עם איראן, נתב"ג עדיין עובד במתכונת משולבת של טיסות אזרחיות וצבאיות. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה בוועידת מרכז הנדל"ן למכתב שבו הזהיר מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי, כי המשכות המצב עלולה לפגוע בנוסעים ובחברות התעופה.
14: אנחנו היינו מאוד רוצים שכל המטוסים, מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית יעזבו את נדבג ויעברו לבסיסי חיל האוויר. זו דרך אגב סוגיה שהעליתי אותה מספר פעמים בקבינט, גם לרמטכ"ל, גם לשר הביטחון וגם לראש הממשלה. המטוסים הישראלים חונים בחו"ל, זה עולה הרבה מאוד כסף, נצטרך לשפות אותם.
12: מדבריה בוועידה באילת הביאה כתבתנו עינב קרנר. אירוע אלימות קשה בבית ספר באילת. שני תלמידים נחקרו במשטרה בחשד למעורבות בתגרה שפרצה במוסד. כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
15: הנערים בני 13 החלו להתווכח במהלך יום הלימודים בחטיבת הביניים. הוויכוח המילולי כלל איומים הדדיים והפיסלים לאלימות גופנית. במסגרתה אחד מהם תקף את חברו באמצעות אלה שעל פי החשד הביא עמו מביתו. הוא עוכב על ידי המשטרה ובמסגרת החקירה נחקר גם הנער שהותקף בחשד לעבירת איומים. בתום חקירתם שוחררו השניים בתנאים מקבילים.
12: לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע למניעת אלימות נגד נשים, מתייחסת בגלי צהל להרצחה היום של תושבת רמלה ואומרת על הרשויות להרחיב את תוכניות המניעה.
16: הממשלה מקצה תקציב ממשלתי של 233 מיליון שקלים כל שנה למניעת אלימות במשפחה. מתוך הסכום הזה, פחות מ-4

0: אחוזים מיועדים למניעה. אנחנו עמותה של 17 עובדות, ופיתחנו כבר שני פתרונות שמצילים חיים בעצמנו. אני לא משרד ממשלתי, והפתרונות האלה הגיע הזמן שהממשלה תיקח.
1: התחזית למחר שרבי יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה. אלה החדשות.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD,
3: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: רואי שריקי עושה לי את הערב.

Love of my life, 7:08, אנחנו גלגלץ, ערב טוב, מקווה שאתם בטוב, בסדר, יש לנו שירים יפים בשבילכם, מעכשיו ועד 9. טל דגן, עורך אותם, ועושה עבודה מצוינת, תודה לגלה כלום המפיקה, תודה לתומר גולן, הטכנאי, תודה לאחינועם בר, שהייתה איתכם עד עכשיו, אני רואי שריקי, זה אחד חדש לאמיר דדון, בדרך לאלבום, רחובות ריקים, רחובות ריקים,

מטרופולין לא אומרת כלום, 7:14, גלגלץ, אוי, זאת להקה נהדרת. קוראים להם קלקסיקו, אתם מכירים? תחשבו, רדיוהדים הם היו אמריקאים מאריזונה, אבל קצת מערבוני ספגטי ועניינים. זה יפה, פרה.

דורן דורן, Ordinary World. זה לא כל כך, אבל תכף טונה אגיד את זה. 7.24, אתם על גלגלץ, אשדוד אשקלון עמוס ממחלף עד הלום הצומת אשקולות. הייתה שם תאונה, מקווה שכולם בסדר. חוץ מזה, אין לנו עוד דיווחים. אנחנו כאן בשבילכם, אם אתם לא נוהגים, טלפון וואטסאפ, דברו איתנו.

0: זהו, דקה וחצי אתה נותן להם. הם הצביעו לך מקום ראשון. פעם הבאה תביא משהו קצת יותר ארוך, בסדר? דומיניק.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכם את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
9: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל חוגגים 59 לירושלים.
10: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
11: אני? מנהלל.
12: אני פה ליד, בלפוריה.
13: אני? קהל, מהפולה.
14: אני ברכבת, מחיפה.
15: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
16: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק יזרעאל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
1: מוזיקה זה גלגלץ.

קרקוקלי, איפה הרומנטיקה? איפה הרומנטיקה? איפה? הנה, הנה! זה לא, זאת לא בדיחה שלי, זה כמובן טל, הוא בחר את השירים. אלא אם זה יצחיק אתכם, ואז אני ההוגה וכמובן המבצע. דיווחים אין לנו, אם זה ידיג אתכם. אתם על גלגלצ, אגב, אנחנו זמינים. הנה

בם בם, קמילה קביו ואת שירן, זה גם, זה קרה מתישהו, אתם זוכרים את זה? כאילו לא את וקמילה, סתם שהם שרו ביחד. יש רק צמד אחד איקוני באזור חיוג הזה. רקדנו, נהננו, בואו נתרגש קצת, בסדר?

שיים ברערה. גלגלץ, כמעט 8. אנחנו נסיים עם סיעת השעה הזו, חדשות, וחוזרים.

0: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: רים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות

0: 26, והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
1: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מציר, רומן גופמן נבחר על ידי להיות ראש המוסד הבא.
7: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור, אז למה מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
6: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מחר יערך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, הפסקת האש בשלבי גסיסה.
8: It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon. And they didn't want to go that far. Then they come back and they want to negotiate and they give us a stupid proposal. It's a stupid proposal. I would say the ceasefire is on massive life support.
6: התוכנית מאוד פשוטה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, ואז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, הפסקת האש בשלבי כסיסה, כך טראמפ. מוקדם יותר היום, תיאר משרד החוץ של איראן את ההצעה האיראנית לסיום המלחמה כלגיטימית ונדיבה, וטען שהדרישות האמריקניות בלתי סבירות וחד צדדיות. קבוצה גדולה של דרוזים שרפה כלים של חברת אנרג'יקס, הפועלת במסגרת מיזם הקמת תחנות הרוח בצפון הגולן. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
9: הקבוצה שרפה טורבינות, רכבים וטרקטורים של חברת אנרג'יקס במחאה על עבודות הקמת מיזם האנרגיה הירוקה בצפון הגולן. על פי המשטרה, שניים נפצעו קל, המפגינים פוזרו ועד כה לא נעצרו חשודים. חברת אנרג'יקס מסרה בתגובה, המדינה איבדה שליטה בחברה, טוענים כי 8 עובדים נפצעו, נגרם נזק של מיליוני שקלים, וקוראים לממשלה ולמשטרה למצות את הדין עם פורעי החוק.
6: למרות הפסקת המלחמה עם איראן, נמל התעופה בן גוריון עדיין עובד במתכונת משולבת של טיסות אזרחיות וצבאיות. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה בוועידת מרכז הנדלן למכתב שבו הזהיר מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי כי הימשכות המצב עלולה לפגוע בנוסעים ובחברות התעופה.
10: אנחנו היינו מאוד רוצים שכל המטוסים, מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית יעזבו את נדבג ויעברו לבסיסי חיל האוויר. זו דרך אגב סוגיה שהעליתי אותה מספר פעמים בקבינט, גם לרמטכ"ל, גם לשר הביטחון, גם לראש הממשלה. המטוסים הישראלים חונים בחו"ל, זה עולה הרבה מאוד כסף, נצטרך לשפות אותם.
6: מדבריה בוועידה באילת הביאה כתבתנו עינב קרנר. האלוף הפרלימפי אסף יסעור זכה במדליית זהב באליפות אירופה בטקוונדו לאחר שגבר בגמר על יריבו האזרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זו הזכייה השנייה של יסעור בקריירה באליפות אירופה. והתחזית למחר, שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת ים אור קבבצ'י.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
12: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

תחת עץ האהבה, נורית גלרון ויוסי בנאי, הלך לעולמו לפני 20 שנה, היום. כל הזמן אנחנו אומרים, מי הבנאי הכי טוב? מאיר, אביתר, אהוד. זה יוסי. זה יוסי, הוא היה שאומן, הוא היה אולראונדר. סתם, זה לא משחק כיף לשחק, זה לא נכון. טוב, זה קצת משחק כיף לשחק, אבל זה לא נכון. הם כולם טובים. ערב טוב. אתם על גלגלץ, אם לא, אם שכחתם. תהיה מוזיקה יפה גם השעה, טל דגן, עשה עבודה יפה, תודה לגלקלום המפיקה, תודה לחפי זמידלוב, הטכנאי, לי קוראים רוי שריקי, אחד יפה, ממש, חדש לאיתי לוי, הוציא אלבום, זה פשוט קום נושש אני מניח, זה השיר השישי באלבום, יש בו 13 שירים, כל אחד זה המספר הוא השם. אליעד גם היה פה בצוות. שומעים, נשמע כמו פופ 2000, יפה כזה, יפה.

מייסי גריי, I try, 8:14 גלגלץ. חלק הכי טוב בשיר הזה הוא מיד בהתחלה, כשנשמע קולו הנהדר של אייזיק הייז. זה לא כי זה שיר לא טוב, זה שיר מצוין אפילו של אלס יקרה, אבל זה הקול של אייזיק הייז. איזה טיז, נו עוד. I guess for now you've got the last laugh.

0: אמדורסקי, 821, גלגלץ, אין דיווחים, למרות מה שמנסים לצחוק עליי פה, אין דיווחים, הכל בסדר בכבישים לפחות. אנחנו כאן אם אתם צריכים, טלפון וואטסאפ, נשמע אחד מהאלבום האחרון שלי לרוח מפברואר, שחור זוהר.
1: חשב.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ 8:30. או, אוליביה רודריגו חדש, אני יודע שחיכיתם. רק, רק, עוד, עוד קצת תחכו, עוד חודש. גם יהיה לכם אלבום. You seem pretty sad for a girl so in love. זה Drop Dead.

קרולינה, אף אחד לא בא לי, 842 גלגלץ. יש דיווח, מה זה? זה הפוך מהסדר הטבעי של העניינים. בדרך כלל מתחילים עם ומסיימים בלי, אבל, היי, כל יום, כל יום הפתעה. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס משער הגיא עד לטרון, זהו. אנחנו כאן אם אתם צריכים, אחד חדש, לנוגה ארז, נקרא Stuck in Heaven.

כהן, פלט, ג'קסון, למה לא? אתם על גלגלץ. נסיים ברשותכם, תודה לגלה כלום, לאוהד מנדלאוי, לטל דגן, שערך יופי של מוזיקה, אני רואי שריקי, תומר דגן, תומר דגן, תומר קריב. הדגן של הטל נתקע לי. קיצור, תומר קריב, בא, אל תדאגו. בנגר לסיום, סרטיפייד.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה.
2: בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיך...

0: בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברקע התנגדות ראש המוסד ברנע למינוי אלוף גופמן למחליפו, הצהיר הערב ראש הממשלה נתניהו, גופמן נבחר על ידי להיות ראש המוסד הבא.
3: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור, אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
2: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מחר יערך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר הערב הפסקת האש בשלבי כסיסה.
4: It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon. And they didn't want to go that far. Then they come back and they want to negotiate and they give us a stupid proposal.
5: I would say the ceasefire is on massive life support.
2: התוכנית מאוד פשוטה, התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. מוקדם יותר היום, תיאר משרד החוץ של איראן את ההצעה האיראנית לסיום המלחמה כלגיטימית ונדיבה, וטען שהדרישות האמריקניות בלתי סבירות וחד צדדיות. שעות לפני סיום הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה, נשיא אוקראינה זלנסקי טוען, לפוטין אין שום כוונה לסיים את המלחמה, אנחנו מתכוננים להתקפות חדשות, כך זלנסקי. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי על אף הפסקת האש, דיווחה ביממה האחרונה אוקראינה על יותר מ-180 מימותים בחזית מול רוסיה ומתקפות כתבאמים של רוסיה שהובילו להרג ולפציעה של אזרחים אוקראינים. במקביל, גם משרד ההגנה הרוסי האשים את קייב בהפרות מצידה. קבוצה גדולה של דרוזים שרפה כלים של חברת אנרג'יקס, הפועלת במסגרת מיזם הקמת תחנות הרוח בצפון הגולן. מדווחת כתבתנו בצפון, יעל חדד.
6: הקבוצה שרפה טורבינות רכבים וטרקטורים של חברת אנרג'יקס במחאה על עבודות הקמת מיזם האנרגיה הירוקה בצפון הגולן. על פי המשטרה, שניים נפצעו קל, המפגינים פוזרו ועד כה לא נעצרו חשודים. חברת אנרג'יקס מסרה בתגובה, המדינה איבדה שליטה בחברה, טוענים כי 8 עובדים נפצעו, נגרם נזק של מיליוני שקלים, וקוראים לממשלה ולמשטרה למצות את הדין עם פורעי החוק.
2: מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור זהות החשודים. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 77 סמוך לצומת גבעת אבני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה תיאר כי רוכב האופנוע שכב בצד הדרך כשהוא בהכרה וסובל מחבלה קשה בגביו והתחתונות ופינו אותו לבית החולים פוריה בטבריה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל הוסיף כי צוותים נוספים פינו לבית החולים גם את נהג הרכב במצב קל. והתחזית למחר, שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת ים אורקה בבצ'י.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

שש דקות אחרי תשע, אתם על גלגלצ, לי קוראים תומר קריב, גל אוקלו מפיקה, אוהד מנדלאוי טכנאי, ואנחנו, האמת שלא נפגשנו די הרבה זמן, אז הזדמנות טובה ככה לחזור. אני אהיה איתכם בשעה הקרובה, ובה נדבר על האלבום שפתח את השעה, יושבים בבית קפה של טיפקס שחוגג 25. נעזרתי קצת לצורך השעה הזאת, בדברים שהיו גם מסביב לאלבום הזה, בדברים שהשפיעו עליו, וגם בפלייליסט שקובי אוזה העלה בדיוק לפני כמה ימים עם שירים שהשפיעו עליו באלבום הזה, כמו למשל השיר הזה, אנולה גיי של OMD. יאללה, תהנו.

אנולה גיי, OMD, 1980. אנחנו לא נשמע את כל האלבום יושבים בבית קפה, אבל אנחנו כן נשתמש בו כאיזשהו קולב בשביל לדבר על דברים שקשורים אליו ולטיפקס ולדברים מסביב ומוזיקה כאמור שישפיע עליהם. אז זה יהיה מגוון ומעניין, ככה אני מקווה. האלבום הזה יצא לפני 25 שנה, כאמור, ואני גם זוכר כשהוא יצא, עד כמה אני מבוגר, אז אני גם זוכר שהייתה שם איזושהי הפתעה מסוימת, מכיוון שזה אלבום יחסית יותר מכונס בעצמו, יחסית למה שטיפקס עשו קודם. אבל אני חושב שהוא היה למעשה ההמשך של מיני אלבום שטיפקס הוציאה ב-1998, שנקרא העצב עבר לגור כאן. הוא בעצם הקדים את היצירה הכי שאפתנית שלהם, דיסקו מנייק, שיצא ב-99, ובעיניי הוא היה מעין הקדמה ליושבים בבית קפה. אז הנה משהו מתוכו, ואז גם משהו קשור.

עם היד על הטלפון. זה יפה שקובי עוז אומר, בודק את הפקס שלי. זה תמיד מלמד אותנו שלא כדאי להשתמש בחידושים טכנולוגיים בשירים. מי שמנגנים עם טיפקס בשיר הזה, למעשה הם היחידים שמנגנים בשיר הזה. קובי אוז שר וכנסיית השכל מנגנים. הסיפור היה שהוא סיפר, שקובי אוז סיפר, שהוא פשוט השאיר להם טרק שירה ועזב את האולפן. זה באמת נשמע קצת יותר כנסיית השכל, להקה שגדלה עם קובי בסדרות, ובאותה שנה שבה יצא יושבים בבית קפה, 2001, הוציאו את האלבום רוץ ילד, והיה בו שיר שבזמן אמת היה להיט מידיום כזה, אבל רק אחר כך הוא נהיה להיט מאוד גדול. אז הנה הביצוע המקורי שלו, כנסיית השכל.

0: לגור איתו, ריקי גל. למה אנחנו שומעים את זה? אני חוזר כאן לפלייליסט ההוא שקובי עוז פרסם. השיר הזה לא נמצא שם, אבל כן יש שם שיר אחר של צביקה פיק, ובכלל אני מרגיש שזה אלבום סוג של הצדעה לצביקה פיק בצורה שבה טיפקס רצו להצדיע לו. בעיקר במקצבים האלה, השיר הבא למשל שנשמע מתוך יושבים בית קפה, מתחבר לי קצת למקצבים האלה צביקה פיקים, גם אם בצורה קצת פרודית, נקרא לזה ככה, ובכלל השיר הזה שנשמע עכשיו מתחבר לנושא הכללי של האלבום, והוא הבועה התל אביבית. אנחנו מדברים על ימי האינטיפאדה השנייה, באותם ימים טיפקס היו בעצמם תל אביבים, אבל בתור אנשים שהגיעו מהפריפריה, בעיקר מהדרום, מסדרות והקיבוצים, הם כן חוו את הפער הזה בין המציאות לבין בתי הקפה המלאים. וזה נמצא בשיר הזה, שנקרא כולם הלכו לקניון החדש.
1: כולם הלכו לקניון החדש לשתות קפה, לראות אנשים.

אנחנו עם טיפקס, כולם הלכו לקניון החדש, מתוך יושבים בבית קפה שחוגג 25 שנה. דיווח תנועה אחד בשבילכם, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון שורש ללטרון. אנחנו מתקרבים לאמצע השעה שלנו. מי שהפיק אגב את האלבום הזה הוא מאיר עמר, ביגם, שהיה מפיק מאוד פעיל באותה תקופה, למשל בשיר שנשמע עכשיו שהופיע באלבום להרגיש של ארקדי דוכין, אלבום שהלהיט הגדול ממנו בדיעבד היה אילו דומה, ביצוע שלו לשיר שהוא כתב לאריק סיני, אבל בזמן אמת השיר הזה היה להיט ממש גדול וגם הגיע למקום גבוה במצעד השנתי של גלי צהל, של גלגלצ. אוהבת לא אוהבת, ארקדי דוכין.

אוהבת לא אוהבת, ארקדי דוכין, הפקה של ביג-אם, שגם היה גם מפיק של טיפקס וגם חבר בטיפקס. ולפני שנצא למקבצון קטן, עוד הפקה מאוד מאוד מפורסמת של ביג-אם, אני לא יודע, מאוד מאוד, בתקופה ההיא זה היה להיט ממש גדול, ובדיעבד זה גם שיר שמחזיק מאוד יפה, זה היה בעצם צמד של ביג-אם ביחד עם טי זילברשטיין, שקראו לו נערי רפול, והם יצרו שיר נושא לסדרה בערוץ הילדים, שבשחקה גם מי שהייתה אז אשתו של קובי עוז, אביטל עוז. החברה הטובים.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
3: מוזיקה זה גלגלה.

עכשיו. 9:33, אתם על גלגלץ. לי קוראים תומר קריב, אנחנו בחצי השני של השעה שלנו ביחד. שעה שבה אנחנו מציינים בדרכנו 25 שנה לאלבום משווים בבית קפה של טיפקס, שגם יצא עכשיו בגרסת וייניל, וזה בכלל אלבום ששווה התייחסות בעיניי. השיר הזה, ואת ואת ואת, הוא בעיניי המחווה של טיפקס ל... מה זה בעיניי? זה גם הקליפ שלו, המחווה שלהם ללאב בוט, שגם מסומפלת כאן, הנעימת הפתיחה של הסדרה. וזה מוביל אותי לעוד השפעה שקובי אוז מציין באותו פלייליסט שהוא פרסם לאחרונה עם שירים שהשפיעו עליו, וזה קטע מבאמת אחד האלבומים הגדולים בהיסטוריה. New Frontier של דונלד פייגן מתוך The Night Fly. השפעה מאוד גדולה על יושבים בבית קפה ועל השיר ששמענו עכשיו במיוחד.

New Frontier. אנחנו לא שומעים את כל השיר, כי יש לנו עוד כמה תחנות לעבור, וזאת אחת מהם, מה שנשמע עכשיו. באותה תקופה ביגם וגם קובי אוז וגם גל פרמן היו פעילים מאוד בלייבל שקראו לו לבנטיני, שזה היה מעין פרויקט כזה שבו הם החתימו אמנים שהם רצו לפתח והפכו להיות המפיקים המוזיקליים והאומנותיים שלהם. אחת מהלהקות שהגיעו ללייבל הזה הייתה להקה שקראו לה בייב, ובשנת 2000 הם הוציאו אלבום בכורה שביגם מפיק, וביגם בעצמו העיד שזאת הייתה מחווה שלו גם למוזיקה פסיכדלית וגם ל... מוזיקה מה-80s ורוק אנד רול כזה מהסוג הבריט פופי. אז זאת הזדמנות טובה לשמוע את השיר הזה שהיה להיט קטנטן באותה תקופה, כשתמי עוברת דירה. בייב.

שתמי עוברת דירה. הייתה תקופה ממש קצרה במוזיקה הישראלית שאפשר לעשות שירים כאלה, אבל זו הייתה תקופה מאוד מעניינת. עוד דבר שקובי אוז וביג הם עשו באותה תקופה, זה אולי הדבר שהם עשו בתקופה ההיא, היה אלבום הבכורה של חיים מוליאל, אלבום שקובי אוז קרא לו הדבר הכי טוב שעשיתי, ואחד השירים שאנחנו נשמע מתוכו הוא בעיניי אחד מהמנוני הרוק הגדולים של ישראל בכלל, אי פעם, של הרוק הישראלי, סימני שערה, חיים מוליאל.

כביש 77 עמוס מכיוון פארק תעשיות קדמת גליל עד צומת לוי בגלל תאונה. זה הדיווח שיש לנו בשבילכם עכשיו. תמשיכו לדווח לנו כמובן ב-1-800-918-918 או בוואטסאפ 052-90-2002. זה שרית, זו שרית חדד ביחד עם קובי עוז וטיפקס, מתוך אלבום שקובי עוז כתב חצי ממנו, וביגם גם מפיק חצי ממנו, שקראו לו אשליות מתוקות, ויצא ב-2001, ובמקור זה היה אמור להיות מבחינתו של קובי, אלבום מודע לעצמו, שחצי צוחק על עצמו, כמו שאפשר לשמוע בשיר הזה, והיו בו לעתי ענק באמת, לעתים גדולים כמו יאללה לך בית המוטי, ותלך כפרה עליי, ותשתוק תשתוק. והדבר הזה יחסית פחות הגיע ליושבים בבית קפה, אבל היו לו עקבות מסוימים, למשל בשיר הזה, מהשמיים.

צ'רי בלוסום גרל של אר. יש לפעמים מצבים כאלה שפתאום שומעים איזה שיר לועזי שקצת מזכיר או הרבה מזכיר שיר עברי, ואז מגלים שהשיר הלועזי יצא אחריו, 3 שנים אחריו. אז צ'רי בלוסום גרל יצא ב-2004 באלבום טוקי ווקי, אבל אין לי ספק שקובי אוז הקשיב לאר כשהוא יצר את העיבוד ביחד עם ביגם לקטע הזה, שבתפקיד הטופים שלו פשוט ממש מזכיר את הקטע הזה, ולכן הייתי חייב לעשות את ההשוואה הזאת. כמו לפני 20 שנה.

0: באפור.
1: כמו לפני 20 שנה, אנחנו קצת עולים על השיר כדי להספיק עוד, להגיד פשוט תודות ולשמוע אולי עוד קטע מאיזה שיר לפני שניפרד. אז לפני שניפרד אני אגיד תודה לגל אקלום על ההפקה, לאוהד מנדלאוי הטכנאי, לי קוראים תומר קריב, ואנחנו נתראה בפעם הבאה שזה יקרה. מי יודע מה צופן המחר. אנחנו נסיים עם השיר שמסיים את יושבים בבית קפה, והוא שיר נפלא שאני חייב לפחות להשמיע חלק ממנו כמה שנספיק, והוא נקרא תזרח. שיהיה לילה טוב, עשו בזהירות, שמרו על עצמכם, ביי.

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הפרלמנט של איראן, קליבאף, כתב ברשומה ברשת טרוף. כוחותינו המזוינים מוכנים להגיף בצורה ראויה.
2: אתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הפרלמנט של איראן, קליבאף, כתב ברשומה ברשת טרוף. כוחותינו

0: הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הפרלמנט של איראן, קליבאף, כתב ברשומה ברשת טרוף. כוחותינו המזוינים מוכנים להגיף בצורה ראויה לכל תוקפנות. אנו מוכנים לכל האפשרויות, הם יופתעו, כך קליבאף. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפסקת האש בשלבי גסיסה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. ברקע התנגדות, ראש המוסד ברנע למינוי האלוף גופמן למחליפו, הצהיר הערב ראש הממשלה נתניהו, גופמן נבחר על ידי להיות ראש המוסד הבא.
1: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור, אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מחר יערך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. שעות לפני סיום הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה, נשיא אוקראינה זלנסקי טוען, לפוטין אין שום כוונה לסיים את המלחמה. אנחנו מתכוננים להתקפות חדשות, כך זלנסקי. על אף הפסקת האש, ביממה האחרונה דיווחה אוקראינה על יותר מ-180 עימותים בחזית מול רוסיה ומתקפות כתבאמים של רוסיה שהובילו להרג ולפציעה של אזרחים אוקראינים. במקביל, גם משרד ההגנה הרוסי האשים את קייב בהפרות מצידה. קבוצה גדולה מבני העדה הדרוזית שרפו טורבינות, רכבים וטרקטורים של חברת אנרג'יקס במחאה על עבודות הקמת מיזם האנרגיה הירוקה בצפון הגולן. שניים נפצעו קל. חברת אנרג'יקס מסרה בתגובה, המדינה איבדה שליטה. נגרם נזק של מיליוני שקלים וקוראים לממשלה ולמשטרה למצות את הדין עם פורעי החוק. על פי המשטרה, נפתחה חקירה לבירור זהות החשודים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 77 סמוך לצומת גבעת אבני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזהת הער, רוכב האופנוע שכב בצד הדרך כשהוא בהכרה וסובל מחבלה קשה בגפיו התחתונות. הוא פינה אותו לבית החולים פוריה בטבריה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף כי צוותים נוספים פינו לבית החולים גם את נהג הרכב במצב קל. והתחזית למחר, שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת ים אור קבאבצ'י.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: האנשים של המוזיקה. קואמי. עושה לי את הלילה.
4: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, כולם, כולן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, מהשבוע הרשמי, צופית, כל ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה, גל אקלו מפיקה, אוהד מנדלאוי סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן, מלא דברים חדשים מעולים להשמיע לכם, בין השאר השמעת בחורה עולמית לשיר חדש של טליה דנציג. נפתח עם להקה חדשה מילי בשם ג'ו דרופט, עם שיר שמדבר על היום הזה ממש, יום שני, Monday, ג'ו דרופט, מתחילות.

Monday, סינגל חדש של ג'ו דרופט. השבוע לפני 40 שנה, ב-15 במאי 86, יצא אחד האוספים המגדירים של ה-80s, Standing on the Beach, אוסף הסינגלים של The Cure. בצמוד לאוסף, אבל לא בתוכו, הקיור הקליטו מחדש את שירם Boys Don't Cry. סינגל ישן ישן שלהם, אבל הם הקליטו אותו אחרת, ובגרסה החדשה ב-86, הייתה הפעם הראשונה שרק עם הגרסה הזאת השיר הזה הצליח מסחרית. עכשיו, אם אתם מכירים את השיר הזה ורגילים לשמוע אותו נתחן ברדיו במשך השנים, אתם תשמעו שזו לא אותה גרסה, וזה מדהים, כי בגלל שזה לא הופיע באוסף, את הגרסה הזאת לא משמיעים יותר. אבל איתה השיר הזה הצליח. Boys Don't Cry, 86 Mix, The Cure.

The Idiots are taking over. Have taken over. נקרא השיר הזה. הוא שייך לג'נרל קאוס, להקה ממונטריאול, שלישייה של רק בני 16. זה אלבום הבכורה שלהם, Can't Please Them All הוא נקרא. ג'נרל קאוס ממונטריאול, The Idiots have taken over. חדש.

אני אף מזה שהם רק בני 16. נשמעים כל כך טוב. כאלה מחוספסים. The Idiots have taken over. השיר General Chaos הלהקה מאלבום הבכורה החדש שלה. ב-15 במאי 81, השבוע לפני 45 שנה, הלהקה הבריטית סקוויז הוציאה את האלבום שלה. East Side Story. וזה מתוכו.

We Gotta Get Out of This Place. The Animals, 1965, לכבוד יום הולדתו ה-85 של סולן The Animals, אריק ברדון, ממש היום, 11 במאי. לפני האנימלס שמענו את Is That Love של סקוויז, מאלבומם East Side Story, שיצא השבוע לפני 45 שנה. והנה משהו מתוך אלבום ששמעתי לכם מתוכו גם אתמול, רנג'ה, האלבום החדש של שי בן צור, יחד עם ג'וני גרינווד מ-Radiohead, יחד עם האנסמבל ההודי The Rajasthan Express. יופי של אלבום. הקטע הזה מתוכו נקרא אביב, שי בן צור, ג'וני גרינווד and The Rajasthan Express.

שילוב כזה בין מוזיקה הודית, שירה בעברית וקראוטרוק, אני לא שמעתי בחיים שלי. איזה יופי, אביב, שי בנצור עם ג'וני גרינווד מריידויד ודראג'סטן אקספרס מאלבומה מחדש רנג'ה, והשבוע יצאו שני אלבומים משגעים שמשלבים בצורה ייחודית בין מזרח ומערב. רנג'ה הוא אחד מהם, והשני או הראשון, לא משנה, שניהם שווים ומדהים אותם לדעתי, הוא ארנס, האלבום החדש של נטע אל קיים, גם מתוכו שידרתי לכם אתמול, וגם עכשיו, יאללה טיף, נטע אל קיים.

0: מתאים כשהיינו ילדים, לא הייתי מתאים כשכולם לבשו מדים, לא הייתי מתאים ולא אהיה בחיים, עדיין ציוני צועני בצעדיי הקטנים.
1: בום! ימים נוראים. עידו מימון בן יהושע, יחד עם פלא אוזן ואסתר עדה, במקור מאלבומו של עידו מימון בן יהושע, פסטיבל מסמפלי סימפולים 2. ופה ברמיקס חדש מטורף של שוזין, שוזין ג'אנגל אדיט, ימים נוראים, עידו מימון בן יהושע, פלא אוזן, אסתר עדה, ואיש להקת פלא אוזן, בריל, עומד להוציא אלבום סולו שני. הנה הסינגל החדש והראשון לקראתו, השמעתי לכם אותו גם בשבוע שעבר. בריל, שימו לב.

אני לא דאון עם השיט שמתחיל לעלות, אתה לא קורא מה קורה? תגדיל את הפון שלך, מה יש בשוט שלך, כמה ישר הפס של הקוקה, מי מממן את הפודקאסט, סמוך עליי, אתה מעדיף לא לשמוע מי מנווט את ההיסטוריה, מי כותב את התובנות שלך, מה הזכויות שלך, מי שומר על הסודות שלך, מי אומר לך מתי לקפוץ, כמה גבוה, תנסה להבין מי הבן אדם, מי יעקוף כאן, לא נורא, תנסה עוד פעם, הלופ הזה גלובל, השוק הזה לא קל, כל אחד רוצה לחיות כמו רוקסטאר, מי רוצה למות כמו רוקסטאר? תוריד את הקול שלך, תוריד את הפוזה, תוריד את הקולר של הבוס שלך. מה נשאר? אפר ואפר, נפש חופשייה, בית הקטן מבנה. בטח לא אתה, אתה לא אשם, אתה תוצר של הסביבה. עולם משוגע, כולם יחד בא לבד כמובן.

Yeah, till it's gone. Janet Jackson יחד עם Q-Tip מאלבומה של ג'אנט, The Velvet Rope, שנת 97, מסמפלת בשיר הזה את ג'וני מיטשל. השבוע יהיה יום הולדתה ה-60 של ג'אנט ג'קסון, ב-16 במאי. מלכה ג'אנט, אני מת עליה. ואם תרצו לשמוע, שמעתי גם שיר שלה בעשורים ה-80s היום, כשהחלפתי את ערני לקים. זה קיים להזנה באתר גלגלץ. ג'אנט ג'קסון עם Q-Tip, Got to let's go, יום הולדת 60 שמח, ג'אנט. ועכשיו אני גאה ומתרגש על אמת להשמיע לכם בהשמעת בכורה עולמית, סינגל חדש לקראת אלבום בכורה לטליה דנציג.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

אוי, מדהימה ומצמררת, טליה דנציג, אשמת בכורה עולמית, זו הייתה לסינגל החדש שלה, לקראת אלבום הבכורה שלה, לב ליבי נקרא השיר, טליה דנציג. עכשיו משהו מתוך Process and Reality, אלבום חדש ללהקה מאולימפיה וושינגטון בשם Gun Outfit.

There's been an accident, the Twilight Singers. השבוע לפני 20 שנה יצא האלבום הרביעי של ה-Twilight Singers, מתוכו השיר הזה. ה-Twilight Singers, הלהקה שגרג דולי הקים אחרי הפירוק של להקתו הקודמת, שמאז הוא גם שב אליה, The Afghan Wings. Powder Burns נקרא האלבום הרביעי הזה. הוא ראה אור ב-15 במאי 2006, בהמשך אותה שנה, כמה חודשים אחרי כן, גרג דולי הגיע לראשונה להופעות בארץ עם ה-Twilight Singers. שתי הופעות מטריפות בברבי בתל אביב. ובסוף אותה שנה 2006, האלבום הזה Powder Burns נבחר לאלבום השנה של מאזינות ומאזיני הקצה, כשהיא עוד הייתה רק תוכנית ששידרתי כאן באולפן הזה, אולפן ד' של גלגלץ. אני הייתי הרוס על האלבום הזה, ולתדהמתי הוא לא נמצא בספוטיפיי או באפל מיוזיק, לעומת אלבומים אחרים של ה-Twilight Singers, כן הוא נמצא ביוטיוב, אם אתם לא מכירים אותו, תקשיבו לו, הוא עדיין אלבום גדול. זה שיר הנושא, Powder Burns, The Twilight Singers.

0: איזה שיר ואיזה אלבום, Powder Burns, שיר הנושא מהאלבומם הרביעי של הטוויילייט סינגרס שיצא השבוע לפני 20 שנה ב-15 במאי 2006. אלבום גדול. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם לתוכניתנו. תודה לקרן רון על הסאונד, אחרינו סולו גבע. אני אשוב לכם ולכן מחר, עם שעה נוספת של מוזיקה קצת אחרת. בין השאר, תהיה לנו השמעת בכורה עולמית לסינגל חדש של אתי רומנו. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ובבקשה, בבקשה, שימרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי?
1: גלגלץ.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף, כתב ברשומה ברשת Truth, כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב בצורה ראויה לכל תוקפנות. אנו מוכנים לכל האפשרויות, הם יופתעו, כך קליבאף. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הפסקת האש בשלבי גסיסה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. משרד ראש הממשלה מגיב על מתווה עיצומים חדש של האיחוד האירופי נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. בשעה זו
7: ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף, כתב ברשומה ברשת Truth, כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב בצורה ראויה לכל תוקפנות. אנו מוכנים לכל האפשרויות, הם יופתעו, כך קליבאף. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הפסקת האש בשלבי גסיסה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. משרד ראש הממשלה מגיב על מתווה עיצומים חדש של האיחוד האירופי נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון.

0: הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הפסקת האש בשלבי גסיסה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. משרד ראש הממשלה מגיב על מתווה עיצומים חדש של האיחוד האירופי נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. בשעה זו נשמעה אזעקה על חדירת כלי טיס עוין בצפון הגולן במג'דל שמס. תושבי מג'דל שמס מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. משרד ראש הממשלה מגיב על מתווה עיצומים חדש של האיחוד האירופי נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו בכך שיצר סימטריה כוזבת בין אזרחי ישראל לטרוריסטים של חמאס. מוקדם יותר היום, האיחוד הטיל עיצומים על 4 ארגונים ישראליים, 3 אזרחי המדינה ועוד 10 בכירים בחמאס. שעות לפני סיום הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה, נשיא אוקראינה זלנסקי טוען, לפוטין אין שום כוונה לסיים את המלחמה, אנחנו מתכוננים להתקפות חדשות, כך זלנסקי. על אף הפסקת האש ביממה האחרונה דיווחה אוקראינה על יותר מ-180 עימותים בחזית מול רוסיה, ומתקפות כתב"מים של רוסיה שהובילו להרג ולפציעה של אזרחים אוקראינים. במקביל, גם משרד ההגנה הרוסי האשים את קייב בהפרות מצידה. קבוצה גדולה מבני העדה הדרוזית שרפה טורבינות רכבים וטרקטורים של חברת אנרג'יץ במחאה על עבודות הקמת מיזם האנרגיה הירוקה בצפון הגולן. 2 נפצעו קל. חברת אנרג'יץ מסרה בתגובה, המדינה איבדה שליטה. נגרם נזק של מיליוני שקלים וקוראים לממשלה ולמשטרה למצות את הדין עם פורעי החוק. על פי המשטרה נפתחה חקירה לבירור זהות החשודים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 77 סמוך לצומת גבעת אבני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה תיאר, רוכב האופנוע שכב בצד הדרך כשהוא בהכרה וסובל מחבלה קשה בגפיו התחתונות, ופינה אותו לבית החולים פוריה בתבריה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף כי צוותים נוספים פינו לבית החולים גם את נהג הרכב במצב קל. בשעה זו האזעקות על חדירת כלי טיס עוין שבצפון מתרחבות גם למג'דל שמס וגם למסעדה שבצפון הגולן. תושבי מסעדה ומג'דל שמס מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. התחזית למחר, שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת ים אור קבבצ'י.
1: גלגלצ, גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

מה יהיה? מה יהיה? האמת שאלה מעולה לפתוח איתה, כאן שעה ראשונה בגלגלץ. יהודה פוליקר שואל אותה ממש בדיוק בזמן, אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל מה שבטוח שמוזיקה מעולה תהיה לנו, אנחנו איתכם ממש לתוך הלילה, 7 דקות אחרי השעה 11, טל דגן בחר לנו שירים מעולים, עידן אלה הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו אנחנו ממשיכים לשיתוף פעולה חדש, מאוד מיוחד ויפה, של יהודית רביץ וסמל ראשון ענר שפיר, זיכרונו לברכה, לוחם בסיירת נחל שנפל ב-7 באוקטובר 2023, היה רק בן 22 בנופלו. ענר היה מוזיקאי וראפר, והספיק ליצור עשרות שירים, הוא אהב מאוד את המוזיקה של יהודית רביץ מגיל צעיר, והחיבור בין יהודית למשפחה של ענר נוצר כשהיא שמעה קאבר שהוא הקליט לשיר שלה. ואז נוצר שיתוף פעולה מאוד מיוחד בין הקלטה שלו לשירה החדשה שלה, למילים שהוא כתב, ממש חיים חדשים. בואי וניסה מכאן, מתחילים.

0: אפשר שלא לזהות את הגיטרה הזו של תמוז, את הצליל הזה של ה-70s. אני לא יודע איך לומר לך, 11 ועוד 23 דקות, גלגלץ, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, מוזמנים להדכן אותנו מהדרכים, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, גם בכלל, אל תיתנו לטלפון להשיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש, זה כל מה שחשוב, תשמרו על החיים שלכם, ועכשיו, על מזור.
1: חיים

0: בגלץ, 11:30 בלילה. נשמע הודעה קצרה, מיד חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
3: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלת, חזרנו, עכשיו אנחנו ממשיכים ישר לשיר חדש. תקשיבו, זה באמת לא יאומן שפול מקרטני פשוט לא מפסיק ליצור, לעשות מוזיקה. רק במרץ האחרון הוא הוציא סינגל חדש מתוך אלבום שהוא מוציא החודש. גם 4 סרטים חדשים מצטלמים עכשיו על חברי להקת הביטלס. יש הרבה הרבה למה לחכות. Days We Left Behind.

Wonderful Life, גלגלץ. 19 דקות לפני 12 בלילה, נהיה מאוחר לאט לאט. אם אתם בכבישים עכשיו, די ריק סביבכם, עדיין אל תמהרו, סעו בנחת, תורידו ככה את הרגל מהגז. הכי חשוב, תשמרו על עצמכם. לנו אין מה לספר מהכבישים, אבל אנחנו דואגים לכם למוזיקה טובה. עכשיו אנחנו עם שיר חדש של אייל אבן צור, לשעבר סולן להקת נעליים. יש לשיר הזה קליפ שביים וצילם מאור כהן. שווה לראות אותו. זה נקרא פסל.

שרון חזיז, 5:12, הולכת ממך. אנחנו לא הולכים, מחזור אחרי החדשות עם עוד הרבה מוזיקה. כל זה לא לפני שנשמע עוד שיר חדש כאן אצלנו, שיר של שירה אטיאס, שיר שכבר הספיק לתפוס חזק בטיק טוק, רוקדת לבד הוא נקרא, מיד חוזרים.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנוחבות המסדיר את העמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר ברוב של 93 חברי כנסת. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי המליאה אישרה גם את ההסתייגויות, לפיהן המחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף כתב ברשומה ברשת Truth, כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב בצורה ראויה לכל תוקפנות. אנו מוכנים לכל האפשרויות. הם יופתעו, כך קליבאף. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הפסקת האש בשלבי גסיסה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. איחוד האמירויות ביצעה תקיפות צבאיות באיראן שלא פורסמו בתקשורת. התקיפות כללו פגיעה בבית זיקוק לנפט באי לבן בתחילת אפריל, בתקופה בה הכריז טראמפ על הפסקת אש. בוול סטריט ג'ורנל דובר שהתקיפה הציתה שריפה גדולה והשביתה את בית הזיקוק. כן, המחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף כתב ברשומה ברשת Truth, כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב בצורה ראויה לכל תוקפנות. אנו מוכנים לכל האפשרויות. הם יופתעו, כך קליבאף. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הפסקת האש בשלבי גסיסה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. איחוד האמירויות ביצעה תקיפות צבאיות באיראן שלא פורסמו בתקשורת. התקיפות כללו פגיעה בבית זיקוק לנפט באי לבן בתחילת אפריל, בתקופה בה הכריז טראמפ על הפסקת אש. בוול סטריט ג'ורנל דובר שהתקיפה הציתה שריפה גדולה והשביתה את בית הזיקוק.

0: רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. איחוד האמירויות ביצעה תקיפות צבאיות באיראן שלא פורסמו בתקשורת. התקיפות כללו פגיעה בבית זיקוק לנפט באי לבן בתחילת אפריל, בתקופה בהכריז טראמפ על הפסקת אש. בוול סטריט ג'ורנל דובר שהתקיפה הציתה שריפה גדולה והשביתה את בית הזיקוק. איראן הגיבה בתקיפות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות וכווית. משרד ראש הממשלה מגיב על מתווה עיצומים חדש של האיחוד האירופי נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו בכך שיצר סימטריה כוזבת בין אזרחי ישראל לטרוריסטים של חמאס. מוקדם יותר היום, האיחוד הטיל עיצומים של ארבעה ארגונים ישראליים, שלושה אזרחי המדינה ועוד 10 בכירים בחמאס. שריפה פרצה במפעל מחזור באזור התעשייה אתרות בירושלים. כוחות רבים של כבאות והצלה פועלים באזור כדי למנוע את התפשטות האש. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי השריפה החלה בתוך מפעל ובו כמויות גדולות של פסולת. התחזית למחר שרבי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה ים אום קבאבצ'י, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות
1: ו... מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Why does my heart feel so bad? האמת, כששומעים את מובי, אז אולי מרגיש קצת פחות רע. המוזיקה שלו תמיד מצליחה להכניס לאיזה עולם, לנתק לרגע, להישאב לאיזו מציאות אחרת. טוב, אנחנו ננסה להביא לכם פה עוד הרבה מוזיקה כזו, שתעשה טוב, תסיים את היום הזה באמת כמו שצריך, לשטוף את כל מה שעבר עלינו, גלגלת, 6 דקות אחרי חצות, אנחנו איתכם ממש לתוך הלילה, טל דגן דאג לנו למוזיקה מעולה, אני סולו גבע, ועכשיו שיר חדש של הילה רוח, שגם תמיד מצליחה לברוא איזה עולם אחר במוזיקה שלה, זה שיר מתוך האלבום שחור זוהר שיוציא השנה, טבע.

0: בגלץ, חצות בעוד 21 דקות. Some things will never change. מה לעשות? לפעמים דברים נשארים כמו שהם. אנחנו פה איתכם בסוף היום, עוברים ליום חדש, עוברים ללילה. נראה לי זה בדיוק הזמן להשלים ממה שהיה. זהו, עבר, נגמר. ממשיכים לדבר הבא. יום חדש. ואין כמו לעשות את זה עם מוזיקה טובה. מהכבישים אין לנו מה להדכן אתכם, אבל אתם יכולים לכתוב לנו 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. אם אתם מרגישים אולי קצת עייפות, בכל זאת מאוחר, תמיד אפשר לעצור באיזו תחנת דלק, להתרענן, לשתות כוס מים, כוס קפה. אנחנו פה איתכם עם מוזיקה לתוך הלילה. טוב, נעבור מפולק אמריקאי לפולק ישראלי. אברהם טל?
1: אם אתה עולה...

בלילות הקיץ החמים, גלגלת. משנים אווירה, אנחנו עוזבים את הארץ, עכשיו שיר חדש פה אצלנו, ג'אנגל, צמד מפיקים בריטים, הם עושים מוזיקת סול, פאנק, דיסקו, אבל לוקחים את זה כזה לכיוון עכשווי, וזה שיר מתוך אלבום שעומד לצאת באוגוסט, Carry On.

0: זה לא במפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

חשוב לאהוב, למדוד את הזמן, למדוד את הטוב מזמן לזמן, לחיות נכון, רונה קינן, מילים שבאמת עושות חשק לאיזה ריסטארט כזה, לעצור לרגע, לעשות טוב, לדאוג לעצמנו, לראות גם את כל היופי שסביבנו, פשוט להעריך אותו לפעמים. חצות ועוד 39 דקות, עכשיו אנחנו עם שיר חדש של יושי שנקרא סקמח, שיר שמספר על הקשר עם הבת הקטנה שלו, זה שהוא תמיד רוצה להצליח לדאוג לה. והאמת שסקמח זה בדיוק זה, לא? החיבור הזה של הורה וילד, הסחיבה הזו, הדאגה, בדיוק מצליח ללכוד את התחושה. בוא נשמע.

Wanna Be Yours, Arctic Monkeys. וואו, נהיה כבר מאוחר? ממש תכף 10:50 בלילה ואנחנו נסיים פה את הזמן יחד, אבל יש לנו עוד קצת מוזיקה טובה לשמוע פה ביחד. עכשיו שיר מושלם לנסיעה לילית באוטו. בדיוק, בדיוק שיר שצריך לשמוע בשעה הזאת. זה מאלבום הבכורה של תמר גלעדי. ככה אנחנו מסיימים יחד את היום, מוזיקה טובה. עוד לא נפרדים, אהבה מתה.

זהו, הזמן שלנו ביחד נגמר, מה לעשות? עוד יום עבר. ואנחנו נגיד תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה. אני סולו גבע, שיהיה לכם לילה טוב ושקט. תודה שהייתם איתנו. להתראות.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. כל יום והסיפור שלו, כל יום והעשור שלו. יום שלישי, 90s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
4: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה לדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל פוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
0: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 1, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את חוק הנוחבות, המסדיר את העמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר, ברוב של 93 חברי כנסת אל מול 0 מתנגדים. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי המליאה אישרה גם את הסתייגות לחוק, לפי המחבלים שישפטו לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. דיווח ברשת CBS, פקיסטן אפשרה לאיראן להכנות מטוסים צבאיים בשטחה בסתר בזמן המלחמה. על פי הדיווח, פקיסטן התירה למטוסי הרפובליקה האסלאמית לשהות בבסיס חיל האוויר נור חאן, בעודה משמשת כמתווכת מרכזית להסכם בין טהרן לוושינגטון. עוד דווח כי מספר מטוסים אזרחיים איראניים הועברו גם כן לשטח אפגניסטן. בכירים אמריקניים אמרו לרשת כי נראה שההסדר נועד להגן על נכסים איראניים מפני תקיפות חיל האוויר של ארצות הברית. גורמים רשמיים בפקיסטן ובטליבן הכישו את הטענות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. איחוד האמירויות ביצעה תקיפות צבאיות באיראן שלא פורסמו בתקשורת. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. התקיפות כללו פגיעה בבית זיקוק לנפט באי לבן בתחילת אפריל, בתקופה בה הכריז טראמפ על הפסקת אש. עוד דווח שהתקיפה הציתה שריפה גדולה והשביתה את בית הזיקוק. איראן הגיבה בתקיפות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות וקווייט. שריפה פרצה במפעל מחזור באזור התעשייה אתרות בירושלים. כוחות כיבוי רבים פועלים במקום על מנת למנוע את התפשטות הלהבות. השריפה החלה בתוך מפעל וברשת כי נראה שההסדר נועד להגן על נכסים איראניים מפני תקיפות חיל האוויר של ארצות הברית. גורמים רשמיים בפקיסטן ובטליבן הכישו את הטענות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. איחוד האמירויות ביצעה תקיפות צבאיות באיראן שלא פורסמו בתקשורת, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. התקיפות כללו פגיעה בבית זיקוק לנפט באי לבן בתחילת אפריל, בתקופה בה הכריז טראמפ על הפסקת אש. עוד דווח שהתקיפה הציתה שריפה גדולה והשביתה את בית הזיקוק. איראן הגיבה בתקיפות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות וקווייט. שריפה פרצה במפעל מחזור באזור התעשייה אתרות בירושלים. כוחות כיבוי רבים פועלים במקום על מנת למנוע את התפשטות הלהבות. השריפה החלה בתוך מפעל ובו כמויות גדולות של פסולת.

0: עוד דווח שהתקיפה הציתה שריפה גדולה והשביתה את בית הזיקוק. איראן הגיבה בתקיפות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות וקווייט. שריפה פרצה במפעל מחזור באזור התעשייה אתרות בירושלים. כוחות כיבוי רבים פועלים במקום על מנת למנוע את התפשטות הלהבות. השריפה החלה בתוך מפעל ובו כמויות גדולות של פסולת. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי ייתכן ריח שרוף של אשן סמוך לאזור. מכבאות והצלה נמסר כי מומלץ לסגור חלונות במידת הצורך. ומזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת עם החיילים והחיילים.

יאו. מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח. ששום ויכוח לא יותר חשוב מוואי. אם יש לכם כזה או תגידו להלוהי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.